خواهشی جنت مراست. بخت باران

افغانستان خاکی بدخشان وحدتستان شد زنو سبز و خرم نور باران عبرتستان شد زنو در دلی صدها جوان و کودک و پیری دیار شیل افکن مهر پاکی تاجیکستان شد زنو هر که را بینی دوریش از فرح گل کرده است شاخه خرد و بزرگم چون گلستان شد زنو با صداقت نام پاکی آل سامان بر زبان در بهاری زندگانی عشق و پیمان شد زنو فخر دارد قلب تاجیک از سمای پاک خیش خرم و فرخنده جان این روزگاران شد زنو تا گلفشانی کند دایم بهاری عاشقی گلنسا هم دوستداری مهر جانان شد زنو.

ای از ما نشان است چو سنگی رفتگان گرچن خموشی خطاری هر کسی اندر میان است هنوز در سینم مهر جوان است و آبی زندگی پاک و روان است کتوب شیر من با توست سرجم اگرچی صورتت دور از میان است ز تعلیمی تو باشد باغ من سبز غروری میوه هایت بی خزان است ز شان تو اگر من سربلندم سرودی پر ز قیمت بر زبان است کتابی عالمت خواننده بر ما و حرف و خامت از تو نشان است ز دنیایت شکفتم لاله در باغ به فیضی نظم تو شیرم عیان است بزرگیت بزرگان را زنده داشته و شیرینی لفظت جاودان است ز شهدی خامت لذت گرفته کلام و دفترت هرچند نهان است

شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعره گلنیسای عطا را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ. شاد باشید.

0: لحظه تفریح
1: در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
3: سبب قند
4: چند از ادیبان مهمون اشور سفر می شود اشور سفر پیش پای آنها گوسفند می کشد وقتی خوردن مهمونان می بینند که صاحب خانه لقمه هم به دهان نمی گیرد دنبلا شما چرا نمی خورید؟ می پرسد یکی با من ممکنه کسلی قندم جواب می داد اشور سفر افسوس می گوید دیگری سبب قند شدنتان چی بوده است؟ اشور سفر کمی توقف نبوده با خوردن مهمونان خوب ذهن می موند و می گوید یک تصور کنید اغل سازید جو بیارید шулха биёред як барачаи майдаҳакро бо азоби калом кунеду бо дасти худ кушед дигарон дулунҷа хӯранду шумо тамошо кунед қанд намешавед чӣ мешавед
0: лаҳзаи тафреҳ
1: дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд муҳаббат мешукуфад дар ҳама полисҳои меҳани ман خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
0: لحظه تفریح
2: حجب و مطایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین
0: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمت‌اللهیف، محرر لطفیه قربانوا.
5: رادیوی فرهنگ را شما در شهر سرافشان روی موج 107.1 FM شنوید.
6: گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
7: آثاری ارزشمند و فراموش نشدنی.
6: آغاز شد حماسه بی انتهای ما
7: پیچی در زمانه تنینی صدای ما
6: با رادیوی فرهنگ باش
7: با رادیوی فرهنگ باش

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه همگروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چون این گفت که از داوری پاک داد دلی ما پر از ترس و امید باد خداوند گردنده خورشید ما روان را بنیکی نماینده را ستودن مرو را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

رزان جوان داردش گاه با رنگ و بوی گهش پیر دارد دیجان کرده روی ز فرمان و رایش کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش ز جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید

دست جفت آفری کشاده زرازی نهفت آفری زی چرخی بلندن درار این سخون سراسر همین است گیتی زیبون زمانه به مردم شد آراسته وزو ارج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدی مردی جوان را بپای سه دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکوتر از پهلوان جهان که گردد به فرزند روشن روان چو هنگام رفتن فراز آیدش و فرزند نوروز باز آیدش

نگفتم من این تا نگشتم غمی و مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهری من است زمینش چو گردان سپهری من است

مست گفت که نشنید کس نوش با زهر جفت چو نشنید از ایشان سپه بد سخن بجوشید و رای نوافکند بوم که دانم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هر آن کو گزیند منیش بباید شنیدش بسی سرزنیش

نیست، بزرگ است و گرد و سبک مایه نیست. همان است که بر تازیان پادشاست، همان است که از گوهری اژدهاست.

شما پاره از اثری بیزباری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچ بالاستو موت

0: شما رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM میشنوید. FM میشنوید.
1: تنم به جون چشمات، تو بده نشون چشمات، که با اون قشون چشمات منو تارمار کردی. با تو بودن از خدامه، غم دنیا تو چشامه، واسه تو دنیا به کامه، دلمو مزار کردی. تو دلم

0: ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.
1: салом шунавандагони азиз, дар мавз барномаи ангубин. забони модариам ҷони покам, ту бо шир омадӣ дар ҷони покам. бупайвастӣ маро бо рафтагонам, туи ман зиндаям, бе ту ҳалокам. шунавандагони азиз, ҳамзабонони гаронқадр, шумо хуб медонед ки номҳои ҷуғрофӣ, чӣ номи маҳаллаву деҳа ва чӣ ноҳияву шаҳрҳо ва ё давлатҳо маъниеро ифода мекунанд. ва аз маънои он номҳо огоҳ будан, дараҷаи худшиносӣ, ҳисси суханпарастӣ ва маърифати моро баланд мекунад. барои ном асосан калимаҳои зебои хушоҳангро интихоб мекунам. ва танҳо исм метавонад исми хос, номи маҳаллаву русто ва шаҳру минтақаҳо гардад. аммо дар номсозии маҳалҳо шумора ва сифат ҳам мавқеъ доранд. вале сифату шумора дар танҳоӣ исми хос, хусусан номи шаҳру деҳот шудан наметавонад. вале ҷои таассуф аст ки гоҳо баъзе зиёиҳои мо ин ҷиҳати масъаларо ба инобат намегиранд. аниқтараш ҳамин паҳлӯи нозук ва ниҳоят муҳими номсозиро намедонанд. ба ин номҳои таърихии тоҷикӣ таваҷҷӯҳ кунед ки ниёгони хушхаёл, зебоипараст ва беш аз ҳама донишманду маънисанҷи мо ҳазорсолаҳо пеш сохтаанд. бо истифодаи шумора ва исм ҳазорасп, даҳбет, чил духтарон, ду оба, ду пула. шунавандагони азиз, дар омади ка бояд бигӯем ки номи ду обаро ду об гуфтану навиштан ғалат аст. бояд ду оба бигӯем. дар ин ном ҳарфи нисбатсози а бояд ҳатман навишта шавад. си чароғ, панҷ шир, панҷоб, шашкат. номҳои ҷуғрофӣ бо исм ва сифат: деҳбаланд, хурамшаҳр, сиёҳкӯҳ, кабуҷҷар, сафедкӯҳ, гармчашма ва ғайра. шунавандагони азиз, мо доир ба ин мавзӯъ бо яғнобшинос, номзади илмҳои филологӣ, корманди институти забон ва адабиёти ба номи устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Сайфиддин Мирзозода суҳбате доштем. биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
2: устоди азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ва барномаи мо хуш омадед. ма аз дидори шумо шодем ва ман пеш аз оғози суҳбат меҳру ихлоси шунавандагонро ба шумо мерасонам, чунки шумо яке аз меҳмонони доимӣ барномаҳои мо ҳастед ва он чи ки шумо гуфтед аз ҷониби сухнавандагони азиз мо гарм пазируфта шуд. онҳо ба мо занг зада изҳори миннатдорӣ кардам. ба суҳбати имрӯзи мо дар бобати таърихи баромади вожаҳои тоҷикӣ, хусусан вожаҳои суғдист, мутахассисед ва шунавандагони азиз мо хуб медонанд ки дар водии сарафшон ва минтақаи варзоб, дар ноҳияи варзоб, номҳои суғди ниҳоят бисёранд. яке аз ҳамин вожаҳое ки бо вожаҳои суғдие ки бо он калимаҳо сохта шудааст вожаи ғар аст, яъне ба маънои кӯҳ будааст. ҳам бисёр мехостам суханро аз ҳамин оғоз кунем, баъд бо чанд вожаи дигарро мехоҳем шумо тафсир кунед.
3: саломат бошед. муам сипосгузор аз ҳамкорию ҳам албатта чуноне маълум аст, номвожаҳои ҷуғрофӣ як таърихи зиндае ҳастанд ки аз таърихи ҳама дуру дарод, аз таърихи тӯлонии ҳами мардуми тоҷик дарак медиҳанд. албатта маънии онҳоро мо бештари маънии онҳоро мо тавассути ҳама забонҳои аз байн рафта ё забонҳои бехату алифбое ки имрӯз хушбахтона дар тоҷикистони мо мавҷуд ҳастанд, ҳама маънии онҳоро мо тавассути ҳамин забонҳо пайдо карда метавонем. хотир расон кардед, аз минтақаи зарафшон суханро оғоз кардед. албатта зарафшон ин як минтақаест ки асанан дар гузашта мардуми суғд зиндагӣ мекарданд, кору фаъолият мекарданд ва ҳамон бештари номҳоам яъне суғдӣ аст ва ҳамон суғдиҳо ба тарафи ҷануб, яъне ба тарафи варзоб ҳам ба фикрам ҳамин омадан. бинобар ҳамин ҳам дар ноҳияи варзоб ҳам бисёр номҳои ҷолиб, номҳои таърихӣ, номҳое ҳастанд ки имрӯз насли имрӯза ба маънои онҳо сарфам рафта наметавонад. он номҳоро бисёр бо як маънидод мекунанд ки гӯё яъне шарҳи манфӣ метиҳанд онҳоро, яъне онҳо аз таърихи забон хабар надоранд. و میخواهم که باز همین این نامه رو عوض کنم.
2: متاسفانه جای تاسف است.
3: بله، برای این شما غر گفتید. غر این یک کلمه بسیار مستعمل در وادی زرافشان است، ناحیه ورزوب است، در سنان هم بخیر رفتن گیریم، اگر در سنان در بدخشان داریم، از دری اون طرف گذاریم، در مثلا در افغانستان داریم غر، این مردم اون رو به دیگر معنی شر دادن، یعنی اون غری که اینا میفهمن اون کلمه عربی است. این غری ما بسیار رمین تلفظی و دارد سو یعنی اودی غار ملایم غار وای چیزی عربی که و غار است یعنی این غار یعنی نو این به معنای کوه است که در ناحیه ورزوب داریم بغار زو غار در ناحیه ورزوب سنان در طرف یغنوب داریم شو غار در افغانستان است سپید غار کوهی که یعنی سپیدش سفید یعنی سفید یا سفید کوه میگوییم یا کوه مرمر میگوییم در اونجا مرمر است. ببینید
2: با چنین نام استاد است در پنجگان هم یک ده هست با نام غریبک.
3: غریبک هست. بله بعد همین ما باید به این نام ها بسیار توجهی خواستیم. یعنی مثلا بغر اگر کسی مثلا به همون ده رفته باشد از جانبی از طرف راست دریا از طرف یعنی دست راست دریا در لبک دریا جایگیر است و همان یعنی در پهلوی در جای قرار دارد که اونجا مثلا کوه نیست یعنی کوه ها کم کم کمی دورتر از بیغر هستند یعنی در خود بیغر در جای یک موضع جایگیر شده است که تپچه های هستند که خیلی همان به معنای کوه استفاده نمیشوند یعنی جایی که کوه ندار در حقیقت همین اگر ما به همان دهه نظر رفتنیم همین 100% به نام خودش موافقت میکند
2: درست
3: برای همین گونه نام باز داریم زاغر این اصلا همون جزئی اول کمی تحول یافته است و زیغر است یعنی زیرکو یعنی همون در نزدیکو دومنکو جایگیر شده است و بینید خیلی ناموی زیبا ناموی که مثلا این ناموی بسیار قدیمه هستند نه اون ناموی که مثلا ما اقتباس از یکان زبان دیگر ناموی جغرافی هستند
2: ریشگی تاجیکی
3: همه بنیاد تاجیکی دارند اینا مثلا بسیار هم قدیمه هستند هم بنیاد تاجیکی دارند هم از یکان زبان دیگر مثلا به ما نگذشته هم اینا کلمه های صاف تاجیکی خودمان هستند و در ناحیه ورزوب داریم یک دیهه از طرف وقتی که به طرف شمال حرکت میکنیم بازه در تونل نرفته یک دیهه از پنج خاک
2: بله.
3: شاید مردم با پنجش سرفم روان با خاکش سرفم نمی روان ای فکر میکنن که همه خاک است خاک نیست همه جز ادویم مثلا این کلمه از جهتی ساخت کلمه مرکب است جز اولش پنج یعنی شماره جز ادویمش به معنای در زبان سعودی یعنی خاک چشمه است یعنی پنج چشمه دهایی که مثلا پنج چشمه دارد این خیلی خاک امروز مردم به معنای همین خاکی که ما در زبان تاجیکی ما مثلا استفاده میشد به همون خاک و میکنند و خاک یعنی خاکی که امروز ما در زبان تاجیکی استفاده میکنیم او خاک نیست او چشمه است یعنی پنج چشمه یعنی از پنج جای دهه چشمه جوری میشه ببینید خیلی نامی زیبا و باز داریم در نایه برزاب پغوز داریم غوز غرق داریم یکچ غوز داریم همین و همش کلمه های سعودی هستند و اینا هم کلمه های مرکب هستند از جهت ساخت کلمه های مرکب هستند و از دو جزء ساخته شده پو و غوز دهه پغوز یعنی پوش جزی اولش مثلا جای نامی جای است یا و بسیاری چیز را افاده میکنه یعنی اون چیزی که در اونجا خیلی زیاد است یا معنای دیومش پو آفتاب رو است و جز دیوم غوز پخته غوزه دارد همه غوزه است یعنی اونجا به معنای غوزه نیست اونجا به معنای چارمغز غوز یا غوز این معنای چرمغز را دارد و امروز در زبان های در بعضی زبان های شرقی ایرانی اما مثلا در همین شکل یعنی در معنای چهارمغز استفاده میشه، یعنی جایی که یا موضعی که مثلا اون چهارمغزدار است. ببینید چه نام های زیبا. یا داریم یک چوغوز، نام ده هست چوغوز، ده اینم در ناحیه ورزوب است. یکش هم یک، غوزش چهارمغز، یعنی یک همونجا در حقیقت بود
2: چهارمغز تنها
3: یک چهارمغز، چهارمغز یک درخت چهارمغز در همونجا بود. یعنی همین مردم ما در گذشته همه نام همه خیلی هوایی نمیمونده.
2: بله.
3: همه جای نگاه میکردن.
2: بله.
3: در کدام مثلا خیلی جای گیر شده است.
2: درست.
3: در لبی دریا جای گیر شده است، یا در دامنکوه جای گیر شده است، یا مثلا همه خصوصیت های فیزیکی و جغرافی همون منطقه به اینا بعد گرفته شده، بعد نامگذاری میشه.
2: بله.
3: انا اون مردمی که مثلا گذشتگان ما به سواد نبودن، یک عقل و خیرد و بسیار دانشی خوب داشتن.
2: بله.
3: ما مثلا بیشتر با اونها تکیه میکنیم که مثلا همون نامهای تاریخی ما از بین نروند. همون برای همین ما اونها رو شرح میدیم، معنی داد میکنیم که نسل امروزه ما به معنی اساسی آنها، به معنی که مثلا همون گذشتگان ما به اونجا نام گذاشتن، یک سرفهم روند، نه به معنای کجی آنها.
2: بله.
3: این است مقصد اساسی. هید مثلا گذشتگان ما نام های جغرافی را، یگان نام جغرافی را، همه نام های جغرافی ما معناهای مثبت دارند، یگان معنی منفی ندارند که امروز بعضی
2: ظاهر بینا
3: اونها را شرح میدین. حالا اینکه اونها مثلا نه از تاریخ زبان خبر دارن، نه یکون فرهنگ را مثلا ورق میزنن و یکون زبان مثلا قدیمه را نمیدونن.
2: درست.
3: زبان های شرقی ایرانی امروزه که خوشبختانه در تاجیکستان ما موجود هستن، از تاریخ اونها خبر ندارن. وقتی که ما یک یا دو زبان مرده را ندونیم، زبانی از بین رفته را، یا مثلا من این زبان های شرقی ایرانی رو ندانیم، البته همین نام ها رو شرح داده نمیتوانیم. خوشبختانه همین زبان های شرقی ایرانی، بیشتری زبان های شرقی ایرانی البته در انما تاجیکستان ما محفوظ ماندن و ما توسط امون ها میتوانیم نام هایی که برای نسل امروزه ما دشوار فهم هستن یا به معنی آنها سرفهم نمیرن، ما همین به واسطه همین زبان ها میتوانیم معنی اصلی، معنای اساسی آنها رو کشاده، یعنی رمز کشایی کنیم آنها رو. این است مثلا و نام ها
2: از ظاهر نباید
3: باید ما باید
2: مغزی
3: همون
2: کلمه
3: رو دانیم، ساخت کلمه رو دانیم.
2: بله.
3: اگر ساخت کلمه رو ندانیم، اون رو به جزها جدا کرده نتوانیم. بله. با معنی هر یک جز اگر بهای بها داده نتوانیم، البته این کار رو کسی کرده میتواند که از تاریخ زبان پیش از همه آگاهی دارد.
2: بله.
3: اگر از تاریخ زبان آگاهی ندارد، از مثلا از زبان های قدیمه ما، از زبان های فارسی میانه ما آگاه نباشد، به حقوقی مثلا او کلمه رو شرح دادن ندارد.
2: بله.
3: این است او کلمه رو شخصی باید شرح دید که از انمی زبان های قدیمه مون و فارسی میانه مون و بعد این زبان های شرقی که امروز زنده هستن، خوشبختانه با این زبان ها گپ میزنن، خبر نداشته باشد او هیچ وقت مثلا با یکون معنی یکون کلمه رو همین نام های جغرافی رو فهمیده نمیتواند.
2: تشکر استاد عزیز. در نوحه پنجکت یک ده هست با نام غریبه. کسی از همون جیوی های نوحیه شاید از ترکیب همین کلمه ناراحت شده باشد که پیشنهاد کرده است و این نام ده ها را به آزادگان تبدیل دادن. آزادگان. اگر شما ببینید اصلا نام جغرافی اصلا اسم باید باشد.
3: بله.
2: این من خواستم در این با
3: از جهت سو غری ما رفته گیم اونجا ما در دوره سابق اتحاد شوروی ما اونجا مثلا سفرهای علمی میکردیم، لهجه شناسی رفته بودیم. غریب، غر، ایب یا ایف، یعنی دو پسمندان، این کلمه مرکب نیست، کلمه ساخته است از پسفند ایف و اک.
2: غریفک
3: نه اکو همه ایف، ایب، همین چیزا معنای نام جای میسازن اینا. غریب اگر باشد مثلا ریشه اساسی غر است، اگر در حقیقت همه نگاه کنید در همه دامنه کوه جایگیر است، در دامنه جو میدونیم که همه پسوند اک، اگر مثلا ایو یا ایو وای از البته تحول یافته است وای نام جای ساخته است و اک این شکلی شکلی کلمه این مثلا کلمه این نام نساخته است، شکل کلمه رو دیگر کرده است، یعنی جوی خورد، جوی خورده که در دامنه کوه جوی گیر است. شاید چنون مثلا همان یکی از همان راهبرای همان شاید رئیس محله یا
2: شاید
3: مثلا یکون
2: معلم یکون روزنامه‌نگار
3: راهبرای ناحیه هم به این مثلا یا راهبرای مثلا جماعت این پیشنهاد همین در ناحیه برزوب هم همین خیلی مسئله بسیار همین به کمیته زبان و اصطلاحات آمده بسیار منانی در مسئله بیغر خودی ورزاب اینجا در کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است به نام نامگذاری مثلا متصدی اونها هستند و اونجا یک هیئتی 17 نفره داریم که مثلا نام ها رو ما معنی میکنیم. اون 17 نفری که در اونجا هست همش نفرهای هستند که از تاریخ زبان مثلا از بدخشان هستن، از مثلا ما هستیم و از تاریخ زبان یعنی آگاهی دارن. خیلی میشود مثلا همه یک نامی میمونن که با جا عموما موافقت نمیکنن. برای همین بعضی آدم های تصادفی همین کار را میکنن به خاطر اون که خودشون رو یک نشان دهن و مردم خودشون رو چنان وانمود میکنن که اونها مثلا همین کار را کردن، برعکس اونها برای یعنیمون خدمتی خیسانه میکنند. نام مردمی باز یک بار دیگر تکرار هم شاید میگیم که مردمی گذشته ما به عقل نبودن و اون نام ها رو همه در زمینه خشک و خالی به وجود آوردن، اونها زمینه واقعی دارن.
2: تشکر استاد عزیز. من از شنوندگان عزیز و ارزمندی برنامه انگوبین به شما برای صحبت آموزنده که در حقیقت یک دست خودشناسی و تاریخ دوستانه بود تشکر میگویم و در کارهای آینده ایجادتان به شما کامیابی ها میخواهم، چون که به خاطر زبان ملت زیستن، زبان ملت را از آلایش پاک داشتن و در همه جا زبان ادبی را ترغیب کردن قرض انسانی، وجدانی و فرزندی هر یک تاجیک است.
3: سلامت باشید. باید این کاری هر روزه ما هست، مثلا همین چیزها را باید از متخصصان این چیزهای بسیار مهم است. این نام این هم یک برای خودشناسی هر کس مثلا این کار رو کرده نمیتوند و شما هم برای کامیابی و میدونیم که همین یکی از روزنامه‌نگارانی هستید که راجع به همین مسئله بسیار همین توجهی مخصوص دارید، مخصوصا به همین زبانهای زشتمون من همین نام های جغرافی که مثلا نام های تاریخی هستن به همین چیزا توجهی مخصوص دارید. این مثلا از خودشناسی و خودآگاهی شما در اهمیت سلامت باشید. همیشه همین با منفعت خلق و برای ملت تاجیک خدمت کنید.
1: شما صحبت ما رو با ادبیات شناس کارمند اینستیتوت زبان و ادبیات به نام استاد ابو عبدالله رودکی سیف الدین مرزازاده شنیدید. شنوندگان عزیز، اونچ که مهمان برنامه دانشمند محترم سیف الدین مرزازاده گفتند حقیقت بی بحث است. ما باید زبان تاجیکی و ریشه های آن، زبان یغنابی و زبان های پامیری را احتیاط کنیم، نگذاریم که یگان کلمه قدیمه تاجیکی خوار و بی اعتبار شود و نام های تاجیکی محل ها را سخت احتیاط کنیم، زیرا آن واژه ها ریشه درخت زبان مادری ما هستند.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.

0: فرهنگ شماره کتاب‌های خوانده شده نیست، شماره کتاب‌های حفظ شده است. از هر کتاب، از هر جا، کم کم و هر روز، هر صبح در صبحانه.
1: سلام علیکم، صبح بخیر. صبح بخیر دوستان عزیز، حضورون زدمان و غوز یک بسیار زیبا برای هر که شما بخیر شدی باشد و اطمینان دارم که البته بازم تابتون بولیده، وقتتون خوش هست و باور دارم که شما با ما هستید و ما رو همراهی میکنید. و امروز 23 ایونی سال 2026 و لحظه هایی است که واقعا پرفرح، لحظه هایی است پر از شادی و لحظه هایی است که باید واقعا ما شما این فرصت ها رو کوشش میکنیم که با عمل های نیک، با رفتار بسیار خوب، با انجام دادن بسیار کارهای نیک خلاصه پشت سر بکنیم و این وابستگی دارد از ما و شما. و امیال یک حادثه کمک غیر چشم داشت شد و این حادثه را وقتی که ما نقل نکنیم دیگه فکر میکنم که نمیشود باید نقل کرد. همین واقعا هم دویدن با ورزش مشغول شدن این بسیار خوب است. کم کم برای چی؟ برای اینکه امالی اومدیم ما با حضور نه گفتیم برنامه را همراه تومیریس شروع میکنیم که میبینیم اما بعضی معلومات ها نیست، علاقه سنر و قول تازه شده است نیست و نمیدونم یک کیلومتر ای طرف و طرف دویدیم و هم معلومات را بازم جمع واری کردیم نزد شما اومدیم. پای ها درد کرد خلاصه. بله و برای همین تمرین ورزش دویدن کم کم خوب است و این حالی در جای نشستم و کم کم نمیدونم اکنون نمیدونم دیگر حالت کمکک به خود است و این تو میریس نمیدونم اون سمکچه خود کفته سود است که نمیدونم یکان دست پاک کنک است چی است این یک چی دود این اکی سر رو میکنیم ولی همین اول رو را میشویم رو را توزه میکنیم نمیگنه اینا کنی تو میریس مرمز شروع میکنیم.
2: Доброе утро, Таджикистан. Доброе утро, Душанбе. Где бы вы сейчас не находились, дома, в дороге или уже на работе, спасибо, что начинаете это утро вместе с нами. Голос вашего сегодняшнего эфира Томирис Небизот и мой прекрасный соведущий Навруз Файзали. Мы благополучно проводили понедельник, сегодня 23 июня 2026 года, вторник, и я надеюсь, что ваше утро начинается весьма неплохо и энергично. Доброе утро, Навруз!
1: Хобо мешновим як суруд баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем дар қисмати сайфҳои бисёр ҷолиб ва бовар дорам ки шумо ҳам бо мо ҳастед. Хуб инҷо ман медонед чӣ суруд мехоҳам баротон пешниҳод бикунам. Агар оли ман ҳамун суруда пайдо кардам, агар ҳамун суруда пайдо кардам баротон пешниҳод мекунам. Фикр мекунам ки хуб суруд бисёр суруди хуб аст аз Николай Басков. خب از ما کوشش میکنم که همون سرودا پیدا کنم.
2: Друзья, пусть за окном кто-то только просыпается, кто-то уже спешит на работу, а кто-то пьет, наверное, свой первый кофе. Но именно сейчас у каждого из нас есть шанс начать этот день с хороших мыслей, с легкостью сердца и с веры в себя. Потому что мы с вами знаем, что вера в себя – это очень важно в нашей жизни. Вот как раз так наша музыкальная пауза.
1: Хоб, мешнавем суруда баъд аз шунидани суруд бармегардем ва суҳбатро идома медиҳем ва зангҳои шуморо мунтазир ҳастем 227 95 94.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیری گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: آینه‌داری نور برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ.
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست.
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست.
2: آینه دار نور روشنگری اندیشه ها.
1: آینه دار نور رهنمای بیداری.
3: شاعر میگوید که اگر خواهی بیابی راحت جان، نظر کن صبح پاک تاجیکستان. ادامه صبح با صفا را باز هم به خاندان هر یک شما به خیر و شاد باش میگویم. شنوندگان عزیز، تنسیتی و خانه آبادی شما آرزوی همیشگی ما تهیگران برنامه فرهنگی و معرفتی آینداری نور است. اینک بهر دلخوشی و بالیدگی خاطر یک و یک شما عزیزان از سلسله ترانه های رادیوی فرهنگ سرود مرغوبه را تقدیم می‌داریم. مرحمت بشنوید و با برنامه آینه‌دار نور از رادیوی فرهنگ بمانید.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Маслиҳати муфид.
2: بله سامیانی زدمند، باز هم صبح بخیر میگویم به آنهایی که اکنون به شبکه ما پیوستند و یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینداری نور را با بخش های گوناگون و سرود های دلنشین از موج رادیوی فرهنگ میشنوید. و در بخش نوبتی مسئلیت مفید تصمیم گرفتیم که درباره تخم و طرز نگاهبینی درستی آن که از سامانه های اینترنتی معلومات دسترس نمودیم با سمعتون رسونیم.

0: صداقت با ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: بله سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه صبحگاهی آینه‌دار نور از موج رادیوی فرهنگ و باز هم ادامه صبح زیبا را به یک و یک شما به خیر و شاد باش میگویم. تمنا میکنیم که هر نقشه و نیتی نکویه که دارید بگذار در طول روز عملی گردد. و در بخش نوبتی برنامه شنونده های عزیز تصمیم گرفتیم در باره صاحبکاری وطنی حرف بزنیم. باید گفت که صاحبکاری یکی از ساحه‌های مهم و افضلناک اقتصادیات کشور به حساب رفته برای حل مسئله‌های اجتماعی و اقتصادی، تأمین اهالی با جایهای کاری و بلند برداشتن نیک احوالی مردم نقش مهم می‌بازد. در جمهوری تاجیکستان به این ساحه توجه زیاد ظاهر می‌شود و دوام سال‌های صاحب استقلالی صاحبکاران به دستاوردهای زیاد نایل گردیدند. در این مورد می‌شنویم اندیشه‌های کارشناس مسائل اقتصادی
2: از روی معلومات اموری دیده استفاده‌ایم که رشد فعالیت صاحبکاری امروز در جمهوری تاجیکستان سال از سال یعنی که زیاد گردیده استفاده است. چون که برای چی توجه حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر به صاحبکاران وطنی نگرانیده شده است؟ برای اون که امروز برای انامین کم کردن صف مهاجرت مهنتی، کاهش دادن سطح درجه بیکاری و اینچنین غنی گردانیدن بازارهای داخلی با مالهای استحصال وطنی و اینچنین رقابت پذیر گردیدن مالهای وطنی با مالهای خارجی، یعنی که این بیشتر از انامین صاحبکاران استحصالی وابستگی دارد. بنابر همین توجه حکومت جمهوری تاجیکستان در این بخش این ساحه بیشتر نگرانیده شده است و سال از سال حتی چهاری که ما میدونیم دستگیرهای بی‌واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت دیده میشود.
1: در دایره استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 نگاه داشتن سرعت استواری افزایش اقتصادی، رقابت پذیری اقتصادیات ملی، استفاده تکنولوژی های معاصر، بلند برداشتن ثمرانکی صناعت کارکرد، با این وسیله امنیت اقتصادیات مملکت توسط رشد بخش واقعی اقتصادیات از جمله وظیفه های مهمترین به حساب می رود. بخش صاحبکاری جزء ساحه اقتصادیات است که رشد سمت اقتصاد از آن وابستگی کلان دارد. طور مصاحبمان در ادامه افزود.
2: طوری که امروز معلوم گردیده است، طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت و دستگیری دولتی صاحبکاری آمده است. چهار نمودی صاحبکاری: صاحبکاری استحصالی، صاحبکاری تجارتی، صاحبکاری مالیوی و صاحبکاری مصلحت دهی. از این چهار نمودی فعالیت صاحبکاری امروز در جمهوری تاجیکستان عین حال نمود صاحبکاری تجارتی بیشتر رشد کرده است و حکومت جمهوری تاجیکستان بیشتر به آن تلاش دارد که برای رشد فعالیت نمود صاحبکاری استحصالی امتیاز و سبکی ها و شرایط امکانیت ها را فراهم آورد که تا که صاحبکاران تجارتی به نمود صاحبکاری استحصالی نسبت به دیگر نمودهای صاحبکاری توجه ظاهر نمایند. از سال 2015 تا این جانب علاقه ما ندیده استفاده‌ایم که رشد فعالیت صاحبکاری استحصالی در جمهوری تاجیکستان دیده شده استفاده است و امروز از جانب صاحبکاران استحصالی در تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان تأسیس کارخانه های استحصالی، بنیاد باغچه های بچگانه، مؤسسه های تسهیلات میانه عمومی، میدانچه های ورزشی، مرکز های خدمت رسانی و هکذا، یعنی که بنیاد و با استفاده داده شده استفاده است که این البته میتواند برای هم رشد اقتصادیات و هم رشد اجتماعیات کشوری محبوب ما یک تأثیرات خود را رساند.
1: شنوندگان عزتمند، باید گفت که یکی از طلبات زمان معاصر این رقابت پذیر بودن محصولات با استحصالات دولت های بیرون از کشور می باشد. با گفتی مصاحبمان کهزاد شادیف، موفقیت های تاجیکستان نیز در این سمت کم نیستند. طور موصوف افزود:
2: имрӯз аз ҷониби соҳибкорони ташаббускори ватании мо, ки ба соҳибкории истеҳсолӣ машғул ҳастанд, корхонаҳои истеҳсолӣ таъсис дода шудаанд, ки ин албатта ба рақобатпазир гардидани молҳои ватанӣ ва молҳои хориҷӣ албатта таъсироти худро расонидааст. Масалан, аз ҷиҳати маҳсулоти сохтмонӣ ва имрӯз ин корхонаи семент истеҳсолии сохтмонии семент албатта тавонистааст, ки бозорҳои дохиларо бо маҳсулоти ватанӣ таъмин кунонда ва ба он давлатҳо наки ин навъи маҳсулотро содирот карда истодааст. Ва аз ҷиҳати маҳсулотҳои озуқаворӣ бигирем, имрӯз аз ҷониби соҳибкорони ватан имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон ячир хотиррасон кардан ба мавриде аст, ки 140 номгӯи маҳсулоти истеҳсолии ватании мо имрӯз аз ҷониби соҳибкорони ватании мо истеҳсол ва коркард карда мешаванд. 140 номгӯи маҳсулоти озуқаворро дар назар дорам ва имрӯз қисми зиёди аз ҳамин номгӯи 140 қисми зиёди маҳсулоти озуқавории мо яъне бо маҳсулоти давлатҳои хориҷа яъне рақобатпазир гардидан, аз он ҷумла меваи тар, меваи хуш ва қисман маҳсулоти масалан бигирем агар равған, ин албатта метавонад ба пас гардидани нақши маҳсулоти равған албатта дар ҷумҳурии тоҷикистон як таъсироти худро расонад.
1: дар воқеъ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста ба соҳаи соҳибкорӣ таваҷҷӯҳи бисёр зоҳир мекунад. барои соҳибкорон имтиёзҳо муайян намуда баҳри рушди фазои соҳибкорӣ дар кишвар шароити мусоид фароҳам меорад. ва шунавандаҳои азиз, мо низ бовар дорем теъдоди маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолии кишвар дар хориҷ аз мамлакат сол то сол афзоиш меёбад. инро мо дар ҳам аз таҷрибаи соҳибкорон ва ҳам аз гуфтаҳои мутахассисон ҳамарӯза мешунавем. ва шунавандаҳои азиз, бояд бигӯем, ки ҳамаи ин тинҷиву амонӣ, фазои ободи кишвар самараи сулҳу субот ва ваҳдати ҷовидонаи миллат мебошад. таманно мекунем, ки ана ҳамин суботи кишвар, истиқлолу озодӣ ҳамеша дар кишвари азизамон пойдор бошад ва шаҳрвандони азизи кишвар, ки имрӯзҳо аз доштани чунин як давлати ободу озод меболанд, бигзор ана ҳамин хушбахтӣ, ана ҳамин хушҳолӣ, ана ҳамин сарсабзиву шукуфоиҳо ҷовидонӣ бошад дар кишвари азизамон тоҷикистони беҳиштосо.
3: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM. بخش یک غزل.

0: عبدالرحمن مشفقی میگوید که واله حسن خط غالیه بای تو شوم و چه زیبا شده بنده روی تو شوم. گر شود هر نفس در تن من جان دیگر، هر نفس جان دهما زنده بابای تو شوم. من نه آن عاشقم امروز که چون بلحوثان طلبم کام دل و رنج از خوی تو شوم. سر موی شدم از غم و دارم هوسه که فدای هوسه هر سر موی تو شوم. زنده و مرده برینم که بجای نروم، در قدم با شما خاک سر کوی تو شوم. صد نکایه زیروخ دیدم و یک جان دادم، چه عجیب گر خجل از روی نکای تو شوم. مشفقه از همه سو روی تو دارد غم و درد، شوق را ره گذر نیست که سوی تو شوم.
1: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
2: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
3: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان،
4: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
5: صبح من از روی شمس خاوران، خندرو بر روی عالم میدمد.
1: این همه در رادیوی فرهنگ.
0: بله، سامیان عزتمند ابوعلی ابن سینا میگوید که نیکی کردن انسان نشانه عقل و حکمت است. نیکان همیشه نیکن و وابسته به مکافات. و ما نیز تمنا میکنیم شنوندگان گرامی که هر یک ما و شما باید دارای چنین خصلت های حمیده انسانی باشیم. این فرجام برنامه فرهنگی و معرفتی آیندار نور است از موج رادیوی فرهنگ. با شما بودیم. من مسئول امروز برنامه اکرمزاده بنفشه و کارگردان رانو بانوی فیض. تا دیدار نوبتی، خیر عزیزان.

ای خجند من شهر زیبایی چون عروسی دهر در بری مایی ای خجند من دلپسند من مردمت خوشخو بافر و خوشرو آغوشت پر مهر دلبرو دلجو ای خجند من ارجمند من در برت سیحون جان فضا باشد گلشن و باغت پر صفا باشد ای خجند من دلپسند من گر به بزم شوق دلبرم رقصد اطلس شامش چون شفق رخشد ای خجند من ارجمند من هر بوتت با لحن خندک شیرین در سمای بخت سهره و پروین ای خجند من دلپسند من تاجکستان را حسن افزایی چون عروس دهر در بری مایی ای خجند من ارجمند من

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

ابو شکور بلخی از بزرگترین شاعران و سخنوران عهد سامانی است که درباره احوال و آثارش در تذکیره ها کمتر اشاره رفته است. سخنسرایان بعدی همه مقام و مرتبه بلندی او را در زبان و ادب ما ستوده اند و شاعر عهد غزنوی منوچهری دامغانی در بیت زیر وی را با استاد رودکی شهید بلخی و شاعر عربی زبانی عهد سامانی ابوالفتح بستی در یک صف نهاده از رحلتش اظهار تأسف کرده است. از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی بو شکور بلخی و بوالفتح بستی هاکذا. اهل تحقیق ولادت ابو شکور بلخی را در حدود سالهای 912 یا 915 دانسته، وفاتش را بعد از سال 983 احتمال دادند. او همچنین از نزدیکان امیر سامانی نوح ابن نصر سالهای حکمرانیش 943-954 بوده، منظومه آفرین نامه را به نام او تعریف کرده است و در این باره چنین اشارت دارد: خداوند ما نوح فرخ نژاد که بر شهر ایران بگسترد داد. از این اندرز نامه که بعضی ابیات آن از جمله بیت در بالا یاد شده با ابیات شاهنامه فردوسی همسنگی و هماهنگی دارد، تا به ما حدود 300 بیت باقی مانده است. برخی پژوهشگران آفرین نامه را ادامه اندرز نامه های پهلوی دانستند. اشعاری باقی مانده او که همه با زبان شیرین و بیان فصیح سروده شده اند، علم و دانش، خرد و معرفت، دوستی و برادر خواندگی، صبر و شکیبایی، عیب پوشی و هنربینی و دیگر اخلاق حمیده انسانی را ترغیب می کنند.

مگر پیش بین شاندت روزگار که به زو نیابی تو آموزگار.

خیردمند گوید خیرد پادشاست که بر خاص و بر عام فرمان رواست. جهان را بدانیش توان یافتن، بدانیش توان ریشتن و بافتن.

درختی که خردک بود باغبان بگرداند او را چو خواهد چنان چو گردد کلان باز نتواندش که از کجی و خم بگرداندش

این نکته هم شایسته ذکر است که بعضی سخنوران بزرگی بعدینه مثل فردوسی، سعدی، حاطفی و دیگران به برخی مضمونهای زیبای و رنگین او نظیرهای زیباتر و رنگین تر ساختند. ابو شکور بلخی از جمله در بابت میوه تلخ بار آوردن درخت تلخ گوهر چنین میگوید:

درختی که تلخش بود گوهرا اگر چرب و شیرین دهی مرورا همان میوهی تلخ تارد پدید از او چرب و شیرین نخواهی مزید ز دشمن گرایدون کیابی شکر گمان بر کی زهر است هرگز مخ

فردوسی در حجب نامه سلطان محمود غزنوی این مضمون را چنین برشته تصویر کشیده است: درختی که تلخ است و ایرا سریشت، گرش بر نشانی به باغی بهیشت، ور از جوی خلدش به هنگام آب، به بی خنگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر بکار آورد، همان میوهی تلخ بار آورد.

میگویند که شاعر معروف مولانا عبدالرحمن جامی خواهرزاده خود عبدالله حاتفی را فرمود که این مضمون را با لباس دیگر آراسته گرداند و حاتفی این ابیات را

این نکته هم جالب است که با وجود زیبایی این ابیات مولانا جامی به حاطفی میگوید که نیکو سروده ای، اما در هر بیت بیزه نهاده ای.

گفتن به مورید است که دوره سامانیان روزگار احترام و ارج گذاری به رسم و آیین های قدیم و آغاز حماسه سرایی محسوب می شود که شروع نظم شاهنامه به نام دقیقی مربوط است.

ابو منصور محمد ابن احمد معروف به دقیقی سال تولدش نامعلوم در حدود سالهای 977-979 از دست غلامش به قتل رسیده است. شاعر معروف عهد سامانی است که به سنت و آیین‌های قدیم مردم ایران زمین محبت فراوان داشت و با تشویق امیر سامانی نوح ابن منصور به نظم شاهنامه شروع کرد. فردوسی که در مسئله های وطنخواهی و ارج گذاری به سنت و آیین‌های گذشتگان هم نوای و هم صدای دلی دقیقی بود، در شاهنامه طبع و ذوق سلیم او را در باب داستان سرایی مورد ستایش قرار داده است.

جوانی بیامد گشاده زبان سخن گفتنی خوب و طبعی روان بمت هفسری تاجداران بودی ستاینده شهریاران بودی

دقیقی داستان گشتاسپ را برشته نظم کشید ولی بعدی تقریبا هزار بیت سرودنش از این داستان کشته شد. فردوسی این واقعیت را چنین تصویر کرده است.

یکا یک از او بخت برگشته شد، با دستی یکی بنده بر کشته شد. بیرفت او و این نامه ناگفته ماند، چنان بخت بیداری او خفته ماند.

حقیقی به دین پیشینیان خود معتقد بود و شاید کشته شدنش نیز به همین اعتقادش بستگی دارد. خودی او در چند مورد اشعارش روی نیاز به سوی قبله زردوشت آورده از آیین زردوشتی داشتنش تفاخر کرده است.

دقیقی چار خصلت برگزید است و گیتی از همه خوبی و زشتی لبی یا قوت رنگ و ناله چنگ می خوش رنگ و دینی

دقیقی در سرودن غزل، قصیده و دیگر انواع شعری نیز مهارتی تمام داشته، اشعار فراوان سروده است، ولی از این اشعارش تا روزگار ما نمونه های کم رسیدند. شعری او با زبانی ساده و لحن شیرین سروده شده است که پارچه شعری زیرین بازگوی این حقیقت است.

کاش که اندر جهان شب نیستی، تا مرا هجران آن لب نیستی، زخم اقرب نیستی بر جان من، گر ورا زلفی مؤقرب نیستی، ور نبودی کوکبش در زیر لب، مونیسم تا روز کوکب نیستی، ور مرکب نیستی از نیکویی، جانم از عشقش مرکب نیستی، ور مرا بیار باید زیستن، زندگانی کاش یا رب

ولی اوجی حماسه سرایی به زبان تاجیکی، فارسی، دری و نقطه عالی ترغیب وطن خواهی و وطن دوستی به این زبان به نام ابوالقاسم فردوسی علاقمند است.

حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک بزرگترین شاعری حماسه سرا شناخته شده است که با نظم شاهنامه بی زوال شهرت جهانی پیدا کرد. وی سال 934 در دهه باش که به شهر توسی مضافات خراسان منصوب بود و دنیا آمد و از خردی به آموزش تاریخ کهن و نقل و روایت های قهرمانی و پهلوانی نیاکان خود شوق بی اندازه ظاهر نمود. فردوسی بعد از وفات دقیقی با تشویق دوستان به نظم شاهنامه کمر همت بربست. او به رسم احترام و حفظ امانت تاریخی که خاص طبیعتش بود هزار بیت را از گشتاسب نامه دقیقی در شاهنامه خود جای داد و شاهکاری بی‌نظیر و بی‌زوال پدید آورد.

به شهرم یکی مهربان دوست بود، تو گفتی که با من به یک پوست بود. مرا گفت خوب آمدین رای تو، بنی کی گراید همی پای تو. کشاده زبان و جوانیت هست، سخن گفتنی پهلوانیت هست. تو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزدی میهان آبروی.

به نظر چنین می رسد که فردوسی با تألیف شاهنامه و یاد پردی گذشته پر افتخار پیشینیان خود می خواست دولت رو به زوال آورده سامانیان را دوباره برقرار و روح شجاعت و دلاوری و وطنخواهی را در این مرز و بوم دیگر بار بیدار نماید.

ولی افسوس که در روزگاری انجام تعلیف شاهنامه دیگر سرشته کار از دست خانواده های اصیل ایرانی اصل رفته بود. خیانت های پیاپی سرکردگان ترکی اصل تیشه بریشه سامانیان زد و غزنویان را به سر کار آورد. فردوسی در پیرانساری شاید بر اثری درماندگی و ناداری در جای می گوید نماندم نه مقصود و هیزم نه جو نه چیزی پدید است تا جو دروم.

مجبور شد در چندین جای شاهنامه در ستایش سلطان محمود غزنوی بیتی توصیف اضافه نماید و از طوس به غزنه رفته شاهنامه را به سلطان محمود منظور سازد. اما سلطان محمود گوش به قول حسودان و مغریزان فردوسی نهاد و شاهنامه او را قدر نکرد که این باعث آشفتگی شاعر و پدید آمدن حجم نامه و یا گفتار اندر حجو سلطان محمود گردید.

ناگفته نماند که بعضی محققان به خامه فردوسی تعلق داشتن این حجم نامه را زیر شبهه قرار داده معتقیدند که ارادتمندان فردوسی این بیت ها را از خود شاهنامه و آثار دیگر برچیده آن را چون رمزی اعتراض به سلطان محمود فراهم ساختند. برای سبک نگاریش، پختگی و رسایی کلام، شکایت و اعتراض شدید به اصل و نسب سلطان محمود، اینچنین اطلاع نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله تقریبا بعد 100 سال وفات شاعر نوشته شده است، در باره 100 بیت حجو گفتن فردوسی و باقی ماندن 6 بیت آن اظهار نظر کرده است، اندیشه بالایی را باطل می سازد.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

کسی نگذرد پی مور بی او زمین نسپرد جهان را فضایش زی جفت آفرید که از یک فزونی نیاید پدید یکی نیست جز داوری کردگار که او را نه انباز و نه جفت و یار هر آنچ آفرید است جفت آفرید کشاده زراز نهفت آفرید زی چرخ بلند اندر آر این سخون سراسر همین است گیتی زبون زمانه به مردم شد آراسته و زو ارج گیرد همه خواسته اگر نیستی جفتی اندر جهان بماندی توانای اندر نهان و دیگر که بی جفت دین خدای ندیدی مردی جوان را بپای سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ چو بی جفت باشد نماند ستور چی نیکوتر از پهلوان جهان که گردد به فرزند روشن روان چو هنگام رفتن فراز آیدش به فرزند نوروز باز آیدش به گیتی بماند ز فرزند نام که این پوری زال است و آن پوری سام بدو گردد آراسته تاج و تخت از آن رفته نام و بدین مانده بخت کنون این همه داستان من است گل و نرگسی بوستان من است

چنین تا نگشتم غمی و مغز و خرد در نیامد کمی همه کاخ مهراب مهری من است زمینش چو گردان سپهری من است

جوه چونش نید از ایشان سپه بد سخون بجوشی درای نوفکند بون که دانم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هران کو گزیند منیش بباید شنیدش بسی سرزنیش

هستم که ما مر تو را سر به سر بنده ایم در این بس شگفتی فرو مانده ایم که باشد از این کمتر و بیشتر بزن پادشاه را نکاهد هنر ابا آن که محراب از این پایه نیست بزرگ است و گرد و سبک مایه نیست همان است که بر تازیان پادشاست همان است که از گوهری اژدها هاست یکی نامه باید سوی پهلوان چنان چون تو دانی بر روشن روان تو را خود خیرد زان ما بیشتر روان و گمانت بهندیشتر مگر کو یکی نامه نزدیک شاه نویسد کند رای او را نگاه منو چهر از رای سامی سوار نپیچد شود کار دشوار خار

0: شما پاره از اثری بیزباری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: نوید، اخبار دقیق، گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید.
2: سال در دوشنبه 11 در استودیو با خبرهای نوبتی کروم هستم. سلام شنوندگانی عزیز. مشروع اخبار صبح امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه ورزو با کارهای ساختمانی در کارخانه استیصالی سیمنت آغاز بخشیدند. اطلاع داده شد که بنیاد این کارخانه در دایره تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد صنعت ملی، افزایش اقتصادی استیصالی و تامین بازار داخلی با محصولات وطنی عملی می‌گردد. کارخانه نو استیصالی سیمنت پس از مورد استفاده قرار گرفتن برای تأسیس جایهای نوی کاری، افزایش حجم استحصال محصولات ساختمانی و تامین احتیاجاتی صحای ساختمانی مملکت مساعدت خواهد کرد. رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضالی ایدیزاده با سفیر عربستان سعودی خالد ابن عبدالله الشمرانی وخوری نمود. در این خصوص مجلس نمایندگان خبر می‌دهد، در ملاقات ابراز گردید که مناسبت‌های بین پارلمانی با مجلس از شورای پادشاه عربستان سعودی سال‌های آخر وسعتی تازه پیدا نموده است. در تجربه همکاری بین پارلمانی منتظم مکالمه سفرها به مملکت‌های همدیگر و ملاقات و وخوری‌ها برپا می‌گردد که برای پیشرفت مناسبت‌ها استوار گردیدن رابطه‌های دوستی و برادری بین مردمانمان مساعدت می‌نماید. امروز برای تشکل رابطه‌های بین پارلمانی دو دولت فعالیت گروه دوستی و همکاری مجلس نمایندگان و مجلس از شورای عربستان سعودی باز هم گسترش داده، مکالمه‌ها و مبادله سفرهای رسمی هیئت‌های گروه‌ها را براه مانده برای با پیشروی‌ها نایل گردیدن تلاش‌های مشترک را به خرج دادن ضرور است. اینچنین در ملاقات تاکید گردید که حالت امروزه مناسبت‌های دو جانبه بین تاجیکستان و پادشاه عربستان سعودی در مجموع نشان می‌دهد که همکاری متقابلا سودمندی طرف‌ها با وجود رشد هنوز هم در مرحله جستجوی منفعت‌های مشترک قرار دارند. در انستیتوت اقتصادیات و دموگرافی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی و 29 سالگی وحدت ملی تحت عنوان وحدت ملی کفیل ماندگاری ملت و استقلال دولتی همایش علمی نظریوی برگزار گردید. در این خصوص اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان خبر می‌دهد، پرزیدنت اکادمی ملی علم‌ها قابل جان خوشبخت‌زاده ابراز داشت که وحدت ملی و استقلال دولتی دو ارزش از همه والا به حساب می‌رود که یکی به دیگری قیمت ندارد. تاکید شد که خلق دوچ محض با شرافت به دست آوردن صلح و ثبات و تحکیم وحدت ملی توانست دولت صاحب استقلال خود را از خطر پراکندگی امنی نگاه داشته برای رشد استوار اقتصادی اجتماعی فرهنگی و علمی زمینه های مساعد فراهم آورد. سهمیون در کتابخانه ملی تاجیکستان فرم جمهوریوی معرفت حقوقی عامل رشد دولت حقوق بنیاد برگزار می شود. در این خصوص مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر می دهد. فرم مذکور در اساس جدول برگزاری جشن و سالگرد، فستیوال و نمایش اید و آزمون های فرهنگی و معرفتی و عنانه هنرهای مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال روان که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 2 ژانویه سال روان تصدیق شده است برگزار می گردد. هدف تشبث تامین نمودن ولایت قانون، تشکل دادن نظام استواری رفتاری حقوقی و تشویق حقوقی، تشکیل نمودن مکانیزم ثمرناکی همکاری دولت و نهادهای جامعه شهروندی در سمت معرفت حقوقی می باشد. امروز در جمهوری دوری دومی در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیزمان آغاز گردید که در آن 2677 نفر داوطلب اشتراک میکند. دوری دومی آزمون تا 3 میون ادامه مییابد. سرداری ریاست رشد مؤسسه های فرهنگی فراغتی و هنرهای مردمی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان عبدالفتوح امینزاده ابراز نمود که دوری دومی آزمون در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سغد و ختلان، شهر دوشنبه و ناحیه های رشت آغاز گردید. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хонаобод ва саодатманд бошед.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: мо бояд ба ҳамин озмун бо тӯшае биёем ки садоқат кати омехта бошад, вафо кати омехта бошад, ҷавонмардӣ кати омехта бошад. Яъне чӣ? масалан шумо шоҳид ҳабибуллои додири ман огоҳанд ва муаллими азизам худашон ки дар дохили ҳамоя будан медонанд озмун хону хон натиҷагирӣ мешавад дар байни дар натиҷагирӣ ҳамон инсони ғолиб мешавад ки нисбат ба ҳамон ширкаткунандагони дигар бартарӣ дорад ҳама чети ҷаҳонбинӣ ҳама чети дониш ҳама чети баёни гуфтор масалан шеват аз ҷоҳати сухан масалан на ҳар ҳофизи шерозӣ мегӯянд ки як ҳикматашон ба бахш мепурсам қадри маҷмӯаи гул мурғи саҳар донаду бас қадри маҷмӯаи гул мурғи саҳар донаду бас ки на ҳар кӯ варақи хон маъонӣ донист қадри гула булбул медонад
1: бале дуруст аст
0: агар якон чизбоша
1: устод меравем ба мавзӯи мавриди баҳсамон ва ҳабибулло фикр мекунам ки рақамҳои телефонам фаъол аст
2: бале ҳамон аст азизон 227-62-86 ва 227-95-94 агар шунавандаи азизи мо ягон дархост дорад ягон суол дорад аз меҳмони барномаи мо метавонад тариқи ҳамин рақамҳо бо мо дар иртибот бошад
1: бале даври дигари озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст шурӯъ шуда ва хуб тибқи он хабарҳое ки дорем шикоятҳои апеллясионӣ хеле зиёд будааст ҳарчанде ки дар боло муаллима мо гуфта будем ки масалан сарвари давлат худашон масалан таъкид мекунад вобаста ба шаффоф гузаштани ҳамин озмун ва чораҳои дигар дида мешавад вале мебинед ки боз шикоятҳо аз ношаффоф гузаштан мешавад баъзеҳо мегӯянд ки фарзанди ман мебоист ки ҷон мегирифт аммо ҷон нагирифт хуб акнун инҷа шояд ки масъала дар фаҳмиши дурусти баҳодиам набошад аммо аз ҷониби дигар вақте мебинед ки шикоятҳо ададашон кам нест шояд дар инҷа масъалаҳои дигар ҳаст биёед дар ҳамин ҷа назари шуморо бифаҳмем ки баҳодиҳӣ барои ширкаткунандаҳо чӣ гуна будааст ва оё ин имкон дорад ки ноадолатие сурат бигирад
3: ташаккур барои таклифатон ва чӣ мебинам як давлати соҳиби истиқлол ҳастем як давлате ки ҷузъиёти бо ҳастии мо фарҳанг таърихи мо бой аст ва ин хизматҳои пешвои муаззами миллат барои халқи тоҷик басо хизмати бузург аст имрӯз пешвои миллат тавонистанд бо анҳамин озмунҳо насли наврасро рӯ ба маънавиёт оварданд ҳатто волидайн ҳатто кӯҳансолон дар ин ҷо ширкат меварзанд меҳр ба китобу ба таъриху фарҳанг омӯхтани анҳамон ҳар як бузург гои мо ва ин озмуне ки фурӯғи субҳи донои гузашт ва якчанд аниматсия бо классико дар он ҷо шеърои шоирони классик аниматсияи хуб шеърҳои бачагона будан хуб ман дар аниматсияи шеърҳои бачагона иштирок кардам ва ман аз нигоҳи худам мегӯям ки вақте ки ман омӯзгор хонандаро тайёр кардам аз ҳама ҷиҳат аз ҷиҳатҳои луғат нутқ ифода хондан ва як маданияти баланди шеърхонӣ бояд дар кӯдак бошад вақте ки ман масъулият ҳис намекунам ин ҳоҷат ба баён нест ки ман апеллятсия нависаму талаб кунам ки хонандаи ман ҷой гирад ҳамон хонандае ҷой мегирад унҷо мо мана се нафар нишастем ҳамон хонандае ҷой мегирад ки вай луғата хуб медонад ҳамон хонандае ҷой мегирад ки вай нутқи бурро дорад ҳамон хонандае ҷой мегирад ки аз ашъори шоирони бачагона шеърҳои хуб айзёд кардан ҳамон номи шоира гуфтед вай аз ҳамон шоир аллакай шеър медонад ину доногии закии тайёркардии худи муаллима вақте ки омӯзгор масъулият ҳис накард ин ҳоҷат ба таҳлил намемонад ин як дуюм ана ҳамин фурӯғи субҳи донои дар инҷа бояд нақши волидайнам
0: бале бале
3: чунки нақши волидайн асосӣ аст дар хона агар омӯзгор ба ман супориш дод ман фарзандамро дар хона талаб кардам ин аллакай дигар мешавад вақте ки ман супориш додам ба донишҷӯ хонанда дар хона падару модар талабот надорад ин ҳарду як аст яъне кӯдак аз худ намекунад асоси замимии он волидайн аст ва вақте ки кӯдак агар аз ҳамон маънавиёти хеш ки ҳар шеъру сухан баҳра бурдасту айзёд кардасту барзами вай муаллим аз болои вай кор кардаст луғатҳо катӣ он вақт метавонад вай ғолиби озмун шавад вақте ки дар озмун нишастем кӯдак баромад мекунад ман омӯзгор мекобам омӯзгор нест бача ҷон бо ки омадӣ бо холам омадам бо ки омадӣ бо амакам омадам бо ки омадӣ бо фалонӣ омадам кани омӯзгор кани волидан ан инҷа нақши омӯзгор басо бузург аст волидайн кади ва модоме ки пешвои муаззим миллат ин қадар дар сатҳи баланд маоши омӯзгорро бардоштанд бубинид мана дар соли нав аллакай бо аз сентябр 25% зиёд мешавад соли гузашта 30% буд ва 25-20% магар ин ғамхориҳо ба омӯзгор нест инқадар ин талаботҳое ки дар замони ҳозир ҳамаи техникаҳо ҷиҳозонда шудааст ин омӯзгор ба вай нест ғамхорӣ нест мо бояд хунукона рафтор накунем дар озмонҳо бояд мо ҷиддӣ бошем новобаста аз он ки мо кор дорем дарс дорем бар замъ ин хонандаи тайёр кунем ки хонанда созандаи фардои миллати тоҷик аст вай фардои кадри мо аст ман худама дар оина намебинам рӯямро рӯямро дар шогирд мебинам ҳамун шогирд ман ба баҳо метиҳад шогирди ман ҷой мегирад ман аллакай худама хушбахт меҳисобам бояд мо ҷиддитар кор кунем ҳар лаҳзаю ҳар соату ҳар вақт
1: саломат бошед муаллима ва устод байдулло шумо ҳамчанд шогирдатон дар
0: бале хушбахтона бале бале
1: бид мо як вақт суҳбат кардем ҳамин ҳолате буд ки дар рӯзи якумаш ки мо шуморо равон карда будем барои ин даври шаҳрӣ буд
0: бале
1: даври шаҳрӣ буд ва гуфтем ки шумо биравед ببینید که روان چگونه است و معلومه میدونید وقتی ایشان رفتن و گفتن که اومدن ما پرسیدیم که استاد روان چگونه است گفتن خوب است ولی گفتیم که پرسش آموزگارا چگونه است و اینا چند مثال را آوردن یکی از کتاب های احمد دانش آوردن و داور از طلبه میپرسد میگوید که شما چی را خوندید و میگوید که من همین اون سی تا سیف 4 بود
0: سیف 4 بله
1: میگوید انمین همین اثرها را خوندم ولی میگوید که چرا دیگرش نخوندی من میخوام از کجایی که خواهم میپرسم در حالی که اون سیف 4 فهمیشی کتابی
0: نوادر الوقایع
1: خیلی بلند است برای اصلا نباید برای سیف 4 باشد اما اکنون گذاشتن در نمینه ولی در همونجا خیلی خشین پرسیده بودند داوران ولی بعد از اون که ما بررسی شد و در روز دیگرش استاد رفتم باز نظارت کردن و میگن همون داوران سطح پرسیشان کمی باز ملایم تر شده است یعنی داورم این مثلا چی نیست که به خطا باشد اونم خطا اونم یک انسان است خطا میکنه بیاد که استاد بایدلا بگیم که شما روانده چگونه به اومده چون گفتم که شما داور نیستید در اینجا شما از بیرون نگاه میکنید و میتونید که یک منصفانه بگید در رابطه مرحمت بگید که این چگونه بود
0: خواهد ایسار سپاس برای سخنانی که معلم عزیز گفتند و یک ایسار سپاس دیگه برای شما برای یادآور شدن یک حالتی در خط عبرت بخش پارساله این همه خیلی بود الان این سال جاری که ما دیدیم فرق از زمین تا آسمان است نیک یک نکته مهمی که معلم تاکید کنه منم میخوام همین نکته رو تاکید کنم آزمون فقط به خاطر آزمون نباید باشد متاسفانه با وجود هشتم من این سال هشتم است که این آزمون برگزار میشد بعضی پدران مادران بعضی آموزگاران همین به خاطر آزمون تیار میکنند مثلا خواننده رو این اصلا این خیلی نیست آزمون به خاطر فردای خواننده باید باشد به خاطر شکفتن آرزوهای خواننده باید باشد یعنی از همین آغاز باید یک نقشه معین بود باشد هم پدر هم مادر هم آموزگار و هم خود خواننده لیکن بعضا در همون فعالیت شرکت کنندگان آزمون در هر چهار نامینیسی من در هر چهار نامینیسی بودم شاهدم سهلنگاری به نظر میرسه مثلا یک نکته عادیش همین که اونجا در نظامنامه ادبیات کلاسیکی مثلا خواندن اثرهای نصری هست اثرهای نصری است مثلا یک از اثرهای نصری نصیحتنامه عنصرالملک کیکاووس عنصرالملک کیکاووس نصیحتنامش از 44 باب عبارت است اگر خواننده چقدر خواندگی معلم یاد دادگی داور میپرسد که سرال مالی کیکاووس نصیحت نامش خوندید خوندم از چند باب عبارت است از 44 باب خوش از کدام بابا مجا میگید مثلا باب پنجم درباره سخن میرود باب هفتم درباره عزت و حرمت پدر و مادر میرود تمام الله اکبر از همین سرال مالی کیکاووس نصیحت نامش یکان چیز میدونید هم نمیدونم این خیلی نمیشه مثلا وقتی که سرال مالی کیکاووس خوندید حتما از هر یک باب خونده کتون هیچ نیست 3-4 حکایت باید دونید مثلا در بابت نمک شناسی خیانت نکردن یک حکایه است اکنون همین مثلا الکای جواب خواننده اشتراک کننده قانع کننده نیست و داور اعتراض میکند که شما نتیارید اما معلم و پدر و مادر با داور ایراد میگیرند که شما بچی منه نادرست پرسیدی و وقتی که وای دانشش کافی نیست و روی یکی خونده است با 44 بودنی با 44 باب بودنی نصیحت نامه و باب پنجم و هفتم دانستن این دانش نیست لگه مثلا حکایه گوید یک حکایه بسیار معمول است او ده як мард будааст, гӯсфанди бисёр доштааст ва гӯсфандаш ба як чӯпон дода будааст ва чӯпон гӯсфанда дар кӯҳ мечаронидааст ва ҳар рӯз ҳамин мешҳоро дӯшида шерро оварда ба соҳиби мол гӯсфанд медодааст ва соҳиби мол бисёр мардаки айёри фиребгар будааст ба ҳамун шери чӯпон оварда об ҳамроҳ карда ба мардум мефурӯхтааст ҳарӯз чӯпон шерро мебиёрад ба соҳиби мол медиҳаду ба соҳиби гӯсфандон мебинад ки яке чишмаш меғалтад ки ба ҳамун вай хуми шир ин соҳиби мол об меандозад баъд мегӯяд ин кори нодуруст мекунӣ ту ин корро накун баъд соҳиби мол мегӯяд ки кори ту вазифаи ту чарондани гӯсфандон аст ту ба ин кор кордор нашавмерӯ хабад чӯпон меранҷа леки эътироз намекунад мерад ба паси кор мешавад аз ман чамаҳ мегузарад фасли баҳор осмона абр мегирад чӯпон шабона ҳамн рамая дар дара мехобанду худаш дар баланди хоб меравад нисфи шаб борон меборад жола меборад сел мебиёд ҳамон қадар гӯсфанд масалан 100-200-300 сар мола ҳамеша нобуд мекунад саҳари чӯпон мехезад мол нест гӯсфанд ягон сар ҳам гӯсфанд зинда намондад баъд бешир дар хонаи ҳамн хоҷаинаш мебиёд хоҷа мегӯяд шир кӯ мегӯяд шир нест чаро мола мегӯяд сел бурд кадом сел ҳамон обе ки ту қатра қатра ба шир ҳамроҳ кардӣ сел шуд ва рамаи туро бурд ин шумо тасаввур кунед як ҳикояша чи қадар ҳикмат дорад як ҳикоя мақсади мақсади сарвари дарои муҳтарам имомалӣ раҳмонам аз роҳандозӣ кардани озмун ҳамин аст ки мо кӯдакҳо аз худи ҷавонмард намакшинос ҳақиқатталаб худотарс тарбия кунем вақте ки кӯдак масалан ёки бо ҳидояти муаллиму падару модар зоҳирпараст мешавад ва як чизе ки оддия мехонад мебо даъво мекунад ки ман зӯҳрам ман донишмандам
1: бале саломат бошанд ва бед ба масъалаи дигар бигардем баъзан ҳамин таврам мешавад барои дар раду шикоят ҳам мешавад аз ҷониби волидайн мегӯянд ки дар баъзан маврид доварон аз як нафар вақте мепурсанд суолҳои оддӣ медиҳанд ва як нафари дигареро ки пурсидан каме суолҳоро ҷиддитар мекунанд мегӯянд ин боиси он мешавад ки мебинед ки як нафари хеле фаъолтар барканор мемонад як нафаре каме ин бо ҳамин гуна ҳолатҳо омадааст ин дигар мешавад то ба даврҳои ҷумҳуриявӣ меравад ва дар даври ҷумҳурӣ меғалтад чунки он ҳамин тавр овардан то ба ин давра мегӯяд ҳамин гуна баҳсҳо мешавад хуб назари шумо дар ҳамин маврид чӣ гуна аст ва кори доваро ҳам назорат мешавад ё намешавад
3: албатта нигоҳ кунед ки тӯли 8 сол боз ки ин озмун меравад аз тарафи пешвои муаззими миллат ҳар лаҳза таъкид мекунанд ки шаффофият дида шавад чунки ҳаёту мамоти кӯдак аст санъати баланди кӯдак аст санъати баланди омӯзгор аст ва ҷаҳонбинии кӯдаку омӯзгорро дар назар мегирем ки меҳнати вай барбод наравад вақте ки дар озмун иштирок мекунеду мепурсед ин ба ҳар яке ҷиддӣ савол додану содатар савол доданро надорад аз рӯи ана ҳамун анимация савол метид мисол ман шумое мепурсам аз рӯи анимация шеърҳои бачагона он саволномае ки ба шумо додам ҳамин савол ба кӯдаки дигар ҳам дода мешавад лекин азбаски шумо замима доред азбаски шумоя муаллим хуб тайёр кардааст волидайн аз паси шумо кор кардааст ҷиддитар истодааст шумо ба саволҳо ҷавоб гардонда метавонед вақте кӯдаке ки савол медиду ҷавоб наметиҳад ба саволҳои осон медид ҳатто ҳамун саволҳо ба ҳам ҷавоб гардонда наметавонад аз ин мебояд ки кӯдак омода нест яъне кӯдак омода нест неки ана ҳамин доварон ҳар сол иваз мешан агар ман худам довар будам бовар кунед чунон нигоҳ кардам як кӯдаке савол додам мегӯяд ки шумо аввал мисраи аввали шеъро гӯед баъд ман аз ёд гӯ нигоҳ кунед кӯдак синфи ду мехонад хоб шояд ки кӯдак фаромӯшхотир манам ихлис кардам ва муаллимам кӯдакати хуб кор накардааст агар кӯдакати хуб кор кунед кӯдакҳо ҳозир бисёр закӣ ҳастанд зуд қабул мекунанд лекин кӯдак албатте ки худ ки қабул ва тайёр нест ҳамон мисраҳои шеъриро хотираш фаромӯш мешавад вақте ки мегӯяд хотир вай мебиёяд вай айзод мегӯяд анако нигоҳ кунед ки кӯдаке мебурод мегӯяд ки аз шоир гулназар келди шеър гӯ бачагона чунон булбул барин мегӯяд биёд ҳарду ҳамино муқоиса мекунем то чи андоза то чи андоза кӯдак омода аст яъне ҳам меҳнати муаллим дида мешавад дар инҷа меҳнати волидан истеъдод ва ҳам инҷа анамо кӯдак истеъдоди баланди кӯдак чӣ аст вақте ки шеъра мехонад китобро нигоҳ мекунед аломатҳои китобатӣ аст дар шеърҳо шеър оҳанги худашро хонданро дорад чунон қироат мекунад шумо истироҳат мекунед дигар кӯдаке мебурод ғалат мехонад аломатҳои китобатӣ дида наметавонад тамоман риоя намекунад و دعوا میکنید که خوب خوام و یک کلمه معمو کلمه معمو دو تا ام میبیاد سوال میتین میگفت من هیچ کم نه یک تا میگفتم نه وقتی که معمو شد ما خطاگی نمیکن این خطاگی خطاگی معلم و والدین
1: بله درست است
2: معلم ما هم سوال مشاهده کردیم با بودیم در اونجا زیاد از 600 نفر در نمیسه ادبیات کودکانه اشتراک شد چی باید کرد که مثلا در اونجا همه اونها مثلا نمیتونن که جای های یکم و دومی سهمی رو بگیرن خب اونجا طلبات زیاد است چی باید کرد که ما کودکایمون انمون رو شکسته نشن دل شکسته نشون در اونجا
1: همه میبینید که سطحش بلند چون که اشتراک همه آماده شدن و انتخاب کردن جای های یکم و دومی سهم خیلی برای دوباره مشکل
3: است مشکل
1: چون که میبیند میگه بون نشود برای اینش ناعدالتی شد نشود که یک نفر دیگر را بیاریم که شاید دیگران از رای خوبتر و بهتر باشه خیلی کاری دوارن در امجا دشوار
3: اینجا دوارا چی قدر شفافیت جدی کار میکنن نگاه کنید کودک برای من میکنن همه کودک چنان دلکش چنان شیرین وای فرزند من و شما کوشی همین خیال میکنید رفته و یا بویسا کنید همین قدر خوشو برای من میکنند لیکن در حالات هایی میشود که از شیرینی کوده خطاگی کوده که میبینید آخر من نمیتوانید که کوده که دیگر میبرد کورس سنفی 3 یا سنفی 2 خوب برای من میکنند یا سنفی 5 یا سنفی 4 شما نمیتوانید که از شیرینی از مهربانی وای جو داده نمیتوانید خطاگی به دیده میشود وزن شعر به دیده میشود خب انمو شاعر شعرش گفته نمیتواند و یا اینکه وای تصورات ندارد یا اینکه انمون لغت غلط تحلیل میکند انا اینجا من همه قدر همان جا نشستم یک چی اندیشه کردم باید چی قدر هر نفری که مثال اگر من باشم که شما تیار کنم در آزمون من شب و روز محنت کنم برای شما شب و روز محنت حلال کنم چونکه غالبی برآمده امروزه بیش از 170 هزار سامانی میگیره تا جمهوری اگر برایان دگر شما نگاه کنید حتی جای های دویم سیوم به نتیجه نمیموند همه وای حوثمند میشد این غمخوری پیشوای معظم ملت باشد گر ما باید با چه قدر غمخاطر باشیم
1: مرمان جا یک کفی خیلی خوب گفته گفتید وقتی میبینید که یک نفر خیلی شیری کدر شما هم مادری همه مادر است و مادر و پدر رو در اونجا دیگر مثلا داور هستن و همین شاید تاثیرگذارم باشد برای بها دادن به خاطر که میبینید اینقدر شیرین است شما نمیخواید که نه مثلا گوید که نشود شاید یک خطا دو خطا کرد یا برعکس حالت دیگر میشد تاثیر همین چگونه است و آیا برای شما شده است همین حالتی که میبینید یک نفر اینقدر یک کودک است که نه زبان برآورده است اینقدر خوب میداند ولی درست است که یک نفر دیگر از وای بهتر است اما شما نمیتونید اینا مغلوب حساب کنید
3: اینجا وقتی که کودک فعالیت خوب نمیکند نمیداند با زبان شیرین بچه جمعون سال دیگر تیار شده بیا حتما جوی میگیری انا معلومت تو کتی کار کند دستش افشورده و مهربانی میکنید چون که مهربانی برای کودک این یک صنعتی بلندی مادر آموزگار است من امروز اگر آموزگار باشم من زن مادر هستم دلم نمیشود را انجام دم با دستی و می افشورده حجت شده داده سالی دیگر بچه جان حتما تو جای یکم میگیری خوبتر تیار شد معلمش میپرسید بسیار متاسفانه تکرار میکنم که آموزگار به چشم نمیرسد انما کودک به دلم میسوزد که کودک تیار کردیم تا آزمون آوردیم هم قدم وای نیستیم ما انا باید هم قدم بود چی پدر و مادر چی آموزگار
1: بله
3: انا باید یک کاری ما نتیجه میتید
1: سلامت باشن استاد بایدلا چند سال است که شما نظارت میکنید
0: 8 سال من می 8 سال باز من دارم
1: شما نظارت میکنید فقط من میخوام که واقعونه باشد شما چگونه بها میتید به کاری دارم
0: تشکر من پیش از اون که در این باب بسیار نظر کنم شما یک سوال بسیار هم عجایب هم بسیار سری وقتی دادید گفتید که برای چی با بعضی شرکت کنند و میشنویم که شما با شنیدید این که از دهان بعضی برای چی شنیدیم که برای بعضی شرکت کنند سوال آسان میدهند اما برای بعضی سوال مرکب این یک سوال طبیعی این یک سوال طبیعی است سوال جواب چنین است از بس که داوران مثلا آدم عادی نیستن متخصصن به خاطر آن که زور از نازور جدا کنند به خاطر اون که دانای از نادا جدا کنند سوالی مرکب میتن چی خیلی مثلا میبینید که یک خواننده در حقیقت تیار شده است و نسبت به دیگر رو برتری دارد به خاطر اون که همون دانش همه طرف سنجه ما سوالی آهسته آهسته زینه به زینه سوالی مرکب کردن میگیریم فهمیدید مالک سنج دیگه با تیاری زور آمده است سوالی مرکب کردن میگیریم اما میبینیم که خواننده ناقص تمام
3: پخته
0: تیار نیست سوالی عادی که تلکه خانه میشه میدونیم که نه و حاجتی سوالی مرکب دو
1: نمیشه اصلا این درست ولی میگونی چرا همین گناه ها بعدن جو میگیره مثلا با سوالی ساده جواب دادن نش با سوالی مرکب اما ساده جواب دادن هیک ضرر مثلا به دورهای دیگر راه میابده اگر
0: در حالتهای من نمیفهمم که این خیلی نباید باشد چون که هیچ ممکن نیست که مثلا داور و یک مسئولیت بسیار وزنی به دوشش است با گذشتن از این آبروی همون ناحیه در بهای داور بیوان است این ممکن نیست که یک آدمی مثال کمسواده بجای یک آدمی دانشمند به شهری راه خط تهد و به وقت قدرتی در شهری مبارزه برده نداشته باشد این خیلی نباید اگر در این حالتهایی باشد که من راست گفت که دوچار نشدم چون اما خوب میدانم که سببی سوال های مرکب دادنی داوران از جمله خودی منم هم همین است میبینم که بچه دانشمند است بچه پر تیار است من به خاطر که او را از دیگران امتیاز دادن یا که برتریش معین کردن سوال های آیستاتی سوال مرکب نمیشه مثلا یک چیزی عادی برای شما میگم باز خانواده میپرسیم که همین کلمه که چی معنی دارد کلمه که مثلا یک حافظ شیرازی غزل دارم میگن که باد صبا چو بگذری بر سری کوی آن پری قصه حافظش بگو تازه به تازه نو بنا یک غزل دارم قصه میشود مطرب خوشنوا بگو تازه به تازه نو بنا باده دلکشا بی جو تازه به تازه نو بنا مقطع غزل هم کلمه که دارد مثلا اکبر ما سوال دیدیم علی که میدونیم که جامعه وسیع اما ببینیم که همین و درجه تفکر و قیاسش چی خیلی است مثلا مثلا میگم که دودر عزیز شما همچه کلمه که خوندید که گفتید که چی معنی دارد که نمیدوند که گذر است محله است فهمیده که گذر است محله است باید که دیگه داریم ما این اوی دراز ندارد لیکن این که است استاد عمر خیام این که این که این که از اون که فرق دارد استاد عمر خیام میگن که کبیر خیام امانیم با اسم حافظ شیرازی یاد آوریم در یک غزلشون میگویند که گلبونی عیش میدمد ساقی گل ازار کو باد بهار میوزد باده خوشگوار کو هر گلی نفز گلرخ یاد همه کند ولی گوش سخنشنو کجا دیده اعتبار کو الکو بین این دو کو همین یک علامتک است یک علامتک است که همین اوی دراز افاده میکنه چی؟ باید بچه معلم نامزان است معلم که گناه بچه نیست معلم که نامزان بین این کوی جانشین جانشینی سوالی کو بعد بخش میپرسم حسچه سوالی کو بعد از اون جانش و اسم که فرق نمیموند انا بخاطر اینکه ما همین درجه لغتدانی و مهارتی که شرکت کننده رو بنده بفهمیم سواله وای میکنیم سواله مثلا درجه به درجه میبریم با این گپ است مولانا میگن که کاری پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر شعر و شیر در الفبای فارسی یک خیلی نوشته می شود اگر بخاطر اون که همون شعر شیر نخواند بچه تفکر پخته باید داشته باشد برای هدایت معلم در کار انا سبب اون که مثلا ما زینه بزینه یا که در همون رفت پرسیش بعضا ببینیم که استعداد زور دارن کودکا سوالوی مرکب می دهیم که کنی ببینیم که در حقیقت می دونن یا که همین به امر تصادف جواب می دهن
1: سلامت باشن حالتوی معلمه میخوام که باز توجه شما رو به این سوال جلب کنم که شما پاسخ بگید حالتوی فشار آوری یا همین طور حالت روانی که تاثیر گذارد در بها دادن همین تاثیر گذاری باشد همین چیز مشاهده میشود یا نمیشه شاید بداورا چون شاید همین طور است که مثلا شما داور هستید و آزمون رفته سود است
0: بله.
1: و من مثلا رئیسی
0: حیات اکما
1: من فرزندم هست یا که از ناحیه من هست من مثلا رئیس ناحیه آمدم در آنجا نشستم به فرض میو رئیس ولایت یا یکم نفر دیگر آمدم ششتم تا نکی بها دادنت خودم نظارت برم بها دادنی دوار و خواهید نخواهید که اون یک منصب درست و یک دوار تاثیر گذار خواهد بود و همه خاطر گفتم که این خیلی برای شما خیلی زیاد میشود و آیا همیگونه حالت شده یا نشده چون این واقعانه چون که بها دادن هم واقعانه ما پاسخ دادنش هم میخوایم که واقعانه باشد چون که این حالت میشد من خودم چند بار مشاهده کردم به همین خاطر میخوایم نظر شما رو میفهم
3: و وقتی که شما داور هستید بیش از همه آموزگار اهل فهم دانشمند استادان میشنند، از نگاه روانی باید ما زوراوری نکنیم. یعنی ما روانشناس هستیم، ما پسیکولوگ، از نگاه روانی پسیکولوگی صحبت میکنیم. وقتی که ما اگر به وای زوراوری کردیم یا دلیوی رنجاندیم، علاقه حق به داوری من نمیموند. برای چی؟ کودک هرچند که ندانیست، هرچند که آموزگار تیار نکرد، هرچند که پدر و مادر توجه نکرد، با وجود همینم با کودک با آموزگار چنان صحبت میکنید که با نگاهی روانی که وای درک معنی داشته باشد. وقتی که شما با سخنی صمیمی گفتید و وای درک کرد، این علاقه فهمیشی اون. وقتی که زوراوری کنید، من اینا قبول نمیکنم، چون که من
1: آنها اینجا مسئله زوراوری نیست، فشار روانی تاثیر رساندن. ولی من گفتم که وقتی حالا در همین برنامه من با شما صحبت کردی استادم، ولی یک عالم در نزد ما هست، استاد عبدالله همکاری، من خواهید نخواهید در سوال دادنم بعضن ایبا میکنم، چون که شو خواهید نخواهید تاثیر ایشون هست
3: میکنی.
1: یا تاثیر دیگر نفر مثلا حبیب الله شاید باشد، من با سوال دادنم بعضن فکر میکنم، یا که من با استاد میتونیم بعضی چیزها را بگم، بودن شما در استودیو باعث اون میشه که بعضی گپا رو من نمیتونم با استاد عبدالله بگیرم. یعنی این خواهید نخواهید انسان ما، انسان را برد نیست و خواهید نخواهید تاثیر میرسونه. به همین خاطر من گفته استادم که آیا این حالت ها تاثیر گذار نیست، میشود یا نمیشود؟ این چیز خیلی مهمه.
0: اگر شما راضی باشه، من مثلا 8 سال است که تکرار میگم بار دیگر استاد سپاس با پیشوای ملل محترم امام علی رحمان، همین آزمون برای من هم مکتب شد.
1: بله.
0: برای خودی منم با وجود دو دیپلم دارم، یک مکتب شد، مکتب آموزش، مکتب انسانشناسی.
1: بله.
0: مکتب درک کردن معنای ادبیات کلاسیکی و فارسی امروزی تاجیک و جهان. من همین در 8 سال، من همین 8 سال، سال 8 من شرکت میکنم، از آغاز من ندیدم که یک مثلا منصبدار یا یک رئیس اومده در همون شتا باشد. در طالب عموما نه در دوری ناحیه‌ویش دیدم، نه در دوری شهریش دیدم، نه در دوری جمهوری‌ویش دیدم. این خیلی نیست. و از روی مشاهده مثلا آدما میبینن، مثلا دوستای ما معلمان، دوستای مثلا معلمند، عالمند، مثلا در دانشگاه ها کار میکنند، شاعران و نویسنده عالم ها، مثلا میبینند، میگن که مثال میگیریم همین خواننده از وی از فلان مکتب و استعداد زور دارد. اگه جواب ما چیست؟ ما میگویم ما قبول، ما به شما احترام داریم، به هنرتون احترام داریم، اما در دایره طلبات نظامنامه ما به ها میدیم. این گپ شد مثلا بارها شد. اگر در حقیقت اون کسی که شما ستایش کردید گفته که دانش زور دارد، استعداد زور دارد، اگر میسن ما میسنجیم، ما هم تو به خود دادن نمیتونیم، اگر به همون سوال ما جواب کامل داد، از همون دایره نظامنامه بیرونتر با ازبر کرد خوند، بگذارید گفتی شما شود. همه خیلی نگه بسیار آدم های هستن، مثلا تکرار میگم دانشگاه های عالی کار میکنن، میبینن مثلا میگن که مثلا نبیره من، این شاگردی من، ما میگم قبول، مثلا اگر همون از دیگران برتری داشته باشد ما حتما امتیاز خواهیم داد، وگرنه نه. بسیار شد که تو امروز از ما خفایند گیلان، برای چی
1: نگذاشت؟ اکنون من چرا همین مسئله خیلی جدی
0: پرسیدم؟ لیکن از من
1: داوری کاری من گفتم چند مرتبه معلمه، من هم داور شدم در چند و مرکه هایی بود که داور شدم، چهار بینه هایی بود که داور شدم، مشکل بود است واقعا. من بعضن خودم به جای شما میمونم، تماما چیزی دیگر است اون داوری، بها دادن، چون که جامعه است، عدالت هست، پشتیبان ها هست، مثلا و سپرش دهنده است، چیزایی هست که همش ترسور، حتی سپرش دهنده بعضن میشود که شاید تاثیر گذاری کند، یا دوست و رفیقتون تاثیر میگذارن، هر گونه میشود. من مثلا به فرض مثال یک سوالی دیگر هم همین است، مثلا یک شناس شما فرزندش شکی رفته است، مثلا بعضن میشود، حتی کارمندای ما هم هستن که بعضن میگن که شما همون کیم که گپ زنه دگم که همونجا ناعدالتی نشوه، ولی وقتی وای دوباره گپ میزنیم او فکر میکند که همینجا فرزندی ما دستگیری کنه، همین خیلی میفهمد. خواهید نخواهید همین است که شناس است. مثلا اکنون یه سوالی من نمیتونم بشن، من داور هستم و حبیب الله همکاری من است، دوست من است، مثلا به فرض مثال، و فرزند این شرکت کننده آزمون، ولی من داور هستم، چگونه من میتونم که دو نفر در یک سطح هم، یکش فرزند حبیب الله است، من در یک سطح هم، باید شد جزئیات های خیلی خورد کتی فرق کنم، و خواهید نخواهید که حضورش، بودنش، دوست بودن و این چیز تاثیر گذاری میکنه در بها دادن، در همین حالتی که اومدیم یک کمی جزئیات کم است تاثیر گذاری میکنه. اکنون این برای من گفته است در من میخیل است، برای شما شکنه است؟
3: برای من البته وقتی که فرزندی همکارم در نزدی من و یکی باشد یک تباری من هم نزدی من فرزندی و هر دو برابر مثال جواب میتیند و هر دو از نگاه روانی، از نگاه دانش، از نگاه شعرخوانی، قرائت که آنها معلومات دارند دایر به این ننیمتسی های شعر، باور کنید فکر و اندشه زیاد میکنید و اول میبینید که تا چی اندازه و وقتی که مراجعت میکند و به شما که فرزندی و حتما جای گیرد، ما میگویم حتما هر دوی برابر میسنجیم. برابر میسنجیم.
1: اگر با دو تاکید کنه کار مشکلتر میشد.
3: هر دوی برابر میسنجیم. سوال این با همین سوال ها برای این هم. کنی از هر دو همین ها کدامشان خوبتر جواب میدن. در نزد والدین. انا این یک شفافیت دیده میشود که نه من چیزی گفته میتوانم، نه شما، نه والدین، نه آموزگار. این علاقه در نزد شفافیت نزد شما سنجیدم کودک. وقتی کودک من که خوب جواب نداد و کودک شما خوب جواب داد، در این حالت من چیزی گفتنی نیست.
0: بله، آشتان شما. غالب غالب شما اید. این یکم جواب ندارم.
3: اصلا با پدر و مادر با آموزگارش میگویم.
0: الان یک نکته بسیار مهم، مثلا یک ضرب مثل تاجیکی است، میگن رو امری شیرین. رو امری شیرین روی آدم بسیار نور داره.
3: بله.
0: روی آدم گذاشته نمیشه. درست کپتان. اما در همان حالت وقتی که داورید، عدالت مهمتر است، حقیقت مهمتر است، خدا مهمتر است، همکار همکار، دوست دوست، برادر برادر. همین آزمونی که در نوحیه شد بسیار آدمایی بودن که از ما خفه شدن. از ما خفه شدن با معنی که ما همون فرزندشون، شاگردشون، نبرشون لایق همون چیز نبود، اما دعواشون بلند بود، بسیار دعوا کردن. به این معنا رنجیدن در کار نیست، لیکن از این معنی که مثال میگیریم از بیرون فشار نبود است. من 8 سال مشاهده میکنم از بیرون هم یگان راهبر دخالت هم نکرده است، از بیرون یگان خیلی با کاری داورا مداخله هم نکرده. اینا من ندیدم.
1: این گونه هم حالت هم میشود که شاید که باروهای دیگر میخوان که خانه سازن تا دستگیری شود. راههای دیگر هم ازشون میشود که دیگر وسیله ها را مثلا استفاده میکنن، خب نفران دیگر را مثلا شاید چیزای دیگر پیشنهاد کنن. این گونه حالت هم میشود فکر میکنم علمه یا نه؟
3: این گونه حالات ها اگنو من در تجربه کاریم ندیدم، لیکن شدنش هم بسیار مشکل است. مثال من وجدانم پاکست نمیتوانم همین کار بکردم. وجدان وقتی که هرچند که شما میشناسم استاد عبیدالله گفتن روی انسان شیرین است، لیکن همون هم به یک راهی که در آنجا حقیقت
0: حقیقت و عدالت
3: حقیقت بالاتر. انا همون حقیقت که شد هم من شما را بینم شرم نمیکنم، سلام علیک میکنیم، هم نفری که در پهلوی من بود و خیشت باری من بود.
0: درست
1: مرمت عبیدالله سوال داشت.
2: خب ما معلومه چند سال بودیم در اونجا دیدیم و از جانبی بودن اونهایی که مثلا شکایت کردن در دور اپلیاسیونی و شاگردانشون گذاشتن معلومه یا که نی؟
3: در دور اپلیاسیونی نه، وقتی که مثال اپلیاسیون میتین آنها من یک چی رو از تجربه خودم میگم، از تجربه روزگار فرزندم در آزمون جمهوریوی جای گرفت، این بعد از جنگ های برادر کشی بود و خیم بیولوکی بقوت، این به جای یکم دادن برابر این یک پسر بچه دیگرم برامد کرد و به جای دویم دادن. انکنون مادری و اپلیاسیون نویست که فرزندی من دانش خوب دارد جای یکم گرد. در همین حالت کمیسی دعوت کردن از نو در وزارت معارف، هر دو به سوال دادن کدام خوبتر و دقیقتر و سیتر جواب میدید. فنهای خیمیا فیزیک فنهای دقیق هستن، بسیار مشکل است. وقتی که جواب دادن همینجا غالبیت خودش پیدا میشود. گفتن که غالب فرزند شما، ببینید شفافیت میخواهید چقدر چقدر کار کنید، چقدر شما وجدان پاک داشته باشید، کودک حیات شما میسوزید. اینجا حیات کودک در دست ما و شما، من و شما تقدیر و حل کردیم و زحمت کشته تیار شد. انا همین وجدان، شفافیت، انا همین یک چی گویم شما با یک انسان شناختن که راست قبلی انسان در انا همین وقت معین می شود. این از تجربه روزگاری من.
1: سلامت باشند شنونده های گرامی. حالا ادامه میکند آزمونی فروغی دوری دیگرش گفتم ادامه میکند و این صحبتی ما هم بخاطر اون هست که بعدم بها دادن چگونه خواهد شد. چون
0: بله.
1: گپ در سر اون است که اینجا نفر هست در خط علاقه، چون که یک نفر تماس گرفتن و ما دیگر اهمیت ندادیم به شما، اینقدر غرق صحبت شده، اینقدر مثلا додаи гуфтаҳои шумо шудем ва устод шудем ва ҳаминтав фаромӯш кардем ки шунавандаҳоро пайваст кунем. Як нафар ҳастанд, гӯширо бигиред ва бешунавем, ки чӣ суол дорад. Ало?
4: Ало, ассалому алайкум.
1: Алейкум салом, бифаромед. Аз куҷо занг мезанед? Чӣ ном доред?
4: Ман зилоионоикунбодон.
1: Номатон?
4: Номам Расул.
1: Нафаҳмидам.
4: Расул.
1: Расул Маҳрамад.
4: ман оидами натиҷаи аниқшудани озмуни шоҳномахонӣ як ману камтар ба фикр фуровард ки дуру давом кунад шоҳнома озмун. Шунидан ҷавоб додам, шунидан ҷавоб додам. Қариб баъд як ҳафта тариқи телефон натиҷа муайян кардан. вақте ки мо розӣ нешудем, рафтим фаҳмим аниқ кунем ки чӣ хел шуд, хостим саб пешкаш кунад, лекин саб набуда. акума ҳайрон ки хеле мене сати мумкин сати изоҳатар бачи шунда мамин мебашед ҷавоб додам. сад нафар худи ҳамин маъини худашон чӣ хеле нефаранд ки чӣхел сол якум ё дуюм ё си ёнҷо шуд
1: дар озмуни шоҳномахонӣ
4: сад нафар баромадаш дар ҳамон зеҳни онҳо истад.
0: дуруст гапатон, дуруст.
4: ба назарам он қадар шаффоф нешуд, чунки агар саб нумо хостем ки небери худамон бо ҳамон кӯдаконе ки сеюм ҷо шудан ҳамон ки тархост кунем, мо саб нишон дода натонистам.
0: шумо мерафтед, мебоист дар ҳамон озмун ширкат мекардед, бо телефони ҳамроҳ саб мекардед, ана ин далел мебуд. гапатон ҳақ аст, масалан ина ба воситаи телефон.
4: дуруст устод, хай ман худам неметонам, зарати ман равшанзимир ҳастам. модар ҳамроҳ буд, фақат баромади бача худ сабт кардад, дигар сабта бача мисол саб намекунад ку, чунки шунидан даро ҷавоб додан аз ҳоло баъд як ҳафта тариқи телефон натиҷа муайян кардан ки хай мо розӣ нешудем, чунки хай баъд набуд ден баромада. мо хостем ва модараш гуфт ки ман якум дуюм ҷо бачам даво намекунам, чунки ман ҷоҳое ки сеюм ҷо шудан гу он қадар ба натиҷаи ман бачи ман хубтар набуд, барои ҳамин сабти фақат се нафари сеюм ҷо шудаги барои бачам тархост кунем аз ин сабт мо саб надорем.
1: бале, саломат бошан Абдурасул.
4: ҳамин ҳолат шуд.
1: саломат бошан Расул. барои тамос гирифтан аз ноҳияи
0: Конибодон,
1: Конибодон миволояти Суғд ва ин минтақаи Суғд ки нафарони ҳамин таваҷҷӯҳ доштан ба илму фарҳанг хеле зиёд ҳастанд ва ҳаққашон ҳам талаб мекунанд.
0: ҳақ доранд, ҳақ доранд.
1: ҳар нафари ҳаққи талаб кардани
0: ҳаққашон
1: доранд. анамҷо як нуктаи хеле муҳима гуфтанд. гуфтанд 100 нафар як пурсиданд. хуб дигар доварам компютер нест, вам як инсон аст. масалан хоҳед нахоҳед дар баҳо додан иштибоҳ карданаш ҳам мумкин аст дар инҷо, чун пай ҳам омадан мега инаш мепурсад, нафари дигара мепурсад, хастагӣ ҳаст, ҳолати бо ҳамин ҳушёр ба дигар тараф шудан ҳаст, масалан ҳолати берун баромадан аст, чанд ҳолате мешавад ки дар баҳо додан ино таъсир мегузаранд. акнун мегӯянд ки ино сабт надоштанд, яъне дар навор нагирифтанд, чӣ гуна ино баҳо доданд ки фарзанди шумо ҷо нагирифтанду дигар нафарро 100 нафар чанд нафар ҷо гирифтанд. ба ҳамин хотир мегӯянд ки ҳамин ҳолатҳоро ман розӣ шуда наметавонам, чун инҷо метавонад ки ноадолатӣ бошад. яъне ин гуфтаи Расул аст. хуб акнун инҷа шунавандаи гиромӣ дар бораи озмуни шоҳномахонӣ гуфтанд ва раванд ин акнун ҳамин сол шурӯъ шуд ва шояд ки оҳиста оҳиста бо сад баландтар мешавад, чунки ҳоло ҳамин дар аввал озмуни фурӯғ ҳам баҳсҳо хеле зиёд буд дар атрофи ҳамин баҳо додани доварон. ҳоло бинед баъд аз 8 сол
3: гузаштасақал додан мегиранд.
1: бале, чунки дахолати таъкидҳои сарвари давлат ҳамин шумо мегирад ки талаботҳо гузоштан мегиранд ки ҳамин ҳамин тавр шавад, анин ҳолат набошад, ҳолати дигар бошад, тарзи пурсиш ин тавр. яъне дар чанд ҳолате буд ки сарвари давлат бевосита худашон ҳамин
0: дахолат кардан.
1: бале, чунки баъзе ҷузъиётҳое буд ки боиси нигаронии ҷомеа буд ва худашон дахолат карда монеи ҳамин гуна ҳолатҳо шуданд. акнун вобаста ба гуфтаҳои Расул чӣ мегӯяд? ҳарчанд ин озмун ба озмуне ки шумо довар ҳастед нест, вале назаратон чӣ аст? маромад
3: назари ман анамин вақте ки довар ҳастед онҷо менишидем, ина гуфта гузаштем, ҳаст иштироккунанда яке хато ҷавоб медиҳад, шумо як асабӣ мешавед. ҳаст иштироккунандагӣ бисёр хуб ҷавоб медиҳад. ҳаст онҳо ҳар хел ҳастанд, то сусту хуб ҳастанд, миёна ва ана ҳаминҷа волидан ё ҳамон муаллим ки онҷо бошад бояд ҳатман навор гирад. ҳамин навори телефон шумо ба асосу далел. манам талаб мекунам, навор надорам, фарзанди ман хуб баромад кард, барои чӣ ҷой дода нашуд. лекин онҷо довароҳе ҳастанд ки ба ҳар як нуқтаи вергули ва як таҳлили мекунанд. шоҳнома бо
1: қайд мекунам баҳои
3: ҳар яке бале мисол онҷо калимаҳои луғатҳои нодуруст мегӯяд мумкин шеър нодуруст мехонад онҷо манам талаб мекунам неки навор агар бошад шунидан кай бувад монанди дидан ана ин вақт метавонед талаб кунед шумо
1: саломат бошан ман ташаккур мекунам аз расул там барои тамос гирифтанашон бинам вақтам хеле кам мондааст ва шунавандаҳои гиромӣ мавзӯе ки мо суҳбат карда истодем ҳоло баъд аз ба итмом расидани ин давр ҳам боз суҳбат мешаванд мо бо муаллима ва чанд доварои дигарам даъват мекунем ва ҳамин тавр боз мизагирд мекунем мешинем ва масъаларо мавриди баҳсу бараси қарор медиҳем ҳоло мо он чизеро гуфтем ки баъзе шунавандаҳои мо гуфтанд вале баъдан шояд ки суолҳои дигар пайдо мешавад ки чаро дар ҳамин ҳолат ҳамин гуна камбуди сурат гирифт ё чаро суол пайдо мешавад аз ҷониби ҳам волидайн ҳам аз ҷониби журналистон суол пайд коршиносон
0: озмон ки аст
1: ба ҳамин хотир дар ин давр ҳам ба итмон мерасад ва моз боз мешинем вобаста ба адолати доварӣ суҳбат хоҳем кард шунавандаҳои гиромӣ дар ҳамин ҷо ба барномаи навбатии андеша хотима мебахшем бо шумо будем то ин лаҳза ман Саид Эҳсон ҳамкоронам устод акрамзода убайдулло ҳабибуллои абдулло ва довари озмони ҷумҳурии фуруғи субҳи донои китоб аст муаллимаи гиромӣ Нуринисо Акрамова хайр шунавандаҳои гиромӣ то барномаҳои дигар аз мавҷи мо дур наравед барномаҳои ҷолиби дигари мо аз ин мавҷ идома хоҳанд кард хайр то барномаҳои дигар

بله شنوندگانی عزیز بار دیگر یاد راست میکنیم شما برنامه مستقیم فرهنگ روز را روی موج 16605 اف ام شنوید. مسئله برنامه است می نوبت تکرار کارگردان رانوی فایز تلفن ها برای تماس 2276286 و 2279594. شنوندگانی عزیز تر شما

0: ва ҳастед имрӯзҳо мо дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем. Ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлоли тоҷикистон ва омили асосии суботу пешрафт аст. Ва шунавандагони азиз, айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад Муҳаммад Абдураҳмон Олим, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ. Хуш омадан устод ба студияи марказии радиои фарҳанг.
1: Салом адошед.
0: خوب استاد، چطوری ما گفتیم امروز ها ما در عرفه 29 سالگی روزی وحدت ملی قرار داریم و استاد بینید که از زمانی که تاجیکستان استقلالیت به دست آورد سیاست درهای باز رو براهمون و بینید که انامین وحدت زاده استقلال است. پیش از ما میخواستیم اندیشه شما رو اویدی این سمت بشنیم.
1: سلامت باشید. واقعا زمانی که صحبت ما در برای استقلال سیاسی اون که وحدت ملی میرود پیش از ما سخنانی اساس دوری صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رو پیش رو میاریم. اونو گفته بودن که بزرگترین دستاوردی که در زمان صاحب استقلال ما به دست آوردیم این استقلال دولتی کشور ما می باشد و واقعا هم همینطور است که در برابر استقلال سیاسی و که دولتی کشور ما وحدت هم یکی از دستاوردهای بزرگی است که برای رشد و انکشاف منبعده وطن عزیز ما خیلی مهم ارزیابی میگردد. از این نقطه نظر خب ما و شما میدونیم که بی وحدت رشد انکشاف منبعده ناممکن است. هر اون دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم همه وابسته و پیوسته به هدایت های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی وابسته و پیوسته می باشند. از این رو ببینید که اگر ما در این 35 سال دستاورد هایی که در زمان صاحب استقلالی به دست آوردیم واقعا یک بار دیگر این روی سرخ ملت تاجیک است. مثلا دستاورد هایی که اینقدر انشاءات های بزرگ اثر، اینقدر ساختمان های بزرگ، مکتب و معارف، اینقدر کشادن راه ها، پول ها، همه این البته وابسته به استقلالی سیاسی و استقلالی دولتی تاجیکستانی عزیزمون است. میبوشند و در برابر این اگر وحدت نمی بود البته این دستوارد ها ما به دست آورده نمی توانستیم و اون گفته نماند که البته جنگ تحمیلی شرمنده که مملکت ما رو بسیار خراب کرد در منطقه خیلی بدبختی های زیادی برای بسر ملت ما آورد. البته رشد انکشاف کشور ما رو خیلی پس کردند و وابسته به این البته پریزیدنت کشورمون مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان تمام کوشش و غیرت خود را به اون صرف کردن که در کشور صلح صلاح باید که باشد و از زمانی که مثلا سازشنامه استقلال صلح به امضا رسید این مسئله آغاز یافت و جبهه های گوناگون را در بر میگیرد واقعا که امروز همه ای را گفتن غیر امکان است. شما تصور کنید که مثلا بعد و امضا رسیدن خود سازشنامه استقلال صلح و وحدت ملی خب سخن و گپ های خیلی زیادی در جامعه هم بود البته، لیکن از همه مسئله مهم برای ما اون بود که هر دو جانب در کردند که اگر پیش روی جنگ رو نگیریم و صلح و صلاح رو به راه نمونیم کشور ما به یک تئاتر جنگی مبدل میگردد. از این نقطه نظر درکی هر دو جانب بود در مسئله صلح و البته بیچون و چرا قسمت اساسی که به دوشی مثلا اساس داری صد و وحدت ملی پیشوای مذهبی میداد مبستگی داشت این راهبری نمودن همین کمیسیه اوشتی ملی یا کمیسیه هایی که بهتر پیدا شدن همه این البته زیموم اساسی به دستی مثلا پریزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان برای متعدی گردوندن وضع جامعه تاجیکستان بود. یعنی ببینید خودشون چند بار چند مرتبه گفتن جناب یاری که تو وقتی که مثلا یک گریزه یا که پناهنده بیرون از کشور میموند البته من خودم رو خوب حس کرده نمیتونم و برای برگردون نمودن مثلا گریزه ها یا اینکه پناهندگان کارهای زیادی به انجام رسانیده شد و کمک های زیادی هم به مردمی که برگشتن کرده شد و در تمام گوشه و کنار تاجیکستان مسئله تبلیغ تشویقی مثلا صلح و صلاح می رفت. خب شما تصور کنید که این یک وضعیت خیلی مرکب بود، یک وضعیتی بود که برای به اعتدال آوردن وضع جامعه تاجیکستانی проблемаҳои хеле зиёд буд. Шумо тасаввур кунед ки президенти кишварамон тамоми усул ва методҳое ки буданд, онҳоро мавриди истифода қарор доданд ки сулҳ барқарор шавад. Барои барқароршавии сулҳ шумо тасаввур кунед ки ҳатто тақсимоти ҳокимият 30% буд. Ҳокимиятро тақсим карданд. Хуб, чанд корҳои дигарро пеш гирифтанд ки масалан барои ба мулкӣ шудани қисмати аз масалан оппозитсион корҳои хеле зиёдеро ба анҷом расонданд ки ба фоидаи он мардум ҳам буданд. Вале аҷибаш ин аст ки як маҳбубияти хосаи президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз омилҳои асосӣ ба ҳам овардани ҳамин миллати тоҷик дар ҳамон замон буд. ва то این روزم البته یک محبوبیت خیلی بلند و بالا دارن در بین مردم از حضور صلح و وحدت ملی پیشوای مذهبی ملت لیکن خود یک قابلیت صلح آفری این شخصیت بزرگ تاریخی برای ملت تاجیک از روی اسرار باقی میمونن این یک
0: حتی تاجیکونی تمام جهان رو جمع کرد در همون لحظه های بسیار هم
1: این که... یک مسئله است که وابسته به استعداد و قابلیت است نه هر یک سرور سیاسی چنین استعداد و قابلیت دارد برای همین همین محبوبیتی بود که مثلا ما میگیم که محترم امامعلی رحمان پرزیدنت کشور ما هست مردم میگن نه президент тамоми тоҷикони дунё ҳаст ва воқеан ҳам ин воқеият ҷой дорад ва имрӯз мо бояд дар ҷашни 29-солагӣ худи ваҳдати миллӣ бояд ёдовар шавем ки воқеан хизматҳои асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ дар ин ҷода хеле баланду боло арзёбӣ ёфтаанд
0: хуб ташаккур устод устод бинед ки имрӯз мо дар анамин замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем яъне бархурди тамаддунҳо аст агар мо бояд анамин дастаҷамона ҳамин ваҳдати миллиро нигоҳ накунем метавонад ки пароканда шавад дар ин самт шумо чӣ назар доред масалан ҷавонони чӣ бояд кунад ки анамин ваҳдати миллиро чун гавҳараки чашм нигоҳ доранд
1: бибинед бархурди тамаддунҳо یک چیز خیلی مهم و جالب برای تدقیقات آلمان است و ما شما میدونیم که واقعا بعدی مسئله که سال 1911 در امریکا رخ داد دیدی مردم دیگر بود جهانبینی مردم وابسته و پیوسته به مردم شرق تغییر یافت و همون برخورد تمدن هایی که نظر خنتینگتون هست ба ҷои он ки мардумро муттаҳид кунам мардумро парешон кард ва Хантингтон тамаддунро ба 8 қисм тақсим мекунад ва қисми охире ки ӯ мегӯяд дар бораи тамаддуни исломӣ ва тамаддуни христианӣ ҳаст ва хулосабардорӣ мекунад ки гӯё ки дар ҷанг байни ҳамин тамаддуни исломӣ ва дигар тамаддуни христианӣ мешавад ӯ дар ин ҷо як назари дигарам буд поёни таърих бо як назари дигаре ки масалан аз ҷониби ирониҳо буд гуфтугӯи тамаддунҳо яъне бубинед аз як тараф мегӯянд ки хуб ҳамин чиз ҷанг яъне ҷанг мешавад аз тарафи дигар бо пешниҳод мекунад ки не мега гуфтугӯи тамаддунҳо мо инсон ҳастем бояд гуфтугӯ кунем ва бечуну чаро масъалаи ҷаҳонишавӣ ба ҳамаи ин назарияҳо таъсири хушора расонда тавонист ва то ҷои масалан намояндагони як дин як намояндагони як дини дигарро бадбинӣ зиёдтар шуд аслан дар аврупо дар бораи ислом тасаввурот ҳам надоштанд вақте ки ин назария пайдо шуд онҳо дигар бад диданд мардум бад диданд ва ахе ноошиёнони миллати мо ки дар ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро дар инҷо доман доданд албатта дар инҷо мо гирифтори ҳамун ҷангҳои таҳмилигаршдем ва таъсири ҷаҳонишавӣ албатта таъсири дутарафа дорад аз як ҷониб дар процесси ёки раванди ҷаҳонишавӣ чизҳое ҳастем ки қобили қабул ҳастанд дар масъалаи техникаву технология
0: бале бояд ҳамқадами ҷаҳон бояд буд аммо дар масъалае ки устод бинед ки имрӯз терроризму масалан гумроҳ кардани ҷавонон инҳо мо бояд
1: албатта дар масъалаи дигаре ки масалан вобаста ба зеҳни тафаккури масалан ҷавонон вобастагӣ дорад пайвастагӣ дорад масалан терроризм ифротгароӣ ва дигар ҷараёнҳои номатлуби ҷомеа албатта дар ин ҷо мо бояд ки ҳушёр бошем ҳушёрии сиёсиро аз даст дода натавонем аз даст надиҳем ва мактабу маориф бояд дар мактабу маориф оила бояд дар ин масъала бояд ки бисёр корҳои муҳимеро ба анҷом расонида тавонад. хусусан дар тарбияи насли наврас нақши муаллим, нақши оила бояд ки ҷойгоҳи худро дошта бошад. ва шумо тасаввур кунед ки инҳо ҳар коре ки мекунанд, масалан махсуи мекунанд, ин махсуи то масалан 16 сола аст. аз 16 ва тарафа барои махсуи намегиранд, ҳеҷ вақт барои ҷанг мегиранд. аз ин нуқтаи назар процесси ҷаҳонишавӣ ҳам ки ҳам таъсири манфӣ, ҳам таъсири мусбӣ дорад, ин дар пеши назари хусусан муаллиму тарбиятгарҳо, тарбиятдиҳандаҳо яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеа бояд ки ба шумо равад. яъне танҳо муаллим, танҳо омӯзгор, танҳо зани босавод, модари босавод метавонад ки пеш аз ҳама пеши роҳи рушду инкишофи ифродгариро гирифта тавонад. аз ин рӯ ман фикр мекунам ки ҳама ба тарбия вобаста аст ва тарбиятгарам бояд худаш тарбиятдида бошад.
0: ташаккур устод шукри анамин сулҳу истиқлолияти кишвар шукри анамин ваҳдати миллӣ ки мо бо хеле муваффақияту дастовардҳо ноил гардидем анамин мехостам як суоли агар калидӣ ҳам гӯем хато намекунем он дастовардҳое ки мо дар анамин даврони истиқлолият ноил гардем яъне мардум ваҳдатро чӣ гуна қабул карданд дар ин сан шумо чӣ назар доред ки ваҳдат боз ба мо чӣ дод
1: ваҳдат пеш аз ҳама барои миллати тоҷик сулҳу оромӣ ва такондиҳандаи мустақилияти тоҷикистони азиз аст. ваҳдат барои мо бисёр чизҳое дод ки масалан вақте ки мегӯям ки моргазида аз банди ало метарсад, ҳамон аст ки мо кишвари мо як ҷанги 5 сол ки як ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ дар кишвари мо шуда гузашт, таъсири манфӣ ба тамоми структураҳои давлатӣ, тамоми ҳокимияти сиёсӣ ба тамоми ҷабҳаҳои ҳаёти мо таъсири манфӣ расонд. ва баъди он яке як боро мебинед ки мардуми тоҷикистон ниёз доштанро барои ваҳдати миллӣ ҳис карданд, аз хурд то бузург, аз мазалан ҷонибҳои оппозитсион то ҷониби давлатиҳо, ҳама ҳис карданд ки агар рафт ҳамин ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ дар кишвари мо боз идома ёбад, кишварамон ба як театри ҷангӣ мубаддал мегардад. ва мисли ҳамусоя кишвари мо ки зиёда аз 40 сол шид ки дар инҷо масалан вазъият дигар аст, ҳамусо шиданаш мумкин аст. барои ҳамин ҳисси воқеӣ, воқеатро ҳар ду ҷониб ҳис кардан. ва дар баробари ин тамоми шаҳрвандони тоҷикистон, тамоми мардуме ки дар тоҷикистон аз хурд то бузург ҳамаш ҳис карданд ки ваҳдат ягона роҳи баромадан аз ҳамин кризиси иҷтимоию сиёсию иқтисодӣ аст. ва мардум инро хеле дуруст қабул карданд. ҳатто дар ҳамон аввалои соле ки масалан 10-15 сол пештар аксарияти устодон, муаллимони академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар мактабҳои олии ҷумҳурии тоҷикистон ба қишлоқҳои дурдаст, ба ноҳияҳои дурдаст рафта масалан лексияхонӣ мекарданд ва мафҳум ва моҳияти ваҳдати миллиро ба мардум шарҳу баён медиданд. мубинед, вақте ки мо ваҳдат мегӯем, маълум аст ки барои мо чӣ аст ваҳдат. аммо ваҳдати миллӣ ин як проблема бисёр ҷиддитар аст. яъне аз ду вожае, ки бо ҳам алоқаманд аст, яъне ки ин вобастагӣ дорад ба миллат, ба қавм, хуб ба халқият, ба ҳамин вобастагӣ дорад. аз ин рӯ мардум инро хеле ҳасос қабул карданд. ҳамин ваҳдата бисёр ҳасос қабул карданд ки яъне ки ин бухоҳем нахоҳем барои рушду инкишофи минбаъдаи миллати тоҷик ваҳдати миллӣ мисли як дилаки оҳанин аст. як масъалаи муҳимтарин аст ки аз ин дига чизи мустаҳкам барои мустаҳкам намудани пояҳои давлатдории тоҷикистон нест. барои ҳамин бисёр дуруст қабул карда шуд ваҳдати миллӣ. ҳамин аст ки мисалан шумо тасаввур кунед, як чизе аз ҳама муҳиме ки бояд ки ҳама донад, агар миллати тоҷик, агар президенти кишварамон инҳо намехостанд, дар тоҷикистон ҳеҷ вақт сулҳ намешид. ман мефаҳмам ҳамсоя кишварҳои мо ёрӣ доданд, ёрдам карданд, лекин дар дунё бисёр кишварҳое аст ки дар уҷо солҳои тӯлонӣ ҷанг меравад. аммо миллати таҳҷоӣ агар нахоҳад, сулҳ намешавад. барои ҳамин миллати фарҳангсолори мо, миллати тоҷик خواست که صلح شود، صلح شد در تاجیکستان. و این رو ما باید که همه وقت گوییم که این دستاورد بزرگی ملت تاجیک است و این سرمشق است که برای رشد انکشاف میپده و پیشگیری نمودن مثلا نزاهای داخلی در تاجیکستان همچون سرمشق استفاده برده میشه.
0: خوب تشکر استاد. چاره در بالا گفتیم و امروز در زمانی جهان شوی قرار داریم و ببینید که کمترین راهنما میتواند که به ذهن جوانان ما تاثیر کند. چی توسط شبکه‌های اجتماعی، چی توسط مثلا همون واخوری که برگزار میگردد. استاد امروز ببینید که پیشوای ملت محترم امالی رحمان در همه برامدهایشون اوید به انمن کوشی میفهمند جوانان ما رو که زیرکی سیاسی رو از دست ندید و ما از برای همین امروز چقدر مثلا آزمون ها برخوانده شد، مثلا آزمونی شاهنامه خوانی، تاجیکستان وطنی عزیز من، این فروغ معرفت، در این سمت چی اندیشه دارید؟
1: خب عجیبش این است که در گرد اطراف ما هم کشور و همسایه کشورهای هستند که اونها با وابسته به سیاست داخلی خود و سیاست بیرونی داخل کارهای زیادی رو به انجام میرسونند. اما فکر میکنم این فکر شخصی من است همچون متخصص، شاید بزرگترین فلسفه و بزرگترین سیاست پیش گرفته اساس زولی صلح وحدت ملی همین سیاست فرهنگی است. در عصر 21 سیاست فرهنگی بزرگترین سیاستی است که از یک نسل به نسل دیگر ارزش های ملی را انتقال می دهد و نگفته نموند که مثلا احیا نمودن خاطره تاریخی و تحکیم دولتداری ملی این یکی از مسائل بزرگترین سیاست پیش گرفته جنوب ولی است. و ما میخواهیم نمیخواهیم، چیزی از همه مهم این بنیاد کردن است و برای همین خودشون هم 5-6 کتاب بنیادی هم که نوشتن امکن اینها زمینه بزرگی بودن. شما تصور کنید ما سال 2006 اساس داری صلح و عدت ملی پیشوی مرزای ملت سال تمدن آریایی اعلام کرد. سال 2006، این سال سال 2026 است. 20 سال گذشت و در 20 سال ما بزرگترین زمینه توانستیم ایجاد کنیم که در پیام نوبتیشون جناب ولی گفتن که این سال از این عبارتن سال بنیادی تمدنی بنیادی تمد چیز بود کاخی تمدنی آریایی، دویمش بنیادی مرکزی بین المللی کاخی نوروز. شما این مسئله ها 20 سال پیش سر شده بودن علاقه و در همین خلایی که بین 2006 و 2026 بود ما چی گفت ها رو نشنویدیم، چی تنقید ها رو در دنیا نشنویدیم. برای چی؟ برای اینکه داغهای سیاهی تاریخی که در تمدن آریایی چسبانده شده بودن اینها رو یکان عالم حل کرده نتوانست. مکتب های بزرگ علمی، اکادمی های بزرگ علمی، هیچ کس هیچ کار کرده نمیتونست. تنها سروری سیاسی توانیش همچون سیاست مداری سطح بین المللی توانیش که این داغهای سیاه رو از بین ببرد. و امروز ما میبینیم که خیلی برقرار نمودنی همین تمدن آریایی، تمدن نیاگانمون یکی از مسئله های مهمترین بود. و من یک چیز رو نمیتوانم نگویم که چند وقت پیشتر، یک اون هفته پیشتر بود، جناب یوری یک اقدامی بزرگتری نگرم کردن برای خوبتر براه ماندن خطی نیاگان. شما تصور کنید
0: در مجلس حکومت علاقه این سپاس
1: این یک مسئله مهمترینی هست که به ذهن تفکری هر یک دانشمند، هر یک شهروند تاجیکستان بسیار تاثیر جدی کرد. البته ما میدونیم که شاید بزرگترین وضعیت مسئله در برای گردش از یک خط به خط باشد. ما 3-4 باره که به خط گذشتیم، مثلا یک آدم از یک خانه به خانه دیگر میکوچد، قیری چاینک پیالاش میبرد میشکن آدم کرد. و ما هم همین کشیم، از فارسی به روسی گذشتیم، از روسی به لاتینی گذشتیم، از لاتینی باز این پرابلم دیگه پیدا شد و فارسی. این مسئله جدی ترین مسئله هست، میلیارد میلیارد سوم برای گذشتن در کار. اما یک یک گوره ما به این مسئله گذشتن نمیتوانیم، یک یک گوره ممکن است. اما در بدن دو خطی مثلا کریلی و فارسی بعضی مسئله های پیدا میشه که آهسته آهسته بعضی مسئله ها را تیار کردن کادرها، تیار کردن مثلا مکتب و معارف به این مساله و این خاطره تاریخی برای بیدار کردن ما بخواهیم که نخواهیم. مثلا همسال کشورهای ما هر روز به یک زبان دیگر گذشته شدن. این بسیار یک یک بار گذشتن برای هم از نقطه نظر سیاسی، هم از نقطه نظر اقتصادی، هم از نقطه نظر فرهنگی اجتماعی خیلی تاثیر منفی دارد. و ببینید همین هر یک اقدام نوی که جناب عالی از نو پیشنهاد میکند، این برای جانا کردن ملت تاجیک است، برای برقرار کردن این یا آن ساحه است. از این نقطه نظر من فکر میکنم که سیاستی فرهنگی اساس دار رسول وحدت ملی پیشوای ما زمین ملت بهترین سیاستی در عرصه بین المللی می باشد که امروز برای رشد و انکشاف منبعه تاجیکستان عزیزمون چون مرهم است.
0: خوب تشکر استاد. ما چطوری گفتیم انمین یک از بهترین دستاورد دوران استقلال این وحدت است و وحدت زاده استقلال است. استاد یکی از موضوع مهمش این است که امروز صلحی ما تاجیکان را جامعه جهانی میموزد.
1: بله شما تصور که من در بالا قید کردم که صلح ما را برای متعدیه گردوندن وضع نزاهای داخلی و بیرونی همچو سرمشق کاری، همچو دفتر سرمشق بود حرف می نوشتیم، همچو سرمشق استفاده می برم. و در همین نزاع زیاده از 70 نزاع امروز در کشورهای آسیای مرکزی و در جهان هستند که همش نزاع فعال هستند. و از همین نزاعها در مدت یک 20 سال آخر شاید 5 نزاعش روی حل خچایوف که یکیش از اونها هم نزاع بین تاجیکا بود. و اکنون این نمونه عبرت برای دیگران، برای دیگر نزاع البته باعث افتخار است که همه میگه که حل نزاع تاجیکان و درس میخونند در کشورهای ترک کرده جهان یک درسی حل نزاع است. و از همه زیادتر مثال میارن نزاع بین تاجیکان چگونه حل خواهد یافت. ولیکن وقتی کسی که تحلیل میکنه نزاع بین تاجیکان رو میبیند که طرف حکومتی خیلی گذشتی زیاد کرد، اینقدر گذشتی زیاد کرد در وقتی برای به دست آوردن صلح که حتی بعضی آدم ها که حکومتی بودن از این روزی هم نبودن در اولی همی کار، اما دیگر راه نبود. ما برای ملت هم متحد کردن، برای یگانه نمودن ملت، برای هویت ملی را تشکیل کردن در این منطقه، برای ملت خودمون از همه چیز گذشت کردیم و اونها رو به هم آوردیم. و واقعا هم اونا هم در یک حالت معین خدمت برای رشد انکشاف منبعه خودشون کردن. و در یک مشت بدن ملت تاجیک معنای اون را دارد که ما میتوانیم، ما مستقل هستیم و سیاستی پیش گرفته جناب عالی سیاستی است که ما رو به جهانی اندیشه، ما رو به رشد انکشاف منبعه ملت دولت همون پیش برده میتواند.
0: تشکر زیاد شنوندگان عزیز. بار دیگر یادرس میکنیم شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و اندیشه استاد محمد عبدالرحمن عالم دکتر علم های سیاست شناسی رو شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگی گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و وحدت، استقلالیت این است موضوع امروزی برنامه ما و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد. محمد عبدالرحمن علیم، دکتر علم های سیاست و شناسی، استاد در همینجا هم وقتی برای ما وجود داشته و استویستا با پای میرسد و ما میخواستیم در مورد اون دستاوردهایی که امروز ما با اون نائل گردیدیم و اون تشبث‌های بین‌المللی که امروز جامعه جهانی علاقه ما رو میشناسند با این تشبث‌ها.
2: سلامت باشید. واقعا استقلالیت به ما چیزهای زیادی را داد که در 70 سال زمان شوروی به دست آورده بودیم. خیلی همین کشادن راه‌ها، کشادن راه‌های پهنبر، آهن، مثلا از بن‌بستی اقتصادی برآمدن، از راه کشادن به بحر، یعنی ساختمان های بزرگ عصر، خب این قدر کارهای به انجام رسانده شد در همین یک مدت کوتاه که 30-40 سال که واقعا این هم واسطه و پیوسته به اساس گذار شد وحدت ملی پیشوای مزه ملت. خیلی همین شما تصور کنید که تشبس های پی در پی که مثلا 5 تشبس بزرگی که پیش نیاد کردن وابسته به او از منبر بلند سازمان ملل متحد، این علاقه این میجوین که آبروی بزرگی مثلا تاجیکان در عرصه بین المللی بود. شما تصور کنید که زیاده از 60% آبهای آشامیدنی در کوهستان تاجیکستان تشکل میابند و به پایان میروند. یعنی ما از مثلا از بی آبی تنکسی نمیکشیم، اما در فکر اندیشه اساس گذاری صلح و وحدت ملی مثلا کشورهای پایانو و عموما در دنیا کشورهایی هستند که تماما آبی نوشاکی ندارند و این مسئله رو وقتی که برخی زندند از جانب کشورهای مثلا سطح جهانی دستگیری یافتند و شما ما و شما شاهدی آن هستیم که خودی وابسته به آب، وابسته به تروریسم، وابسته به خود پیریخ ها در شهر دوشنبه پایتخت کشوری از زمان کنفرانس بزرگی بین المللی چند مراتب مثلا تشکیل کرده شد که علمان بزرگ دنیا در اینجا اشتراک کردند و این مسئله یکی از مسئله هایی بود که در سطح بین المللی با ایسی بلند شدن آبروی ملت و پرزیدنت کشوری ما شد و واقعا همه مشکل است. چون متصور کنید که نو بسته به این تشابس های بین المللی در داخل کشورمون بعضی کارهای کرده شد که مثلا همین کاخ نوروز این شدیور است، این شاهکاری عصر است که نمونه در دنیا ندارد. شما تصور میکنید یک کشوری که شاید کشور جنگ زده بود در زمانی و امروز بعد جنگ مثلا ساختمانی بزرگ، ساختمان های بزرگ، مثلا نبای راغون که تقیه های بزرگ اقتصادی کشوری ما هست، اینها ساخته شدند و بغیر این چندی نبای دیگر ساخته شد و خیلی همین دستاورد هایی که مثلا در کوش های ارکیولوژی هم که به دست آورده شده بودن اینها سرجم کرده شدن و بار دیگر برای مردم معرفی کرده شدن. این هم البته وابسته و پیوسته با خیلی صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز است که ما مثلا مرز بوم خیلی معین کردیم. این مسئله بزرگترین مسئله بود که از عهده این وقتی که ما بر اومدیم، البته از عهده همه کار دیگر بر اومده می توانیم و این روز یکونه مسئله ای که در نزدی ملت و مردم ما ایستاده است این از خود نمودن دانش است. یراقی بزرگترین ملت تاجیک دانش است، دانش است، دانش است.
1: تشکر زیاد. شما دگونی عزیز بار دیگر رو درست میکنیم. شما اندیشه محمد عبدالرحمن علیم دکتر علموی سیاست شناسی رو شوندید و شما دگونی عزیز در همینجا وقتی برای من جدو شده با پول میرسد با شما خیر خوش میکنیم. واقعا هم صلح و وحدت نه تنها اساس حیات آروم بلکه پایدیواری با اعتماد آینده درخشانی دولت و حفظ ارزش های ملی میباشد. با شما بودم اینوبت اکرام، کارگردان رانای فیض. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: 60 сония.
1: امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومعلی در ناحیه ورزوب مرکز تکنیکی فدراسیای فوتبال تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که این شعود با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد بهره رشد همجانبه فوتبال کشور بنیاد شده، برای تمرین فوتبال بازان، آماده سازی مربیان، داوران، متخصصان ساحه، رشد فوتبال کودکان و نورسان، جوانان، بانوان و دسته های کسبی، اینچنین آماوی گردانی فوتبال و ترغیب طرز حیات سالم پیش بینی شده است. قطعه زمین مجموعه با مساحت عمومی 62 هزار متر مربع زمینه وسیع و مناسب را برای بنیاد انفراستراکچر معاصر و بسیار سمت ورزشی فراهم می‌آورد. در مرکز تکنیکی فدراسیای فوتبال تاجیکستان برای بودوبوش و استراحت مهمانان حجره‌های زمانوی یک نفره، دو نفره و لوکس از جمله حجره‌های دارای ایوان‌های کشود و برهوا بنیاد گردیده با تجهیزات ضروری مجهز شدند. علاوه بر این تالارهای معاصر کنفرانسی و مشورتی برای برگزاری ملاقات‌ها و چوربین‌های گوناگون و قبول مهمانان بنیاد گردیدند. با توجه رهبریت فدراسیای فوتبال تاجیکستان، نظام فوتبال کودکان و نورسان با مرحله نو رشد وارد گردیده، لیگ کودکان و نورسان، مکتب‌ها و آکادمی‌های فوتبال تأسیس داده شد.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

آموزگار از سرکشی و خودخواهی کودک نباید دست و پاچه شود و باید بداند که کودک این را یا به میراث گرفته است و یا پیامدی کمبودی جسمانی اوست و با آن خردمندانه کار گیرد. آتش از آتش نیرو می گیرد. خشم را خشم بالا می برد. مربی چنده به این خوی کودک واکنش نشان دهد، همان اندازه آن پایدار می شود. علم زده شدن از گردن کشی کودک آتش خشم او را افروختن است. راه درست، نخست هوش او را به سوی خود باید کشید و سپس او را در فرمان آورد. اگر سرکشی کودک به سوی نیک روانه شود، آنگاه وی می تواند از آن بهره برد. یک روی می تواند فایده زیاد آورد. بسیاری از بزرگان جهان محض با یاری یک روی خاص در فعل و خویشان بالا رفتند، زیرا یک روی در اصل خود نیروی و توان است. بازرگان یک رو می تواند در کارش کامیاب باشد. جنگاور یک رو می تواند پیروز شود. سیاستمدار یک رو می تواند به هدف برسد. سرمایه‌دار یک رو می تواند به کارهای بزرگ دست یابد. از این رو کارگیری درست از یک روی منفیت فراوان دارد. لازم است که عقل کودک در همین سمت تشکل یابد تا یک روی وی بارور باشد. تنها کودک یک رو خود را ناچار می سازد و سپارش را اجرا می کند. اگر در خوی او یک روی نبود، نمی توانست آن را عهده نمود. یک روی گاه انگیزه مسابقه دارد و بسیار شدگی مسابقه واسطه دستیابی به پیشرفت بود است. آداب بسیار مهم است و ضرور است که در

0: 4-5 سالگی آدابی خوب آموخته شود. درس نخست در این بخش باید آن باشد که کودک داند آموزگار کی به او دوستداری و مهر نشان می دهد و کدام ساعت این در نزد وی باید سر به زیر و آرام نشیند. اگر آموزگار نسبت به کودک همیشه نرم و مهربان باشد وی نازدانه می شود. گوناگونی باید باشد. ساعتی باید باشد که کودک را دوستداری کند، مهربان باشد. به کودک مهربانی و دوستداری در کار است. مهر و محبت تکیگاهی اوست، اما ساعتی نیز باید باشد که کودک فرمان برد. او یا باید نشیند یا راست بیستد یا کاری را بکند که به او فرمودند و در این هنگام نباید هیچ گونه گذشت شود. چیزی مهم که در کودکی باید آموخته شود بحث نکردن است. اگر پیش راهی این عادت در کودکی بسته نشود، دیرتر آن برای آموزگار دردی سری زیاد می آورد. آدمی که این کمبود در کودکیش برطرف نشده است، با داشتن آدابی خوب نیز قادر به هر گونه گستاخی است. همچنین اگر کودک با آموزگار اختلاف کند، همیشه آن را پیشگیری باید کرد تا او تواند گوید چون تو خرد هستی آگاهی خوب نداری. اگرچند این کار به چشمی تو نادرست می نماید، در آن حقیقتی هست. تو نمی دانی. از این رو نباید در نزدی کسان با آموزگاری خود اختلاف کنی. اگر باور داری آموزگار حق نیست، می توانی نزدش بیروی و در تنهایی بگویی آنچه شما گفتید نادرست است، ولی در نزدی آدمان نباید چنین رفتار کرد، زیرا آنگونه که آموزگار می داند تو نمی دانی. آن را شاید سببی باشد. تربیه کودک نسبت به تربیه کلانسال آسان تر است. همزمان در نهاد کودک روحی احترام به خود را نیز باید جا کرد. می تواند در روی میز غذای بامزه باشد، در خانه چیز زیبا و هوشربا باشد، تنگه های زر و سیم در دست رسش باشد، اما گرفتن و شکستن و نابود کردن را که خاصی طبیعت اوست پیشگیری باید کرد. در این چگونه می توان دست یافت؟ کودک نباید اندیشد که او را به زور از چیزهایی که برایش خوشند دور می دارند، اما وی باید داند که نادیده گرفتن این چیزها احترام به خود است. وی باید شاد باشد که می تواند به شیرینی که در روی میز است نگاه نکند و این اندیشه در دل او حسی افتخار و شرفمندی را به بار می آورد. آن به کودک شکیبایی می آموزد. احساس احترام به خود در قیاس به بازیچه یا خوردنی به او شادی بی پایان می آورد، زیرا هنگامی که کودک بارد کردن چیزی که سخت می خواهد احساس افتخار می کند، آن وجودش را به طغیان می آورد، روحش را بیدار می سازد. این نه به این معنی است که کودک باید از همه چیزی خوب و زیبا دست کشد. نه، او را باید آموخت که اگر چیزی برایش دهند می تواند بگیرد، اما اگر آن چیز را به او ندهند وی باید با غرور از این کار خودداری کند. کودک نباید با چیزهای مانند شیرینی، بازیچه و از این گونه که برایش دل خواهند دلبستگی زیاد داشته باشد، زیرا این نشانی کمزریفی است، غلامی چیز بودن است. کودک باید غروری کافی داشته باشد و خواهشش را به چیز نباید آشکار کند. فراموش نکنید که کودک به این صفت اگر از ابتدا نه اندک پس ارج می گذارد. خودداری به کودک آن گونه نیرو و خوشنودی می دهد که وی راحت می شود. در کودک انگیزه های از گونه تو بیش از من گرفتی یا به خواهر و دادرم بیشتر دادن را پیشگیری کردن می باید و نباید محکوم کند، برعکس خورسند باید شود که به دادرک یا خواهرکش بیشتر از او رسید است. پیداست که وی از این کار خورسند نمی شود، اما اگر او را یاد دهند، آموزند، او خورسند می شود و خورسندی برایش راحت می آورد. نکویی برای آن نکوست که شادمانی می آورد. اگر نیکی شادی نه آورد، نیکی نیست. بسیار آموزگاران نمی دانند که چی بازیچه باید به کودک دیند. بازیچه های هستند که کودک را تنبل می کنند. بازیچه های هستند که کودک را دست و پاچه و یا او را عصبانی و شرمین می سازند. نیز برخی از بازیچه ها هیچ فایده ندارند. هر دمی کودکی برای روح ارزشی بلند دارد و اگر در این دوره به او چیزی را ندهند که برای رشدش سخت ضرور است، خطای اصلاح ناپذیر می شود. حتی هنگام انتخاب بازیچه این پرسش پیش رو باید باشد که کدامی از آن کودک را به الهام می آرد و به رشد روحش یاری می دید. شماره زیادی بازیچه های بیمانی با چهره های ترسبار هستند که هر گونه زیبایی ندارند. آنها برای آن به کودک پسندند که به وی همه چیز پسند است. کودک گاه لختکی بی دست و پا را دوست می دارد. اما ما باید هوشیار باشیم که لختک های وی همیشه درست باشند، بی دست یا بی پا نباشند. می شود که کودک بازیچه های بدرو را دوست می دارد. نمونه: خرسک مخملی نزد کودک چیست؟ آیا وی کودک را به الهام می آورد؟ روحش را می بردارد؟ هرگز نه. برعکس، این بازیچه در عقل روشن کودک نسبت به جانوران اثری بد می گذارد. بسیار بازیچه های هستند که عقل کودک را به جنبیش نمی آورند. کار کردن را از اون نمی خواهند. برعکس، او را آشفته و پریشان می سازند. به کودک برای آن خرسک مخملی را می دهند که می پندارند وی به او پسند است. اما چرا به کودک چیزی را باید داد که به او پسند است؟ دوستی با خرس. برای رشد دادن عقل راه های زیادی هست. نمونه: پایزدی که راه می رود یا ساز موسیقی که صدا می دهد برای کودک خوب است و هر آنچه که او می تواند از آن چیز بسازد، مانند قسم های معما که وی تواند از آن منظره بی آفرد یا چارکنجه و ستونچه و مانند اینها که کودک خانه یا چیز دیگر بنا می کند. این گونه بازیچه ها همه خوبند. خلاصه، هر بازیچه باید قابل فهم و درک باشد و به سوی مقصد ببرد. این است غایه اساسی.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، барои олиму ориф яксон муфид аст. Пас пайгири силсила гуфтори Зарангора бошед. Дар таҳияи он саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, масъул Лутфия Қурбонова. Идомаи гуфторо фардо дар ҳамин вақту соат бишнавед. Анҷоми гуфтори панҷум. Шоду масрур бошед.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: نظری ما تحلیل اینکاس بازتابی رشد علم بازدید از مدرسه های عالی کشور.
2: نظری ما نگاهی نو به فعالیت و روزگار علمان و دانشمندان.
1: نظری ما ترغیبگری نوآوری و اختراعات موسسه های عالی مملکت.
2: نظری ما اینکاس ثمره کاری پژوهشگران.
1: این همه در برنامه علمی تحلیلی نظری ما
2: از موج رادیوی فرهنگ
1: در تهیه دلفروز سفر به

0: سلام شنوندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، با شما هستم دلفروز سفر و در نشر نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی دستگاه تازه کردن آبها برای بناهای الهیده و محلهای خرد اهالی نشین از جانب دانشجوی کورس 4 فاکولتت ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی شهرام خالمرادزاده معلومات میدهیم. با ما باشید. در بسیار منطقه ها، محل های نوبنیاد، دهه های دوردست و نقطه های اهالی نشین خرد ضرورت استفاده تکنولوژی های ثمرناک و دسترس برای تازه‌کنی آب روز از روز بیشتر می‌گردد. محض با در نظر داشت همین نیاز، دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان شهرام خالمرادزاده طرح دستگاه معاصر تازه‌کنی آب را تهیه نموده است که می‌تواند بناهای الهیده و محل های خرد اهالی نشین استفاده شود. مقصد اساسی لایحه تامین نمودن ساکنان با آبی با صفت، کم کردن خطر پهنشوی بیماری های وابسته به آب و بلند برداشتن سطح بخطری سانیتری می باشد. دستگاه تازه‌کنی آب طور تهریزی شده است که آب را از مرحله های گوناگون تازه‌کنی گذرانیده آن را برای استفاده معیشی و نوشاکی آماده می سازد. در روند تازه‌کنی مخصوص جدا نمودن ماده های افلاس کننده و میکروارگانیسم ها استفاده برده می شود. شهرام خالمرادزاده ضمن صحبت گفت که تامین نمودن آب نوشاکی یکی از مسئله های مهم ارزیابی می شود. به همین مقصد این لایحه را پیشنهاد نمود که آن را یک نفر اداره کرده می تواند و جریان آب را تنظیم نماید. همزمان دستگاه دارای اقتدار میانه بوده در تامین آب تازه و ساکنان کمک می نماید.
1: از همین سبب ما پیشنهاد کردیم که خوب می شود که یک تجهیزات یا دستگاهی پیشنهاد کنیم که برای تازه کردن آب پرتو و اکولوژی سهم خود را گذارد. به همین سبب ما تجهیزات خود را پیشنهاد کردیم. در دستگاه ما قوای برق صرف نمی شود. دستگاه خود جاری کار میکند. از همین سبب ساده است، مرکب نیست. آب پرتاب آبی هست که از جهت فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی تازه نیست. آبی که از تجهیزات سانیتاری تکنیکی از حمام، دستشویی میبرد، اما نمود آب را تازه میکند.
0: لایحه پیشنهاد شده نه تنها اهمیت علمی بلکه ارزش عملی نیز دارد، زیرا می تواند برای بلند برداشتن صفت زندگی ساکنان مساعدت کند. طوری هم صحبت همان می گوید دستگاه تازه‌کنی آب بناها برای او جالب بوده در تازه‌کنی آبهای پرتابدار استفاده کرده می شوند و امکانیت های به حالت مقرری آب به ضرر گردانیدن آنها را داراست.
1: دستگاه می تواند که برای بهتر شدن صفت زندگی اهالی سهم خود را گذارد، چون که آبی پرتاب آبی هست که از جهت فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی افلاس است، با اکولوژی و پهن شدن بیماری های سرعتی آورده میرساند، این مشکلی ها را برطرف کند. روند تازه‌کنی آب در دستگاه یک مرحله را در بر میگیرد، مرحله فیلتراسیا، تازه کردن آب به راه فیلتراسیا. آبی پرتاب به یگان فشار زیادتی، به یگان تجهیزات تیل دهنده وارد سیستم شود، به یگان تجهیزات برآمده تازه شده به دیگر انشاءات گذارد.
0: از جهت اکولوژی نیز اهمیت این دستگاه نظررس می باشد. استفاده تکنولوژی های تازه‌کنی آب به حفظ محیط زیست مساعدت نموده، ثمرناکی آب را تنظیم نماید. دستگاه مذکور به قوای برق فعالیت می کند، برای محل های اهالی نشین و دهجوی ها نیز مناسب می باشد. شهرام خالمرادزاده دایر به اهمیت تجهیزات اندیشه هایش را بیان می کند.
1: دستگاه مذکور طرز کارش این خلاص که وقتی که آب پرتاب از طرف محل خرد اهالی شین وریدی انا همون تجهیزات یا انشاد میگردد، آبی پرتاب تقریبا 60% تازه میشود، از قبط های فیلتراسیا میگذرد و بعدا به انشاءات دیگر میگذرد. در حالتی که ما حجم دستگاه را کلان کردیم با انشاءات تبدیل کیفت، میتواند که محل های خرد اهالی نشین و بناهای بلند آشفته را آبی پرتابش را تازه کند. برای تطبیق لایحه در آینده این انشاءات را خودسرانه نمیتوانیم که در همان محل خرد اهالی نشین تطبیق نماییم.
0: Лоиҳаи Шаҳром Холмуродзода нишон медиҳад, ки ҷавонони тоҷик дорои қобилияти баланди эҷодкорӣ ва навоварӣ мебошанд. Дар зинаи таҷрибавӣ қарор дорад, имконияти тоза кардани обро то 2 метр дорад ва Шаҳром азм дорад инро дар оянда такмил дода ба истеҳсолот ҷорӣ намояд.
1: Озмоиши дастгоҳ дар факултаи сохтмон ва меъморӣ бо иштироки роҳбари худам ва аъзоёни кафедра гузаранда шуд, натиҷаи хеле ҳам хуб ба даст овардем. Дар оянда нақшаҳо дорем, ки ин дастгоҳро боз ҳам такмил диҳем, барои беҳтар шудани сифати зиндагии аҳолӣ саҳми худро гузорем.
0: Лоиҳаи дастгоҳи тозакунии оби пешниҳод намудаи Шаҳром Холмуродзода намунаи равшани ҷустуҷӯҳои илмӣ ва эҷодии ҷавонон аст. Умед аст, ки чунин лоиҳаҳо дар оянда такмил ёфта ба татбиқи амалӣ расида, барои беҳбудии зиндагии мардум ва рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ хизмат хоҳанд кард. Дастгоҳи тоза кардани обҳо барои биноҳои алоҳида ва маҳалҳои хурди аҳолинишин як иқдоми муҳими илмӣ ва амалӣ мебошад. Ин лоиҳа ба ҳалли яке аз масъалаҳои муҳими ҷомеа равона гардидааст. шунавандагони гиромӣ, расидем ба фарҷоми барномаи «Назари мо». Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است، تمام افتخار دنیا از مادران است.

بر تخت نشستن کیکاووس و آهنگ مازندران کردن. درخت برومند چون شد بلند، گریدون که آیت برو برگزند. شود برگ پژمرده و بیخ سست، سرش سوی پستی گراید نخست. چو از جایگه بکسلد پای خیش، به شاخ نوایین دهد جای خیش. مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهاری به کردار روشن چراغ. اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی می آغاز ریک. پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو بر نهان. گرو بفگند فر و نام پدر، تو بیگانه خوانش مخوان.

0: آتش به سر. اگر گم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسم سرای کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. ابا پهلوانان ایران به هم، همی رای زد شاه بر بیش و کم. چنین گفت کاندر جهان شاه کیست، گذشت از من در خور گاه کیست. مرا زیبد اندر جهان برتری، نیارد ز من جست کس داوری. همی خورد باده همی گفت شاه، در او خیره مانده سران سپاه. چرامشگر دیو زی پرده‌دار، بیامد که خواهد بر شاه بار. چنین گفت که از شهر مازندران، یکی خوشنوازم ز رامشگران. اگر در خورم بندگی شاه را، خوش آید بر تخت خود راه را. برفت از در پرده سالار بار، بیامد خرامان بر شهریار. بگفتش که رامشگری بر در است، ابا بربط و نغز رامشگر است. بفرمود تا پیش او تاختند، بر رودسازانش بنشاختند. به بربط چو باایست بر ساخت رود، برآورد مازندرانی سرود. که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر او بومش آباد باد. من از جم و زهاک و از کیقباد، فزونم به بخت و به فر و نژاد. فزون بایدم نیز از ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاجور. سخن چون به گوش بزرگان رسید، از ایشان کس این رای فرخ ندید. همه زرد گشتند و پرچین بروی، کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی. کسی راست پاسخ نیارست کرد، غمین شد دل و لب پر از باد سرد. چو توس و چو گودرز و کشواد و گیو، چو خراد و گرگین و بهرام نیو. به آواز گفتند ما کهتریم، زمین جز به فرمان تو نسپریم. و از آن پس یکی انجمن ساختند، ز گفتار او دل بپرداختند. نشستند و گفتند با یک دگر، که از بخت ما را چه آمد بسر. اگر شهریار این سخنها که گفت، به می خوردن اندر نخواهد نهفت. ز ما و ز ایران برارد هلاک، نماند از این بوم بر آب و خاک. سخنها زهر گونه برساختند، هیون تکاور برون تاختند. دونده همی تاخت تا نیم روز، چو آمد بر زال گیتی فروز. چونین دادش از نامداران پیام، که ای نامور با گوهر پور سام. یکی کار پیش آمد اکنون شگفت، که از دانش اندازه نتوان گرفت. بر این کار اگر تو نبندی کمر، نه تن ماندی در نه بوم و نه بر. یکی شاه را در دل اندیشه خواست، بپیچید شاهرمن از راه راست. برنج نیاکانش از باستان، نخواهد همی بود هم داستان. همی گنج بیرنج بگزایدش، همی گاه مازندران بایدش. اگر هیچ سرخاری از آمدن، سپهبد همی زود خواهد شدن. همه رنج تو داد خواهد به باد، که بردی ز آغاز با کیقباد. تو با رستم شیر ناخورده سیر، میان را ببستی چو شیر دلیر. کنون آن همه باد شد پیش اوی، بپیچید جان بدندیش اوی. چو بشنید دستان بپیچید سخت، که شد زرد برگ کیانی درخت. همی گفت کاووس خودکام مرد، نگرم آزموده زگیتی نسر. کسی کو بود در جهان پیشگاه، برو بگذرد سال و خورشید و ماه. و از اندیشه تیغ او در جهان، بلرزند یک سر کهان و مهان. نباشد شگفت ار به من نگرود، شوم خستگر پند من نشنود. ور این رنج آسان کنم بر دلم، از اندیشه شاه دل بکسلم. نه از من پسندد جهان آفرین، نه شاه و نه گردان ایران زمین. شوم گویمش هرچه آید زپند، زمن گر پذیرت شود سودمند. وگر تیز گردد کشوده است را، تهمتن همیدر بود با سپا. پرندیشه بود آن شب دیریاز، چو خورشید بنمود تاج از فراز. کمر بست و بنهاد سر سوی شاه، بزرگان برفتند با او برا. خبر شد به توس و به گودرز و گیو، به بهرام و گرگین و گردان نیو. که دستان به نزدیک ایران رسید، درفش همایونش آمد پدید. پذیره شدندش سران سپاه، سر کوکشت پهلوانی کلا. چو دستان سامندر آمد بتنگ، پیاده شدندش همه بیدرنگ. برو سرکشان آفرین خواندند، سوی شاه باهو همی راندند. بدو گفت توس ای گوه سرفراز، کشیدی چونین رنج راه دراز. ز بهر بزرگان ایران زمین، بر آسایش این رنج کردی گزین. همه سر به سر نیک خواه تویم، ستوده به فر کلاه تویم. بدان نامداران چونین گفت زال، که هر کس که او را بفرسود سال، همه پند پیرانش آید بیاد. از آن پس دهد چرخ گردانش داد. نشاید که گیریم از او پند باز، که از پند ما نیست خود بی نیاز. ز پند خرد گر بگردد سرش، پشیمانی و رنج باشد برش. با آواز گفتند ما با تویم، ز تو بگذرد پند کس نشنویم. همه یک سره پیش شاه آمدند، برای نامور تاج و گاه آمدند.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پراکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
2: طبق معلومات پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف نسبت زیاده از 18000 محکوم شدگان، فقط همین جا که زبان بیانات گرفت که 18000 محکوم شدگان گفته استادیم، نسبت معلومات شهروندو شخصانی دستگیر شده گمانبر شده یا که سوچوانده ها، یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود موردی براسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده است، برای همین این رقم زیاد شده نش ممکن است.
3: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست.
4: لحظه تفریح در همه پولیس های مهنی من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده.
3: لحظه تفریح
5: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر. در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین.
6: علاکای خودتا گرفتی کو؟ اشور سفر با چند تن از ادیبان که از دوشنبه رفتنی بودند مهمان مینتکشان نوحیه واسه می شود. بعدی واخری ها مردم شیردوست اهل قلم را به یک پیاله چای دعوت میکنند. هر کس میکوشد که مهمانان را خانه خود برد. اشور سفر مصلحت میده که خانه دیرکتری مکتب میرویم. مضمون: دیخون اونقدر زندگی خوب ندارد، شاید حال زیایی بهتر باشد. مهمانان راضی بشوند. دیرکتر آنها را در کلبه پسککی فقیرانه جای میدهد. دیوارها و شیفت خانه از دودی پیچ سیب سیاه، کورپاچو چرکین، تایی پا یک گلیم کونه فرسوده، در تنه دیوار شالچه پوسیده لخ لخ آویزان. از افتش صاحبش برای آن شالچه را رخته بود که لباس میمونان در دیوار سیاه نشود. وقتی که دیرکتر دسترخوان پهن میکند، دسترخوان کونه و دریده. ادیبان احوال بدی انتلیگنسی دیهاد را دیده محصول میشود. اشور سفر هم اول غمگین میگردد، ولی چون میبیند که طبیع هم قلمانش خیره شد، در حال باشوخی میگذارد. چند سال شد که دیرکتوری این طرف اون طرف خونده را خوب ذهن مونده با صاحب خونه رو میورد و حال یک سال نشد است استاد، جواب دید دیرکتوری مکتب. بچه یک سال نشد است دیرکتوری تا علاقه خود تا گرفتی کو؟
3: لحظه تفریح
5: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر. در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوریدین.
3: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومین رحمتالایف، محرر لطفیه قربانوه.
0: 165 FM
7: Радио и фарханг.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
2: طبق معلومات پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف نسبت زیاده از 18000 محکوم شدگان، فقط همین جا که بیانات گرفت که 18000 محکوم شدگان گفته استادیم، نسبت معلومات شهروندو شخصانی دستگیر شده گمانبر شده یا که سودشونده ها، یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود مورد بررسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده، برای همین این رقم زیاد شدنش ممکن است.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد، هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب، از رادیوی فرهنگ. روزگاری مولانا، حیات و فعالیت ادبی مولانا. جمله هر ملاحتم، پیروی هر فصاحتم، علم لدونی بیان هست در این زبان من. آغاز گفتار یکم.
0: بلخی سال 1207 در بلخ تولد شده است. نامش محمد، لقبش جلال الدین بوده. به نام عنوان های مولانا، مولوی، خداوندگار بلخ، مولانای بلخی، مولوی رومی و غیره یاد می شود. او بزرگترین شاعر و اندیشمند شعر و ادب فارسی، تاجیکی و جهان است. بهوده میرزا عبدالقادر بیدل نگفته است: آن کیست که گرد طرفی مولوی امروز، یک تیغ زبان دارد و صد نوک سینان بحث. پدرش بهاءالدین ولد از علمای معروف بلخ بود و با محمد خوارزمشاه مناسبت خوب داشت. اما بعد رنجشی که در بین او و خوارزمشاه به میان آمد، وی به سفر برآمد و در راه حج طبق روایت ها با شاعر و عارف مشهور فریدون عطار روبرو شد. عطار مثنوی اسرارنامه را به او تقدیم داشت. اهل آیله مولانا پس از حج و سرسانی و سرگردانی های زیاد برون ترکیه امروزه می آیند و آنجا را که مکان نسبتاً آرام بود برای سکونت بر می گذیند، زیرا خراسان زیر پای مغولان استیلاگر مانده بود و امن و آسایش از منطقه رخت بربسته بود و به قول مردم هر جا که رسد پای اسبی قطغن، نه زنده وطن یابد و نه مرده کفن. مولانا بعد از درگذشت پدر کار او را ادامه می دهد، اما آشنایی با شمس تبریزی در زندگی و آینده وی تأثیر بزرگ می گذارد. در دست همیشه مصحفم بود، در عشق گرفتم چغانه، اندر دهنی که بود تسبیح، شعر است و دوبیتی و ترانه. و در جای دیگر بنا به پژوهش علی دشتی خود مولانا میگوید: شمس تبریزی در آمد در دلم، من دو عالم را پر از غوغا کنم. مولانا سال 1273 در کونیه وفات کرد. به قول فخرالدین عراقی: در جهان آمد و روز دو به ما رخ بینمود، آنچنان زود برون شد که ندانم که کی بود. مولانا از خود آثار زیاد و پرارزش به یادگار گذاشته است. مثنوی معنوی، دیوان کبیر یا دیوان شمس، فیهی ما فیهی، مکتوبات و مجالس سبعه از آثار مشهور مولانا محسوب می شود. اما در بین این آثار مثنوی و دیوان کبیر شهرت جهانی دارند. مثنوی معنوی که در ردیف کتاب های مقدس قرار دارد، از یادگاری های نادری نه تنها زبان و ادب فارسی تاجیکی بلکه جهان به حساب می رود. در آن تمام مسائل زندگی و بشری مجال بیان یافته، از روحانیت سرکرده تا پیچیده ترین مسائل روزگار مورد توضیح و تشریح قرار گرفته. از چشم ژرفبین مولانا چیزی پنهان نمانده است. به حرف دیگر مولانا مسائل دینی، عرفانی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، تربیوی، روانشناسی، تاریخی، فلسفی و امثال این را در مثنوی با یک مهارت فوق‌العاده گنجانیده است. خصوصا مسائل اخلاقی و تربیوی در مثنوی موج می‌زند، زیرا مولانا سرچشمه همه خوشبختی های انسان را در معرفت و اخلاق او میپژوهد و معنویات را بر مادیات ترجیح میدهد و در زمینه‌های مختلف زندگی درس‌های زیادی اخلاقی میدهد که برای تمام مکان‌ها و زمان‌ها از اهمیت زیاد برخوردارد. به ویژه درس‌هایی که در باب کار و کوشش، آزادگی، همت بلندی، تلاش و جستجو در این کتاب میدهد برای خوشبختی و سعادت انسان در روزگار ما از هر لحاظ نافع میباشد. آنچنان که خود او در مثنوی میگوید: گر توکل میکنی در کار کن، کسب کن پس تکیه بر جبار کن. یا چون ز چاه میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. و یا اندر این ره میتراش و میخراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. مولانا در این کتاب بشر را از همه موجودات عالم بالا میگذارد و به انسان ها درس سعادت و وحدت و یک پارچگی میدهد. زیرا به اندیشه او رنج یک جز ویزتن رنج هم است، گردمی صلح است یا خود ملهم است. مثنوی ظاهراً مثل سایر کتاب‌های مقدس کتاب انسان ساز و نزدیک و وصل شدن با خداوند می باشد. اما اگر ما ژرف‌تر بینگریم و بیاندیشیم، می بینیم که دایره فراگیری مسئله ها در این کتاب خیلی فراتر است. یعنی این کتاب نه تنها شریعت و طریقت و حقیقت، بلکه مهمترین مسئله های حیات بشری را که در زندگی پیشاروی اوست نیز در بر می گیرد. به طرز دیگر مولانا در این کتاب نه تنها آسمان شناسی می کند، بلکه زمین شناسی نیز می نماید. به قول معروف یک پایش در زمین و پای دیگرش در آسمان می باشد. یعنی مولوی هم شریعت و طریقت، هم طبیعت، هم جمعیت، هم سیاست، هم دین، هم تصوف، هم فلسفه، هم اخلاق، هم تربیه، هم روانشناسی و هم انسانشناسی را به بشر می آموزاند. و اشاره های او از مثنوی معنوی: روز و شب ظاهر دو زید و دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت می تنند. یا پند گفتن با جهول خوابناک، توخ افکندن بود در شور خاک. یا آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. یا آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان. یا ابلهان تعظیم مسجد می کنن، در جفای اهل دل جد می کنن. و یا قیمت هر کالا می دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست. یا در جای دیگر: از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. و یا سخت گیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خونا شامی است. اما مولانا قبل از همه شاعر است و مثنوی پیش از همه شعری اصیل می باشد. زیرا یک صفت شعری اصیل آن است که خواننده را متاثر می سازد و به عالم زیبایی و اندیشه می برد. در مثنوی این گونه تاثیر و انفعال به درجه عالی موجود است. بدین معنی مثنوی در برابر آن که یک کتاب تعلیمی به نظر می رسد، یک کتاب شعر هم هست که سرشار از شور و وجد و تخیل شاعرانه می باشد. تو نبینی برگ ها را کف زدن، گوش دل باید نه این گوشی بدن. یا در جای دیگر می گوید: گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوچ سلسن صد زبان افتاد الله. و یا خنده ها در گریه ها آمد کتیم، گنج در ویرانه ها جو ای سلیم. و یا گفت: تا شاهید در وی عشق کاشت، جز هوای تو هوای که گذاشت. مولانا مرد دانشمند و خودشناس و متفکر جهانی و مثنوی سرشار از روحانیت، پند زندگی، سازندگی، آدمیت، خودسازی، مبارزه جویی، تلاش و آزادگی و انسان شدن است. و به قول اقبال، مولانا به مثابه پیغمبر و مثنوی قرآن است در زبان پهلوی. او میگوید: باز بر خوانم ز فیض پیری روم، دفتر سربسته اسرار علوم. پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوه ها تعمیر کرد. روی خود بینمود پیری حق سریشت، کو به حرف پهلوی قرآن نوشت. دیوان کبیر که به نام دیوان شمس نیز مشهور است، سرشار از شور و عشق و جذبه است و مثل دریای متواتم و مملو از حرکت و حیات و عشق می باشد. عشقی که زمین و آسمان را در می نوردد و پیوند می بخشد. چو پریابی به سوی دام حق پر، که از دامش رهایی مصلحت نیست.

در گم شدن دین من است. نیستی در هستی آیین من است. تا پیاده می روم در کوه دوست، سبز خنگ چرخ در ذهن من است. چون به یک دم صد جهان واپس کنم، بنگرم گام نخستین من است. من چرا گرد جهان گردم، چه دوست در میان جان شیرین من است. شمس تبریزی که فخر اولیاست، سین دندانهاش یاسین من است.

نفسی که با خودی یار چخار آیدا، و نفسی که بی خودی یار چیکار آیدا، آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشهی، و نفسی که بی خودی پیل شکار آیدا، آن نفسی که با خودی بسته ابر غوسهی، و نفسی که بی خودی مه به کنار آیدا، آن نفسی که بی خودی یار کنار می کند، و نفسی که بی خودی باده یار آید، آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، و نفسی که بی خودی دی چو بهار آید، جمله بی قراریت از طلب قرار توست، طالب بی قرار شو تا که قرار آید، جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترکی گوارش کنی زهر گوار آیدد، جمله بی مرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدد، عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نه، تا کی نگار نازگر عاشق زار آیدد، خسرو شرق شمسدین از تبریز چون رسد، از مه و از ستاره ها والله

Девони кабир зоҳиран девони шеър аст, лекин ботинан девони ишқ аст. Ишқе ки ба инсон таълим мебахшад ва ӯро ба сӯи иртифо, огоҳӣ, худшиносӣ, худошиносӣ мебарад. Аз ин рӯ девони кабир муаррифи як рӯҳи ноорому пурғавғову мубориз аст, ки дар нохудогоҳӣ огоҳӣ мепажӯҳад ва дар сармастиву девонагӣ ҳушёрӣ. به حرف سریحتر دیوان کبیر بیانگر یک عظمت بزرگ و غلغل انگیز و پرشور و شعف است که جز ایش چیزی دیگری را نمی پذیرد، قبول ندارد و اعتراف نمی نماید. هرچی می گوید از عشق و از نام عشق است، عشق الهی، عشق زمینی، عشق زیبایی، عشق انسانی، عشق زندگی و راهش از همه دینهای و مذهبها جداست. او می فرماید ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. کلام و بیان مولانا در دیوان کبیر غیر عرفی، تازه و نو است. اوست که با کلمات رقص می کند، قالب‌های و معیارها را می شکند و دست به نوآوری و انسان ستایی می زند. انسانی که روحن و معنن و جسمن سالم و غیور است و تاب مقاومت و مبارزه را با مشکلات زندگی دارد، از هر ضرب و پیکار نمی هراسد، نمی گریزد، پهلوان است، مثل رستم است، مثل یلی است، زیرا او از همراهان سوست ناصر خستجان و دلچکسته شده است. لحاظا با صراحت و روشنی می گوید جلال الدین بلخی: زین همراهان سوست ناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. اوست که تنگ نظری و تعصب ها را می شکند و وحدت انسان ها را، دین ها را، مسلک ها را ترنم می کند. ما صحبت همدیگر گزینیم، بر دامن همدیگر نشینیم. یاران همه پیشتر نشینید تا چهره همدیگر ببینیم. این دم که نشسته ایم با هم، می بر کف و گل در آستینیم. از خانه به باغ راه داریم، همسایه سر و یاسمینیم. هر روز به باغ اندر آییم، گلهای شکفته صد ببینیم. و از بحر نثار عاشقان را دامن دامن ز گل بچینیم. اما اصل دیوان کبیر یک هیجان و شور عاشقانه است که مولانا از خود در برابر انسان و خداوند ظاهر می نماید. بدین معنی در سراسر غزلیات مولانا شور و جذبه موج می زند، زیرا در این غزلیات رمز و راز عاشقانه و حالت گوینده به هم می پیچند و بهترین غزل عرفانی را به میدان می آورند. مولانا در دیوان کبیر یک روح پویا و جویا دارد و رقصان و غزلخان و شادمانه گام می نهد. گام به سوی بالندگی، نشاد و غم و اندوه را گردن زدن و از قید و بندهای ظاهری خلاص شدن. این گونه شیوه در غزلهای گویندگان دیگر کمتر به چشم می خورد. در کلام مولانا طغیان روح، سرمستی، آزادگی، طوفان وجدان و ایمان، سربلندی، نجابت و لحن و بیان زیبای موسیقی خیز در قالب واژگان آشنا و ناآشنا تجسم یافتند. با یک سخن، ویژگی هایی که در غزلیات مولانا به چشم می رسند و او را از سایر گویندگان ممتاز می سازند خیلی زیادند. نمی توان همه آنها را با آسانی با شما معرفی کرد، ولی قول صاحب زیباست که سیروس شمیسا آورده است: سالها اهل سخن باید که خون دل خورند تا چو صاحب آشنا با طرز مولانا شوند. اما مشخصترین ویژگی غزلیات مولانا همان شور و جذبه، عشق تندرو و جان بیقرار اوست که آرامش و سکوت نمیپذیرد، بلکه همواره در جولان است و بی‌پروایانه به امر و فرمان و رسم و رسوم روزگار و زندگی و قوانین ادبی و معنوی اجتماعی نگاه میکند. پیش میرود و سنت‌ها را پس سر میگذارد، تکرارها را کنار میماند و با یک تپیش و لرزش و ویژگی عاشقانه و عارفانه و رندانه و شاعرانه و روح سرکش و نافرمان خواننده را به افق‌های نو، جهان‌های ناشناخته میبرد. لحاظا کلام او را که حالت روحانی و عرفانی و انسانی دارد و در حالت بیخودی سروده است و سرشار از صدا و پژواک عاشق مجهور و شور و جذبه حیات آفرین است،
باید از سخن گویندگان دیگر تمیز داد و به پژوهش او و سخنش که طغیان میکند میرقصد میخندد شور میآفریند رفت. طوری که خود او میفرماید: روزی که گذر کنی به گورم یاد آور از این نفید و شورم. رباعیات مولانا که در داخل دیوان کبیر آمده است نزدیک به 2000 عدد بوده، دارای غایه های مختلف از جمله عرفان و تصوف، اخلاق و فلسفه، حکمت و روانکاوی، عشق و محبت و غیره می باشد. البته عشق محور اساسی و اصلی رباعیات مولانا به شمار می رود. چی زیبا می گوید: اندر طلب دوست همه بیشتابم، عمرم به کران رسید و من در خوابم. گیرم که وصال دوست در خواهم یافت، این عمر گذشته را کجا دریابم؟ عشق به کمال و دلربای به جمال، دل پر سخن و زبان ز گفتن شده لال. زین نادیه تر کجا بود هرگز حال، من تشنه و پیش من روان آب زلال. فهم و فهم فراگیر سخنان و اندیشه هایی است که مولانا در مجالس خیش گفته و سروده است. آن با نثر و نظم نوشته شده است و اساساً پاسخ خطابه های او را منعکس می نماید. زبان و بیان مردمی و ساده دارد و با نکات اخلاقی و عرفانی و حکایات جالب و لطیف تزیین یافته است. مطالعه آن برای درک بهترین نقطه نظری مولانا و جهان اندیشه و آرای او به ویژه مثنوی مساعدت می نماید. مکاتب که حاوی و حاکی مکتوبات مولاناست فراگیر مطالب خصوصی است و طبق درخواست مریدان و بزرگان آن عصر انشا شده است. مجالس سبعه سخنان در منبر گفته مولانا را بازتاب می دهند که در این باره در آینده خواهیم گفت.

0: ҳикматҳои Мавлоно. Ҳикояти марди баққол ва равған рехтани тӯтӣ.
1: Буд баққоли марура тӯтӣ, хушнавову сабзу гӯё тӯтӣ. Бар дукон буди нигаҳбони дукон, нукта гуфтӣ бо ҳама савдогарон. Дар хитоби одамӣ нотиқ будӣ, дар навои тӯтиён ҳозиқ будӣ. Хоҷа рӯзе сӯи хона рафта буд, бар дукон тӯтӣ нигаҳбонӣ намуд. گربه برجست ناگه از دکان بحری موشی توتیک از بیم جان جست از صدری دکان سوی گریخت شیشه های روغنی بادام ریخت از سوی خانه بیامد خاجهش بر دکان بینشست فاریخ شاد و خوش دید پر روغن دکان و جاش چرب بر سرش زد گشت توتی کل سی زرب روزه که چندی سخن کوتاه کرد مرد بقال از ندامت آه کرد ریش برمی کند و می گفت
2: ای دریخ کفتابی نعمتم شد زیر میخ دست من بشکسته بودی آن زمان چون زدم من بر سری آن خوش زبان
1: هدیه ها می داد هر درویش را تا بیابد نطق مرخ خیش را بعدی 30 روز و 30 شب حیران و زار بر دکان بینشسته بود نامیدوار با هزاران خوصب و غم گشت جفت
2: که عجب این مرخ کی آید بگفت
1: می نمود آن مرخ را هر گون شگیفت در تعجب لب بدندان می گریفت دم بدم می گفت از هر در سخن تا کی باشد کاندر آید در سخن بر امیدی آن که مرخ آید بگفت چشمی او را با سوور می کرد جفت ناگهانی جولقی می گذشت با سری بیمو بسانی تاس و تشت توتیان در گفت آمد در زمان بانگ بر وی زد بگفتش در ایان
0: کس چی ای کل با کلان آمیختی تو مگر از شیشه روغن ریختی
1: از قیاسش خنده آمد خلق را که چو خود پینداشت صاحب دلق را

60 ثانیه. از 24 تا 28 ایون در شهر اومسک فدراسیای روسیه فوروم ششم سروران جوان ایجادکاری آسیای مرکزی و روسیه برگزار می‌گردد. طوری اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور خبر می‌دهد، در فوروم جوانان کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نمایند. مقصد از برگزاری این فوروم تحکیم رابطه‌های فرهنگی، ایجادی و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. همچنین چاره‌بینی برای فراهم آوردن شرایط جهت مکالمه بین فرهنگی و دستگیری جوانان با استعداد ایجادکار مساعدت خواهد نمود. برنامه فوروم از چاره‌بینی‌های گوناگون از جمله محاکمه‌های پنلی و لکسیه‌ها با اشتراک کارشناسان، نمایندگان مقامات دولتی و نمایندگان جمعیتی از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی عبارت می‌باشد. در دایره فوروم همچنین برنامه فرهنگی با تشکیل اکسکورسیه‌ها به انشاءات کلیدی فرهنگی و سیاست جوانان ولایت اومسک در نظر است.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
2: طبق معلوماتوی پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف نسبت زیاده از 18000 محکوم شدگان، فقط همین جا که بیانات گرفت که 18000 محکوم شدگان گفته استادیم، نسبت معلومات و شهروند و شخصانی دستگیر شده گمانبر شده یا که سودشونده ها، یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود مورد بررسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده است، برای همین این رقم زیاد شدنش ممکن است.
3: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

تنبور سازی قدیمی تاجیکی است که با ناخونک فلزی نواخته می شود. در ازبکستان و افغانستان نیز معمول است. کوسه آن نیز مرد شکل بوده دسته دراز دارد. کوسه تنبور را از چوب توت، زردالو و غیره ساخته با تختچه تنک روبست می کنند. سرپوش کوسه را بیشتر از چوب چرمغز می تراشند. برای مفرنوکی آواز باشد چنجای سرپوش را سوراخ می کنند. مقداری پرده هایش 16-19 تا بوده با رشته پای از روده حیوانات تیار می کنند.

تنبور در طول به تغییرات جزئی تا زمان ما در شکل ستاره دسته دراز که کوسه کوچک مرود شکل دارد اومده رسیده است. در نیمه دومی عصر 20 تنبور تکمیل یافته به اون طور چهارم اضافه گردید. این شکل تنبور در ارکستر آواز رگستری میانه و پست را در بر میگیرد. در نیمه دومی عصر 20 تنبور تکمیل یافته به اون طور چهارم اضافه گردید. این شکل تنبور در ارکستر آوازهای رگستری میانه و پس را در بر میگیرد. این تنبور تکنیکی بوده برای خوانندگان نوآموز قلای می باشد، ولی تنبور خلقی با تمبر فورم صدایش از تنبور تکمیل یافته برتری دارد.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: шоҳкори меъмории таърих,
2: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
1: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муаррифгари фарҳанги миллӣ,
2: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
1: ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи
2: радиои фарҳанг.
1: барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
3: дуруд шунаванده های عزیز، شما برنامه هنرور را از موج رادیوی فرهنگ می شنوید. امروز درباره یکی از هنرهای قدیمه و زیبای مردم تاجیک، هنر زرگری صحبت می کنیم. زرگری نه تنها واسطه آرایش انسان، بلکه تجسمگر ذوق بلند بدیعی، فرهنگی و تاریخی خلق تاجیک می باشد. از زمانهای قدیم استوهای تاجیک از طلا، نقره و سنگهای قیمتبها جواهرات گوناگون آماده می کردند. گردنبند، دستبانه، گوشواره، انگشترین و دیگر آرایشات محصول مهارت بلند زرگران بودند. این هنر از نسل به نسل گذاشته شده تا امروز روز ارزش و موقع خود را نگاه داشته است. حالا باشد با هنرمند استاد زرگر جلال الدین اسماتوف در مورد هنرش صحبتی را میشنویم.
4: من پدرم که زرگر بود 85 سال من شغل پدرم بودم. 15 سال بود که شغل پدرم بودم. پس از اون ارگ رفتم. پس از ارگ شدم. من 90 سال همین کار را به دست گرفتم. تا حالی هم دوام دارد. لیکی پروتم که همش بس این سال دست. حالی داشت او را زیلی او خرکی سال نیست است. کار کرد نمیتونم. برای که ریسانس کار میتونم لیکی زیلی او پدر نمیتونم. روزونه کار میکردن، در شبونه زرگری میکردن در پیش سویت. او همیشه سویت چند خیلی تو دودم نزدی باشم که از این روز دور بکرد شد. نه خیلی خبر از جنا. کوری روز خوب است، نه که کوری وقت شب کشید، روز هم خوب زر میکرد. هم اگر کار نکنید، سهری پیدوسا که چه شما فهمونم که کلینتو شما نگاه میکنید، کوری شما تایور شد باید او بوده فوقتان در کار است. برای هم روز کار میکردن، شبونه زرگری میکردن. این به مشکلی نمیشد. برای که هر یک ذره ای که او را پیاد کردن، من خودم میگم که ایش به او چی نچسبد. روزی زیاد دارد. گوشپار ممکن که دو روزه تیار شود یکی چلا ولی در 3 روز 4 روز ممکن تیار شود ممکن این قلاب از همه چیزی آسان است پیش ما قلاب نگاه نمیکرده
3: واقعاً هم هنر زرگری آینه فرهنگ و تاریخ ملت است. امروزها با دستگیری دولت و توجه مردم به هنرهای مردمی از جمله زرگری بیشتر روش میکنند. نمونه‌های کارهای زرگران تاجیک در نمایشگاه‌های داخلی و بین المللی معرفی شده سزاوار تحسین میگردند.
4: اینطور که برگ از همه این موزیکی به دست خود میکردم. اینطور هیچ وقتی حاجی همه قلاب همه جو پر است. نه شما که 20 تا چلاب روی. اما پیش نوزیکی داشت که میتونه در همین یه سوکه دو سوکه ممکن. اما قلابش تایور میکردیم بعد خلاب میتونه برگش همه اینا پس بین میکردیم همون تایورش میگی 4 5 روز میگیره زیر یو که دست مون یو یا هفته دو هفته وقتش رو میگیره پیش بسیار بود خود دیر همین چی گفتم که اینا می صد برگ میتونه کورون که بروما طرفی میتونه ایتالیا انگلیس فرانسه هندستان میبرن این اوجا کاری مو کم تر باز میشه برای خرید و برای چی برای زرگری برای زرگری اکو ما یگم که با این سینسون رو شوگیر گرفتن خیند است اگر هم 210 سال پیش اگه ما شوگیر گرفتن میشتیم برای که ما بعدش بود نشون میدادم گفت اوجی میتونم بعد هم گفتن که او کار جو کار نمیتونم فرزند هست است فرزند پسر کلونم میدونم زرگر میتونم بنده کی در توجیستون 4 مرتبه یکم جوره گشتم 4 مرتبه در توجیستون یکم جوره گشتم برای زرگر خود کوری ایتالیانسکی خود هندی کدوم سر ادا شو میمد همش هم چیزی که میتونم شما نقشه میدوده همش نقشه شما تر کار میتونم شوگیر هست اكو 4 5 نفر شوگیر هست است نه کی از دیگر حاجت یوم شوگیر نیست است
3: کسب زرگری در زمان حاضر نیز اهمیت کلان دارد. طلبات به جواهرات همیشه وجود دارد و محصولات دستی با صفت ارزش بلند دارند. بسیار آدمان جواهرات را همچون تحفه یا واسطه نگهداری سرمایه می خرند. از این رو زرگران می توانند از هنر خود درآمد خوب به دست آورند. همزمان این کسب برای رشد صنعت و حفظ عنعنه های ملی سهم مهم می گذارد.
4: وقتی شده هر یک تری کردن اگر عصبی آروم نباشد شما هیچ وقت او کار پیش برده نمیتونند. شکرونه میکنم که همین هنر که داریم همین هنر توحید از نیرو پیش برده است. از آنه که کسی هست همین زرگری توحینی هست اگر جای کار شما گیرن که هنر شما گرفته نمیتونند.

0: میبود خودش نشون میتونه نبرون میرود چیم سیاهونه همین دختری که توجه کنه ایو خیلی خوبه
1: زرگر شخصی هنرمند و ایجادکار است که با استفاده از متالهای قیمتبها و سنگهای زیبا جواهرات میسازد. کسب زرگری تاریخ بای داشته قسم مهمی فرهنگ ملی به حساب میرود. این هنر از انسان دانش، مهارت، صبر و ذوق بلند بدیعی را طلب میکند. با شرافت زرگران آثار زیبای هنری آفریده میشود که زندگی آدمان را زیباتر و فرهنگ ملت را غنیتر میگردانند. در این مورد ادامه خانونی هنرمند و استاد زرگر جلال الدین اسماتوف رو میشنویم.
0: برای کی سیاهون بیا اگر یکی مو هر روز اینجا هستن میبینن خیلی تو چیکو خدمت از مو خرید میکنن. تو کی تو شنبه برای کی از خارجو میبینن همیا تماشا میکنن با همیا گون چیزیو میگیرن یون نفهمین. مو کی هر روز در کل هستن تو که دختره تو چیکو خدمت میکنن. میخوام که تو چیکون زیبا باشه، آرام باشه. این کار کنه این رو برای ما دایرکتور با مادر رایگان دادن. همین که گفتن که ما میخوایم که همین باغ چند خط زیبایش باشه، این مادر فایده آور است. برای که اکثر من خواهم شما رو پیشنهاد کنم سالی گذشته جناب همینجا چویخونه تماشا اومدن، بعد خطی همین رئیس بودن از انجام خودی همین اومدن تماشا کردن، همین رفتن که یکی همجره دیدن گفتن که میگوین که در کوزه کوزه تماشا بخورا سمرقند رفتن دفتر همینجا هم بخورا سمرقند میشد است کو. برای هم گفتن که یک وقتی رئیس هم میگه که یکی کرد میگه که برادرم همین خیلی چیزای کوزه قدیم دوست میدارد همین جوره خواهد شد. گفت که از من تبریکات و میخوام که عیز جوتر بود شود خوشورتر، اما هم ارزو میگه که عیز جوتر شود و یک از بیاد تماشا کن راحت.
1: هنر زرگری گنجی بی‌بهای فرهنگ ملی میباشد. حفظ و رشد آن وظیفه هر یکی ماست تا میراث پرغنوات نیاگان به نسل‌های آینده نیز رسد. این کسب نه تنها منبع روزگار، بلکه یک نوع صنعت و واسطه حفظ فرهنگ و عنعنه‌های ملی میباشد. از این رو آموزش و دستگیری این هنر برای نگهداری و رشد میراث فرهنگی ملت خیلی مهم است. شنونده های عزیز، شما برنامه ما را در باره هنر زرگری شنیدید. با شما بودیم کارگردان موجی گل یوسفوا، محرر ملکه اسماعیلوا و راوی صدبرگ محمد رحیم. تا ملاقات دیگر سلامت و سربلند باشید. خیر.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: در نوحیه واسه رادیوی فرهنگ روی موجی 107.7 FM پخش میگردد.

0: بر دیار تاجیکستان صلح و وحدت مرحبا هوا ای نسیم تازه از گلزار قسمت مرحبا مرحبا
1: صد هزاران شکر صلح و شکر وحدت دوستان تازه تازه با پری مرغ سعادت مرحبا
0: وحدت بهترین نعمت انسانی
1: آرزو و آرمان
0: تحکیم دولت
1: نجات ملت
0: نموی دوران
1: در هر دور و زمان
0: فرخنده باد جشن وحدت

0: 165 FM. از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده.
2: طبق مقررات ماده 82 کدکس جنایات جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد، قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده می شود. با سند عفو شخص صادر نموده جنایت می تواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پوره یا قسمان آزاد کرده شود یا قسم ادا نکرده جزا اختصار گردد یا به نمود جزای سبکتر عوض کرده شود یا داغ سودیش برداشته شود.
3: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.

0: намерава. Ай фикр мекунад, ки ам хок аст. Хок нест, ам ҷузъи дуюм, масалан, ин калимаи аҷиати сохт калимаи мураккаб аст. Ҷузъи аввалаш 5, яъни шумора, ҷузъи дуюмаш ба маънои дар забони соди, яъни хок чашма аст. یعنی پنج چشم دهایی که مثلا پنج چشم دارد این خیلی خاک امروز مردم به معنای همین خاکی که ما در زبان تاجیکی ما مثلا استفاده میشد به همون خاک و میکنند و خاک یعنی خاکی که امروز ما در زبان تاجیکی استفاده میکنیم او خاک نیست او چشم است یعنی پنج چشم یعنی از پنج جای ده ها چشم جوری میشه ببینید خیلی نامی زیبو
1: بله
0: نامی زیبو و باز داریم در نایه بازو پغوز پغوز داریم غوز غرق داریم یک چغوز داریم همینو همش کلمه های سعودی هستند و اینا هم کلمه های مرکب هستند از جهت ساخت کلمه های مرکب هستند و از دو جزء ساخته شده پو و غوز دهه پغوز انا پوش جزی اولش مثلا جای نامی جای است نامی جای است یا و بسیاری چیز را افاده میکنه یعنی اون چیزی که در اونجا خیلی زیاد است یا معنای دیومش پو آفتاب رو است و جزی دیوم غوز پخته غوزه دارد همه غوزه است یعنی اونجا به معنای غوزه نیست اونجا به معنای چهار مغز غوز یا غوز این معنای چهار مغز را دارد و امروز در زبان های در بعضی زبان های شرقی ایرانی اما مثلا در همین شکل یعنی در به معنای چهار مغز استفاده میشه یعنی جایی که یا موضعی که مثلا چهار مغز دار است ببینید چهل نام های زیبا یا داریم یک که چو غوز نام ده هست چو غوز ده این هم در ناحیه ورزوب است یکش هم یک غوسش تو چهار مغز یعنی یکت همونجا در حقیقت بود یکت در
1: چهار مغز تنها
0: یک که چهار مغز چهار مغز یکت درخت چهار مغز در همونجا بود یعنی همین مردم ما در گذشته همه نام همه خیلی هوایی نمی مانده
1: بله
0: همه
1: بله.
0: جای نگاه میکرده
1: بله.
0: در کدام مثلا خیلی جای گیر شده است
1: درست
0: در لبی دریا جای گیر شده است یا در دامنکوه جای گیر شده است یا مثلا همه خصوصیت های فیزیکی و جغرافی همون منطقه به اینا بعد گرفته شده بعد نامگذاری میشه
1: بله
0: انا اون مردمی که مثلا گذشتگان ما به سواد نبودن یک عقل و خیرد و بسیار دانشی خوب داشتن
1: بله
0: ما مثلا بیشتر به اونها تکیه میکنیم که مثلا همون نامهای تاریخی ما از بین نروند همون برای همین ما اونها رو شرح میدیم معنی داد میکنیم که نسل امروزه ما به معنی اساسی آنها به معنی که مثلا همون گذشتگان ما به اونجا نام گذاشتن یک سرفهم روند نه به معنی کجی آنها این است مقصد اساسی مثلا گذشتگان ما نام های جغرافی را یگان نام جغرافی را همه نام های جغرافی ما معناهای مثبت دارند یگان معنی منفی ندارند که امروز بعضی
1: ظاهر بینا
0: اونها را شرح میدهند حالا که اونها مثلا نه از تاریخ زبان خبر دارند نه یگان فرهنگ را مثلا ورق میزنند و یگان زبانی مثلا قدیمه را نمیدونند
1: درست
0: زبان های شرقی ایرانی امروزه که خوشبختانه در تاجیکستان ما موجود هستند از تاریخ آنها خبر ندارند وقتی که ما یک یا دو زبان مرده را ندونیم زبانی از بین رفته را یا مثلا من این زبان های شرقی ایرانی را ندونیم البته همین نامها رو شرح داده نمیتوانیم خوشبختانه همین زبان های شرقی ایرانی بیشتری زبان های شرقی ایرانی البته در انما تاجیکستان ما محفوظ ماندن و ما توسط امونها میتوانیم نام هایی که برای نسل امروزه ما دشوار فهم هستن یا به معنی آنها سرفهم نمیرن ما همین به واسطه همین زبان ها میتوانیم معنی اصلی معنای اساسی آنها رو کشاده یعنی رمز کشایی کنیم آنها رو این است مثلا و نام ها
1: از ظاهر نباید
0: باید ما باید
1: مغز
0: یعنی من کلمه رو دانیم ساخت کلمه رو دانیم
1: بله
0: اگر ساخت کلمه رو ندانیم اون رو به جزء ها جدا

0: شما برنامه نوبتی انگوبین را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان مبجگول یوسف آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.
1: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
2: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
2: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

0: بر تخت نشستن کیکاووس و آهنگ مازندران کردن. درخت برومند چون شد بلند، گریدون که آیت برو برگزند. شود برگ پژمرده و بیخ سست، سرش سوی پستی گراید نخست. چو از جایگه بکسلد پای خیش، به شاخ نوایین دهد جای خیش. مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهاری به کردار روشن چراغ. اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی می آغاز ریک. پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو بر نهان. گرو بفگند فر و نام پدر، تو بیگانه خوانش مخوانش پسر. اگر گم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چنین است رسم سرای کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. ابا پهلوانان ایران به هم، همی رای زد شاه بر بیش و کم. چنین گفت کاندر جهان شاه کیست، گذشت از من در خور گاه کیست. مرا زیبد اندر جهان برتری، نیارد زمن جست کس داوری. همی خورد باده همی گفت شاه، در او خیره مانده سران سپاه. چرامشگر دیو زی پرددار، بیامد که خواهد بر شاه بار. چنین گفت از شهر مازندران، یکی خوشنوازم ز رامشگران. اگر در خورم بندگی شاه را، خوش آید بر تخت خود راه را. برفت از در پرده سالار بار، بیامد خرامان بر شهریار. بگفتش که رامشگری بر در است، ابا بربت و نغز رامشگر است. بفرمود تا پیش او تاختند، بر رود سازانش بنشاختند. به بربت چو باییست بر ساخت رود، برآورد مازندرانی سرود. که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. من از جم و زهاک و از کیقباد، فزونم به بخت و به فر و نژاد. فزون بایدم نیز از ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاجور. سخن چون به گوش بزرگان رسید، از ایشان کس این رای فرخ ندید. همه زرد گشتند و پرچین بروی، کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی. کسی راست پاسخ نیارست کرد، غمین شد دل و لب پر از باد سرد. چو توس و چو گودرز و کشواد و گیو، چو خراد و گرگین و بهرام نیو. به آواز گفتند ما کهتریم، زمین جز به فرمان تو نسپریم. و از آن پس یکی انجمن ساختند، ز گفتار او دل بپرداختند. نشستند و گفتند با یک دگر، که از بخت ما را چه آمد بسر. اگر شهریار این سخنها که گفت، به می خوردن اندر نخواهد نهفت. ز ما و ز ایران برارد هلاک، نماند از این بوم بر آب و خاک. سخنها زهر گونه برساختند، هیون تکاور برون تاختند. دونده همی تاخت تا نیم روز، چو آمد بر زال گیتی فروز. چونین دادش از نامداران پیام، که ای نامور با گوهر پور سام. یکی کار پیش آمد اکنون شگفت، که از دانش اندازه نتوان گرفت. بر این کار اگر تو نبندی کمر، نه تن ماندی در، نه بوم و نه بر. یکی شاه را در دل اندیشه خواست، بپیچید شاهرمن از راه راست. برنج نیاکانش از باستان، نخواهد همی بود هم داستان. همی گنج بیرنج بگزایدش، همی گاه مازندران بایدش. اگر هیچ سرخاری از آمدن، سپهبد همی زود خواهد شدن. همه رنج تو داد خواهد بباد، که بردیز آغاز با کیقباد. تو با رستم شیر ناخورد سیر، میان را ببستی چو شیر دلیر. کنون آن همه باد شد پیش اوی، بپیچید جان بدندیش اوی. چو بشنید دستان بپیچید سخت، که شد زرد برگ کیانی درخت. همی گفت کاووس خود کام مرد، نگرم آزموده از گیتی نسر. کسی کو بود در جهان پیشگاه، برو بگذرد سال و خورشید و ماه. و از اندیشه تیغ او در جهان، بلرزند یکسر کهان و مهان. نباشد شگفت ار به من نگرود، شوم خسته گر پند من نشنود. ور این رنج آسان کنم بر دلم، از اندیشه شاه دل بکسلم. نه از من پسندد جهان آفرین، نه شاه و نه گردان ایران زمین. شوم گویمش هرچه آید ز پند، ز من گر پذیرت شود سودمند. وگر تیز گردد کشوده است را، تهمتن همیدر بود با سپا. پرندیشه بود آن شب دیریاز، چو خورشید بنمود تاج از فراز. کمر بست و بنهاد سر سوی شاه، بزرگان برفتند با او برا. خبر شد به توس و به گودرز و گیو، به بهرام و گرگین و گردان نیو. که دستان به نزدیک ایران رسید، درفش همایونش آمد پدید. پذیره شدندش سران سپا، سر کوکشت پهلوانی کلا. چو دستان سامندر آمد بتنگ، پیاده شدندش همه بیدرنگ. برو سرکشان آفرین خواندند، سوی شاه باهو همی راندند. بدو گفت توس ای گو سرفراز، کشیدی چونین رنج راه دراز. ز بهر بزرگان ایران زمین، بر آسایش این رنج کردی گزین. همه سر به سر نیک خواه توییم، ستوده به فر کلاه توییم. بدان نامداران چونین گفت زال، که هر کس که او را بفرسود سال، همه پند پیرانش آید بیاد. از آن پس دهد چرخ گردانش داد. نشاید که گیریم از او پند باز، که از پند ما نیست خود بی نیاز. ز پند خرد گر بگردد سرش، پشیمانی و رنج باشد برش. با آواز گفتند ما با تویم، ز تو بگذرد پند کس نشنویم. همه یک سره پیش شاه آمدند، برای نامور تاج و گاه آمدند.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

کرده بود و آن را به دل و جان با یک فرمان برای شکستن آرمان بخشیده بودم به یاد آمد. اکنون این دوستان عزیزی من سودای کار را به شرط 10 تنگه که از 10 یک گردی برگک خردترین طلای شکناو نمی آمد ماندند. از دلم رفت که شاید اکای براتلی در بساطش همین 10 تنگه بخارایی داشته بود. خودم را سخت مذمت کردم که با وجود این قدر ثروت ما از این مرد قرضدار کمبغل هم کمبغلتر هستیم. در این زندگی کوتاه در راه عشق خرامان من چندین سبق آموختم. یکی اش تصدیق این بیت بود: بزرگی به عقل است نه به سال، توانگری به همت است نه به مال. اندیشه کردم که شاید اولادام گذشتگان این صاحب خانه سخاوت پیشه کمبغل بای و بدولت بودند، وگر نه با این ناداری و قرضداری این قدر کشاده دل بودن آدم غیر امکان است. زیرا گفتند بای اگر کمبغل شود 40 سال بوی بایی از بینیش نمی رود، کمبغل اگر بای شود 40 سال بوی کمبغلی دماغش را رها نمی کند. و خود گفتم با این قدر نیکی اگر می توانستم تا زنده ام به این آدم سخاوت پیشه خدمت می کردم. افسوس که تقدیر مرا سرسان و سرگردان آفریده است. برای رعایه انعنه و از همه بیشتر نوع احترامی که خانواده اکای براتلی به این فقیر اظهار کرده بود با اظهار خوشنودی قبول داشتم. نورعلی با تعارفات مهمانداری مرا ترک کرد. راستی دلم گوب گوب زدن گرفت و من انتظار این معجزه بودم و آن دو بیتی را تیز تیز تکرار می کردم که فراموش نکنم و شرمنده نشوم. در را تق تق زدند. من دویده کلدو خورده آن را کشادم. خاله های چقانی فرنجی پوش مثل فرشته پیدا شدند. آداب سلام بجا آوردند. هرچند تکلیف کردم به خانه ندر آمدند. هر دو برابر آن خطابه را خواندند و انتظاری جوابی حضرت شاه شدند. من گرنگ همه را گم کردم. ماه خیرامان از خراسان را گفته بودم که خاله ها به حال من ققراس زده خندیدند. یکی اشان که به فکرم سالمند بود در دهن من هر کلمه آن دو بیتی را یک یک ماندن گرفت. من آنها را تکرار کردم و در آخر تیز 10 تنگه را به دست همان خاله قپاندم. آنها گویا راضی شده باشند که قفاناکی رفتند و قد و قامت خرامان پیدا شد. او راست می ایستاد، نمی جنبید. من زود دست او را گرفتم و سوی خانه کشیدم. در را از درون بستم. تا دست او را قپیدم در دل من آشفته من فکر پیدا شد که خدا نکرده خرامان را کسی دزدیده ایواز نکرده باشد که در تگی فرنجی در تاریکی یکان کسی دیگر را پیش من آورده باشند. زیرا روی او را من تمام روز حتی در وقت نکاح ندیده بودم. چون دستم به دست خرامان رسید باری اندوهی من بیرفت و مجدهی دلدار بیامد. من زود احساس کردم که این دست و بازوی
همان

0: шаби висол. Ба зудӣ хостам фаранҷӣ аз рӯи хиромон бигирам. Ӯ иҷозаи онро надод.
1: Дили онҳоро ёфтӣ?
0: Дили маро ҳам биёб, гуфт бо нозу карашма. Гуфтам, агар сад ҷон дошта бошам, фидои ту бод. Гуфт,
1: ба ҷон боз чизе илова кун.
0: Гуфтам, як умр бандагӣ кунам, агар банда парварам бошӣ.
1: Гуфт, он чизеро ки додӣ, ба модарам додӣ, ба ман чӣ?
0: Гуфтам, ҳамаи сарвати ману мо аз они ту бод. Ӯ хандид,
1: ва ҳозир чӣ?
0: Пурсид.
1: Ҳозир диламро кафи даст мегзораму ба ту месупорам.
0: Баъд? Баъд чӣ? Суол кард бо ҳазор нозу карашма хиромон.
1: Гуфтам, ба чашм, ҳар он чи ту гӯӣ, он кунам, азизам, ҷонам, дилам, марҳами розам.
0: Хиромон дасти булуриашро ба ман дод. Онро гирифта буса кардам ва ангуштони нуқрагиашро ба рӯи худ жафз намудам. Хам шуда кафши ӯро ба дар кардам, бо як ҳаракати нозук ӯро бардошта рӯи рахти хоб ниҳодам.
2: У чумори маст аз бӯи баҳор дар миёни майсаҳо ғелида буд. Сар ба рӯи синааш бигзоштам, як даме бӯидамаш, бӯидамаш, бусидамаш. Сояи худро ба ӯ андохтам, аз нигоҳи осмон пӯшидамаш, пӯшидамаш.
0: Ман дигар дар сари худ ҳукм надоштам. Шаб то ба рӯз хоб набудам. Тӯфон ҳам гар ба сарам меомад, назди ман мисли қатра менамуд. Дуои давлати тақдир ва ҳар чи фармони дил буд, он кардам. Медонистам, байни муомила савдои лабу даҳон ва армони ману висоли хиромон хатари зиёд набуд. Ҳар чи тавон ва имкон буд, фидои он хуру парӣ намудам. Тадбири ранҷу ғуссаро дар чини зулфи он мушкил кулола тадбир кардам. Чун ошиқи бедилу мискин дили ранҷури худро ба ин шаҳду шакар дармону даво бахшидам ва ғами ғурбату ранҷи сафарро кайҳо фаромӯш сохтам. Ману хиромон эҳсоси бехобӣ надоштем. Чун шаб пардаи сиёҳи худро майли умдоштан кард, ман каме дарро кушодам ва ду кӯзае, ки дар чакдони нуристон буд, пушти он дидам. Матлаби эҳтиромро эҳсос кардам ва онҳоро даруни хона даровардам. Тақрибан ним соат баъд дари ҳуҷраи моро касе ба нозукӣ ангушт зад. Либос ба бар карда дарро кушодам. Рӯз қариб равшан мешуд. Дидам касе ду кӯзаи холиро аз пушти дар гирифта ба ҷои он болои сабад дастархону таом ниҳодааст. Онҳоро хона даровардам. Ману хиромон бо шукр ва миннатдорӣ субҳона мехӯрдем. Рӯзи аввал баъди субҳона سلو و جامه پوشیدم، میان را محکم بستم، پیشی اکی براتلی رفتم و اظهار داشته بودم. پدری بزرگوار، از مهمان نوازی شما یک جهان مینت دارم. اکنون اجازه فرمایید تا ما سفر خود را دوام دهیم. اکی براتلی، نه بچم، این خیل نمی شود. طبق شریعت هم درست نیست که عروس و داماد تا 3 روز تنها باشند. طبق روایت در این مدت جین و اجینه ها به زندگی عروس و داماد نگاه کرده حسد برده رشک می کردند. می خواستند دوی آنها را در تنهایی یافته ضرر رسانند. 3 روز که گذشت خاطر جمع می شدند. از پس بدیگری خود باز به کوه و دره و از پس بچه آدمی زاد بلکه از قفای جک و جاندار سرگردان می شدند. این کلبه ویرانه ما را خانه خودتان حساب کنید. بعدن سلیم جورت می دانسته است که تو به اینجاها رسیده ای. به تو گپی مهم داشته است. کس مونده است. تأکید کرده است که بی مصلحت او از جایتان نجنبید. می آمده است. یا خودش شما را به افغانستان برده جا به جا می کرده است یا یگان نفر را با شما ها همراه کرده می فرستاده است. گفته خاطر رسان کرده است. او کی می آمده است؟ پرسیدم من. در همین 2-3 روز. پاسخ داد اکی براتلی. از این مهمانی بی تکلف سرسانی و سرگردانی های زیاد و مهمانداری های شبانه روزی اهل عائله اکی براتلی من در نهایت خجالت بودم. از این بیشتر اذیت دادن این عائله کمبغل را که از ما نیکی مشخص ندیدند شرم می کردم. 3 روز گذشت. من و خرامان با منوال تفسیر گردید روزگار گذرانیدیم که در تفسیف لذت آن زبان عاجزی می کند. بار دیگر پیش اکی براتلی رفتم و برای ادامه سفر اصرار نمودم. خواتیرم از آن بود که طبق آوازه های رسیده بلشوای بسمچی ها را از سمت دنگره تا کنگرد دنبال و پیش کرده به همین نزدیکی ها آوردن. کدام روز آنها تا به قربان شهید و کلاب هم می رسند. این حال را به صاحب خانه تفسیر نمودم. اکی براتلی، فهمیدم بچم. عقلن یک روز دیگر طاقت کنید. شاید سلیم رسیده بیاید. گفت. اون نمی خواست ما را به آن جایی که رفت و برگشتش معلوم نیست اجازه بیدید. اما روز دیگر هم از سلیم درک نشد. چون صبح دمید از خانه بیرون شدم که اکی براتلی مرا در حولی انتظار است. سلامی مرا علیه گرفته با افضای جدی. سلیم آدمی پختکار است. اما او در کجای بند شد که نامد. می دانم به طاقت شده اید. چی علاج؟ دیگر من شما را نگه داشته نمی توانم. اگر گویم که نروید از قیافتان می بینم که مقابل خواسته های شما می شود. توکل به خدا. بیایید من شما را طبق وعده به همان مسیری که همگان می روند تا سرحد افغانستان خود می برم. آنجا من یک چوپان رفیق دیگر دارم. شاید به شما یاردم کرده تواند او. همین طریق با توشه راهی که از خانه اکی براتلی برای ما آماده کرده بودن براه برامدیم. یک گب نگفته نماند که من برای خرج سفر به خودم در درون ایال اسب از قسمت راست تگی زین نیهان کیسه از پوست گوسفند دخته 1.5 مشت تیلای برگک گرفته بودم که باید در هجرت تا
1: جا و مکان و کار پیدا کردن استفاده می شود. نه از بیرون و نه از درون آن به چشم نمی نمود. چون زین و افضال در حجره بودند، آن را نیم شب کشادم، از آن به اندازه چار مغز هر کدام را جدا جدا در لطچه مخصوص پیچانده گرفتم. وقتی خلاصه اکی براتلی را شنیدم، فرزندوار سر تعظیم فرود آوردم، اظهار مینتداری کردم و گفتم: اکی براتلی، اگر اجازت باشد با شما گپی الهیده دارم. او به من با سوال نگریست و او را برای اظهار مطلب به جای خلوت به سیز خانه دعوت کردم. چون واردی آن شدیم، در نیم شکسته سیز خانه را بستم و با اظهار معذرت اندازه دو چهار مغز تیلای برگک را به کفم نهاده، اکی براتلی، شما به من، به آیله ما، به ایوزی همه نیکیهایتان حکمی پدری دارید. می دانم این خانه و در کم بغلانه اتان هم در نزد این بای گرسخته توسط قاضی و مفتی خدا بخبر به ایوز قرضهای تهمتبار به خود شما و فرزندانتان به آریه مانده شده است. اینها را بگیرید و یک اندازه مشکل خود را آسان کنید تا توانید با اهل آیله حد اقل در خانه ساخته خودتان باز چند مدت روزگار بینید. گفتم و دو بنچه چار مغز مانند را سوی او دراز کردم. اینها چی هستند؟ پرسید اکی براتلی با تعجب. از دست مزد های مهنتی برادرتان، پدری بزرگواری من، دوست جانی شما. گفتم چی اند آخیر؟ پرسید مثل سری کلابه اش را گم کردگی برین اکی براتلی. از برگک های تیلای پدرم که به من همچون حق حلال فرزندی به میراث ماندند. ای بچه ساده، تو با همین براتلی را، کسی را که یک عمر چنگ رمه مردم بیگانه را خورده، یک برده نان قاق خود را از دهان گرگ کنده، روزگاری پرافگار دیده، عمرش را به جای رسانیده است، اکنون به ایوز یک بریدن آن که به همه رهگذرانی شناس و ناشناس با هم میبینیم منتدار کردنی هستی. معلوم شود که تو مرا نفهمیدهی بچم. این لطه هایت را پس بگیر بچم. خدا رزق بنده را خودش میرساند. فقط همین فرزند هایم زنده باشند، دیگر هیچ. بعد کمی توقف یک آه کشیده، درست، من مشکل دارم، درست، اما ما همه مردم این تلو تپه های لایالود و خاکالود مشکل داریم، عذاب غلامی میکشیم. تو برای من مثل فرزند هستی. به تو راستش را گویم، زندگی کردن من مردن تدریجی بود. آنچه جان کند تنم زندگی نامش کردن. عمر من با همین خونخوارهای شریعت فروش گذشت. میبینی وقتش میرسد ما علممون را از این قربان بایهای نامسلمان غارتگری بچه باز میگیریم. کم من باز اندک دیگر طاقت کردن لازمی آید. هر آدمی نوی که از بخارا و سمرقند و حصار و دوشنبه می آیند، خبری تازه می آرند. آنها آدمان کسب و کار و منزلت گوناگونند. هر کدامشان به طرز خود دیگر گنشودنی آدم را و عالم را شرح می دهند. بی سواد باشم هم عمق گب را می فهمم بچم. من خود را با به یگان چیز و به یگان کس محتاج نمیشمارم. از جوری فلک پروا هم ندارم. میخواهم مشکل خود را با دست خود اجرا کنم.
0: اکی براتلی به نقطه نامعلوم نگاه کرده کمی خاموش ماند.
1: من باز بزاری و تولا در آمدم. از نهایت سیست بودن این پیشنهاد را با او یک یک گفته فهماندم، اما گپم نگذشت. دیدم که قهرش آمده ایستاده است. صحبت را در این موضوع قطع کردم و عاقبت
0: اکا آخر من اینها را به افغانستان برده نمی توانم.
1: برای هیچ چیز نه فهمم، به خاطر همین زر مرا میکشن و خودت این را نغز میدانی. چی کار کنم؟ اینها را به کی مانم؟ اگر نصیب باشد باز میگردم و اگر نه اینها را برده به مادرم دهند. گفتم این خیل باشد، بیا این طرف. مرا از آرنجم گرفته به کنج سیصخانه برد. از قسمت بالای دیوار در یک جای نزدیک به سقف در کفیدگی دیوار انا اینجا بمان و با این چوب آن را تیله ده، در اون تر رود تا نعیان شود. گفت اکی براتلی.
0: من همین خیل کردم. اکی براتلی بیرون رفت، یک کفلای آورد و با شست و بالای آن مخفیگاه سخ زد که همه چیز ناپدید شد و علاوه کرد.
3: سومیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه تازه انگارها خوانش ادبی رو از روی پاویست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالاخان ستاری از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار 12.
4: تنیده یادی تو در تار و پودم، میهنی میهن
5: بود لبریز از عشقت وجودم، میهنی میهن
4: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی،
5: فدای نام تو بود و نبودم، میهنی میهن.
4: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
5: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید با مساله های اجتماعی اویله و حفظ سلامتی کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جوهری مجیبخان.
2: البته مطابق شوی اجتماعی اشخاص افشوده موکلان و نهادهای مربوط به سالمی، معارف، شغل، مفکوروی، مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمت های مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانیت های اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبت های عائلوی آنها سعی و تلاش نماییم.
3: در شهری وحدت رادیوی فرهنگ روی موج 101.1 FM پخش می‌گردد.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ.

0: رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

در گفتار پیشین با شنونده های عزیز شاهد آن شدیم که شاه اندلس قیدافه اسکندر در لباس فرستاده نزدش آمده را شناخت ولی این راز پیش پسران و دیگران نهان داشت. اسکندر چون فرستاده از قیدافه پرداخت باج را بر قیصر روم طلب نمود. پسر قیدافه تینوش از این طلب برا شفت و اسکندر را که در پندار او فرستاده بیش نبود ناسزاها گفت. مادر تینوش را سرزنش نمود که چرا با او می ستیزی چون این درخواست شاه اسکندر است. ثانیان همین مرد بود که برادرت را با همسرش از اسارت اسکندر رهانید. اسکندر اظهار کرد که او هم از قیصر روم آزرده است، چاره کشتنش کرده است و می خواهد این کار را با دست تینوش انجام بدهد. تینوش شاد شد و وعده داد که اگر چنین کند او را گنج زیاد خواهد بخشید و وزیر خیش خواهد نمود و پرسید که این کار را چگونه کردنی است. اسکندر گفت تو را با هزار سوار در بیشه می گذارم و خود نزد اسکندر رفته خبر می دهم که فرستاده قیدافه با باج فراوان آمده است. قیصر مفتون سخنهای فارم من شده از دام ما نمی اندیشد، با آن بیشه آمده مجلس می آراید و تو بسا آسان می توانی سرکوبش بکنی. تینوش شاد شد که عاقبت قصاصی دارای داراب و گردان سیند و فور دلیر آن سرفراز هند را از اسکندر می ستاند. قیدافه از این بازی اسکندر خوشحال شد و روز دیگر با او در تنهایی راز و نیاز داشت. قیصر روم با شاه اندلس عهد و پیمان کرد که با زنار شماس و روح القدس کزین پس مرا خاک در اندلس نه بیند نه لشکر فرستم به جنگ، نه یامیزم از هر در نیز رنج. با فرزندان تو بد نکنم و همان نیکخواه تو برادر من نیز باشد. قیدافه پیمان اسکندر را پذیرفت و فرزندان و مهترانش را دعوت کرده گفت که همه گنج گیتی نه ارزد به رنج و بهتر آن که از گنج بگذریم و دل قیصر روم به دست آوریم. همه این تدبیر را احسن کردند و گفتند که نوالا بود مردم جنگجوی. آنگاه قیدافه باج و خراج فراوان گرد آورده با بتخون دروغین به اسکندر فرستاد. لشکریان روم از بازگشت شاهشان شاد گشته به نشان صداقت یکایک نهادند سر بر زمین. اسکندر با هزار نفر آنها نهانی به بیشه آمد که تینوش خیمه زده بود و ناعیان او را محاصره کرد. تینوش سخت ترسید و درخواست که اسکندر پیمان نشکند و با او همان بکند که با برادرش قیدروش کرده بود. اسکندر او را تسکین بخشید و گفت که چما درد بر تخت زرین نشست، من اندر نهادم به دست تو دست. بگفتم که من دست شاه زمین به دست تو اندر نهم همچنین. اینک به عهدم وفا کردم و دست اسکندر را به دست دادم. با تینوش سیم و زر زیاد بخشید و با عرض ارادت به قیدافه او را به کشورش باز فرستاد. در ادامه لشکرکشی های خیش قیصر روم به شهر برهمن رسید که مردم بینیاز و پرهزگارش از تخم گیاهان غذا داشتند و از برگ گیاهان قبا. زمین بسترشان بود و آسمان پوشیششان. آسوده از بزم و رزم تن برهنه می گذاشتند و بر جان از دانش پیراهن داشتند. اسکندر از این حال و از صحبت آن مردمی بر کمال بسا متاثر شد و پرسید که حاجت چی باشد شما را به ما؟ پاسخ گرفت که اگر بتوانی ای شهریار بلند در پیری و مرگ بر ما ببند. شاه جهانگیر در حیرت شد بسیار که با مرگ خواهش نه آید به کار. چودانی که از مرگ خود چاره نیست، گفت برهمن زی پیری بتر نیز پتیاره نیست. جهان را به کوشش چی جویی همه؟
گلی زر خیره چی بویی همه زی تو باز ماند همین رنجی تو با دشمن رسد کوشش و گنجی تو اسکندر بسی چیز بخشید به ایشان و از آن ملک درویشان راه خاور پیش گرفت به جای رسید یکی بیکران ژرف دریا بدید که مردان ساحلش چون زنان پوشیده روی بودند و زبانشان نه تازی و پهلوی بود و نه چینی و خسروی بناگاه کوه برآمد زی آب که تر و تازه و زرد بود چون آفتاب اسکندر کشتی خواست تا آن را خوبتر ببیند ولی خیردمند نماندش که بر آن کشتی بنشیند آن کوه چون آفتاب که زرد ماهی بزرگ بود کشتی را با 30 رومی و پارسی فرو برد با شتاب و شد ناپدید اندر آب. سپس اسکندر باز لشکر کشید و به ملک رسید که همه خانه ها کرده از چوب نی، زمینش هم از نی فرو برده پای. بگیر

راه به یک بارگیش تنگ شد بر سپاه. و اینک ادامه داستان را بشنوید. گوینده ها نظر یزدانی، حاجی اسماعیل پیر محمدزاده، گل رخسار صفی، عبدالرشید خوجم قلوف و بنده.

وز آن جایگاه شاه خورشید فش بیامد دمان تا زمین حبش. زی مردم زمین دی چون پر ریزاغ، سیاه گشته و چشمها چون چراغ. تناور یک لشکر زورمند، برهنتن و سیفت و بالا بلند. چو از دور دیدند گردی سپاه، خروش برآمد به ابر سیاه. سپاه انجمن شد هزاران هزار، وزان تیره شد دیده شهریار. به سوی سکندر نهادند روی، بکشتند بسیار پرخاش جوی. به جای سینان استخوان داشتند، همه برتن مرد بگذاشتند. بلشکر بفرمود پس شهریار، که برداشتند آلت کارزار. برهنه به جنگ اندر آمد حبش، غمی گشت از آن لشکر شیرفش. بکشتند از ایشان فزون از شمار، بو پیچی دیگر سر از کارزار. زیخون ریختن گشت روی زمین، سراسر با کردار دریای چین. چو از خون در و دشت آلوده گشت، زیکشته به هر جای بر توده گشت. بران توده خاشاک ها برزدند، بفرمود تا آتش اندر زدند. چو شب تیره شد آمد آواز کرگ، سکندر بپوشید خفتان و ترگ. فسیله زکر گندر آمد به پیش، بطن هر یک چون یک گامش. یک پیش رو بود مهتر زپیل، بسر درد سرون داشت همرنگ نیل. وزان نامداران فراوان بکشت، بسه حمله بردند و ننمود پشت. بکشتند فرجام کارش با تیر، یک آهنین کوه بود پیلگیر. وزان جایگاه تیز لشکر بیراند، بس نام دادار کیهان بخواند.

کشیدند بر دشت پرده سرای سپاهش بجستند در آن دشت جای برامیش نهادند یک روی اوی همان یک سواره همان نامجوی چو بشمور چنده بدین گونه شاه گه بزم و باده گه آرامگاه براسود لشکر زننگ و نبرد کشیده زیگیتی همان گرم و سرد وزان پس همه جست بگاه و گاه یکی روزی فرخ کرانه سپاه همه جست از هر کسی آگهی نزد هیچ کس رای با فرهی سرندر ستاره یکی کوه دید که گفتی که گردون بخواهد کشید بران کوه مردم بودی اندکی شبی تیره زیشان نماندی یکی بپرسید از ایشان سکندر کی راه کدام است چون ران باید سپاه همه یک سره خواندند آفرین که این نامور شهریار زمین برفتن بر این کوه بودی گذر اگر برگذشتی بر او راه بر یکی اژدهایی است زان سوی کوه که گرگ آید از رنج زخمش ستوه نیارد بر او برگذشتن سپاه همه دود زهرش براید به ماه همه آتش افروزد از کام اوی دو گیسو بود پیل را دام اوی همه شهر با او نداریم تاو خورش بایدش هر شب پنج گاو بخریم و بر کوه خارا بریم پرندیشه و پرمدارا بریم بدان تا نیاید بدین روی کوه برنجاند از ما گروها گروه چون اژدها را خورش بود گاه ز مردان لشکر گزین کرد شاه بفرمود سالار دهیم جوی که ندهند آن روز چیزی بدوی چگاهی خورش درگذشت اژدها بیامد چو آتش بدان توند جا سکندر بفرمود تا لشکرش یکی تیر باران کنند از برش بزد یک دمان اژدهای پلید تنی چند از آنها بدم در کشید بفرمود اسکندری فیلقوس تبیره به زخم آوریدند و کوس همان بیکران آتش افروختند به هر گوشه آتش سوختند چکوه از تبیره پرآواز گشت بترسید و آن جانور بازگشت چو خورشید برزد سر از برج گاو ز گلزار برخاست بانگی چکاو درم داد سالار جنگی ز گنج بیاورد با خیشتن گاو پنج بکشت و بسرشان براهیخت پوست بدان جادوی داده دل مرد دوست بیاگند چرمش به زهر و به نفت سوی اژدها روی بنهاد تفت بفرمود تا پوست برداشتند همه دست بر دست بگذاشتند چون نزدیکی اژدها رفت شاه بسان یکی ابر دیدش سیاه زبانش کبود و دو چشمش چو خون همه آتش آمد زکامش برون چگاو از سر کوه بینداختند بدان اژدها دل بپرداختند فرو بور چون باد گاو اژدها چو آمد ز جنگ دلیران رها چو از پوست و از گوش آگنده شد بر اندام زهرش پراکنده شد همه رودگانیش سوراخ کرد به مغزی سرش راه گستاخ کرد همی زد سرش را بر آن کوه سنگ چونین تا برآمد زمان درنگ سپاهش برو بر بباری تیر به پای آمد آن کوه نخچیر گیر و از آن جایگه تیز برداشتند تنی اژدها خار بگذاشتند بیاورد لشکر به کوه دیگر که از آن خیره شد مرد پرخاش خر بلندیش بینا همه دیر دید سری کوه چون تیغ شمشیر دید یکی تخت زرین بران تیغ کوه از انبوه یک سو و دور از گروه یکی پیل مرده بران تخت زر همانا که بودش پس از مرگ فر
زیدیبا کشیده برو چادری، زهر گوهری بر سرش افسری، همه گیرد بر گیردی او سیم و زر، کسی را نبودی برو بر گذر. هران کس که رفتی بران کوه سار، کز آن مرده چیزی کند خواستار، بران کوه بی بیم لرزان شدی، بی مردی و بر جای پیچان شدی. سکندر بر آمد بران کوه سر، نظاره بران مرده با سیم و زر. یکی بام بشنید که شهریار، بسر بردی اندر جهان روزگار. بسی تخت شاهان بپرداختی، سرت را بگردون برافراختی. بسی دشمن و دوست کردی تباه، زگیتی کنون رفتن آمدش گاه. روخی شاه از آواز شد چون چراغ، از آن کوه برگشت دل پر زداخت.

0: همی رفت با نامداران روم بدان شارسانه که خان حروم که آن شهر یکسر زنان داشتند کسی بردری شهر نگذاشتند سوی راست پیستان چنان چون زنان چو رفتی دوان نار بر پرنیان سوی چپ بکردار جوینده مرد که جوشن بپوشد بروز نبرد چو آمد به نزدیک شهر حروم سرفراز با نامداران روم یکی نامه بنویشت با رسم و داد چنان چون بود مرد فرخ نژاد به عنوان بر از شاه و ایران و روم سوی آنکه دارند مرز حروم سری نامه از کردگار سپه کزوی است بخشایش و داد و مهر هر آن کس که دارد روانش خیرد جهان را به عمر همه نسپرد شنید آنکه ما در زمین کرده ایم سری مهتری بر کجا برده ایم کسی کوز فرمان ما سر بتافت نهانی بجز خاک تیره نیافت نخواهم که جای بود در جهان که دیدار آن باشد از ما نهان گرایم مرا با شما نیست رزم به دل آشتی دارم و رای بزم اگر هیچ داری داننده خردمند و بیدار و خواننده چو برخواند این نامه پندمند هر آن کس که هست از شما ارجمند ببندید پیش آمدن را میان کز این آمدن کس نیابد زیان بفرمود تا فیلسوف زیروم برد نامه را سوی شهر حروم چو دانا به نزدیک ایشان رسید همه شهر زن دید و مرد ندید همه لشکر از شهر بیرون شدند به دیدار رومی بهامون شدند بر آن نامه بر شد سلاح انجمن از ایشان هر آن کس که شد رای زن چو آن نامه برخواند دانای شهر زیرای دل شاه برداشت بهر نشستند و پاسخ نبیشتند و باز که دایم بیزی شاه گردن فراز فرستاده را پیش بینشاندند یکا یک همه نامه برخواندند نخستین که گفتی زی شاهان سخن زی پیروزی و رزمهای کهن اگر لشکر آری به شهر حروم نبینی زی نعل و زی پی خاک و بوم به اندازه در شهر ما برزن است به هر برزن 10,000 زن است همه شب به خفتان جنگ اندریم زی شهر فزونی به تنگ اندریم زی چندین یکی را نبود است شوی که دوشی زگانیم و پوشی دروی زی هر سو که آوی بدین بوم و بر بجز جرف دریا نبینی گذر زی ما هر زنی گرگیر آید بشوی از آن پس کسو را نبینیم روی بباید گذشتن به دریای جرف اگر خوش بود روز اگر باد و برف اگر دختر آید چون کرد شوی زناسا و جوینده رنگ و بوی همان خانه جاوید جای وی است بلند آسمانش هوای وی است وگر مرد فاش باشد و سرفراز و سوی حرومش فرستند باز وگر زو پسر زاید آنجا که هست بپاید نباشد بری ماش دست زی دوشی زگان هر شب 10,000 نگهبان بود بر لبی جوی بار زی ما هر کی او روزگار نبرد از اسپندر آرد یکی شیر مرد یکی تاج زرینش بر سر نهیم همان تخت او برد و پیکر نهیم همان آزیما زن بود 30,000 که با تاج زرند و با گوشوار که مرد زیگردنکشان روزی جنگ زی چنگال او خاک شد بیدیرنگ. تو مرد بزرگی و نام بلند، در این نام برخیشتن بر مبند، که گویند بازن بیاویختی و زاویختن نیز بگریختی. یکی ننگ باشد تو را زین سخن، که تا هست گیتی نگردد کهن. چو خواهی که با نامداران روم بیایی بگردی بگیردی حروم، چو با راستی باشی و مردمی نبینی جز از خوبی و خرمی. به پیشی تو آریم چندان سپاه که تیره شود روی خورشید و ماه. چو آن پاسخی نامه شد اسپری، زنی بود کو شد به پیغمبری. ابا تاج و با جامعی شاهوار، همی رفت با خوب رو ده سوار. چو آمد خیرامان به نزدیک شاه، پذیره فرستاد چند سپاه. زنی نام بردار نامه بیداد، پیامی دلیران همه کرد یاد. سکندر چو آن پاسخی نامه دید، خردمند و بینا دل برگزید. بدیشان پیام فرستاد و گفت، که با مغز مردم خرد باد جفت. بگرد جهان شهریار نماند، همان بر زمین نامدار نماند. که نه سر به سر پیش من کهترند، اگرچه بلندند و نیکخترند. مرا گرد کافور و خاک سیاه، همان است و هم بزم و هم رزمگاه. نه من جنگ را آمدم با زنان، با پیلان و کوس و تبیر از زنان. سپاه بر این سان که هامون و کوه، همی گردد از نعل اسپان ستوه. مرا رای دیدار شهر شماست، گیراید نزدیک من هم رواست. چو دیدار یابم بیرانم سپاه، نباشم فراوان بدین جایگاه. ببینیم تا چیست آیین و فر، سواری و زیبایی و پا و پر. زیکار و زیرهتان بپرسم نهان، که به مرد زن چون بود در جهان. اگر مرگ باشد فزونی زیکیست، ببینم که فرجام این کار چیست. فرستاده آمد سخنها بگفت، همه راز بیرون کشید از نهفت. بزرگان یکی انجمن ساختند، زی گفتارها دل بپرداختند. که ما برگزینیم زن 2000، سخنگو و داننده و هوشیار. ابا هر صد بسته 10 تاج زر، و 2 در فشانده فراوان گوهر. چو گرد آید این تاج باشد 200، که هر یک جز اندر خوری شاه نیست. یکا یک بسنجیم و سازیم تل، ابا گوهران هر یکی 3 ریتل. چو دانیم کامد به نزدیک شاه، یکا یک پذیره شویمش زیرا. که آمد به نزدیک ما آگهی، زی دانایی شاه و از فرحی. فرستاده برگشت و پاسخ بگفت، سخنها همه با خرد بود جفت. سپه بد زی منزل سپه برگرفت، زی کار زنان مانده اندر شگفت. 2 منزل بیامد یکی باد خواست، و زو برف با کوه سر گشت و راست. تبه شد بس مردم پایکار، زی سرما و برف اندران روزگار. بدان سخت سرما 2 منزل برفت، چو آمد به نزدیکی شهر تفت. بر آمد یک دود و ابری سیاه، بر آتش همی رفت گفتی سپاه. زیره کتف آزادگان را بسوخت، زی نعل سواران زمین برفروخت. بر این هم نشان تا به شهر رسید، که مردم به سان شبی تیره دید. فروهشته لفچ و برآورده کفچ، به کردار قیر و شبه کفچ و لفچ. همه دیده هاشان به کردار خون، همه از دهان آمد آتش برون. بسی پیل بردن پیشش برا، همان زیش چهره جهان سپاه. بگفتن کین برف و بادی دمان، زیما بود کامت شما را زیان. که هرگز بدین راه نگذشت کس، تو را و سپاهی تو دیدیم و بس. و از آنجا بیامد دمان و دنان، دلاراسته سوی شهر زنان. زی دریا گذر کرد زن 2000، همه پاک با افسر و گوشوار. یکی بیشه بود پر زی آب و درخت، همه جای روشن دل و نیک بخت. خوریش گیرد کردند بر مرغزار، زی گستردنی ها برنگ و نگار. چو آمد سکندر به شهر حروم، زنان پیش رفتند از آباد بوم. ببردند بس تاجها پیش اوی، همان جامه و گوهر و رنگ و بوی. سکندر بپذرفت و بنواختشان، بدان خرمی جایگه ساختشان. چو شب روز گشت اندر آمد به شهر، به دیدار برداشت زان شهر بر. کم و بیش ایشان همه باز جست، همه بود تا رازها شد درست.
1: لشکر به مغرب راندن اسکندر. بپرسید هر چیز و دریا بدید، وزان روی لشکر به مغرب کشید. یکی شارسان پیشش آمد بزرگ، بدو اندرون مردمان سترگ. همه موی سرخ و همه روی زرد، همه در خور جنگ و روز نبرد. به فرمان به پیش سکندر شدند، چو دیوانگان دست بر سر زدند. سکندر بپرسید از آن سرکشان، که ایدر کی داد از شگفتی نشان. چونین گفت با او یکی مرد پیر، که ای شاه نیک اختری شهرگیر. یکی آبگیر است زان روی شهر، که زان آب کس را ندیدیم بهر. که خورشید تابان بدان جا کشید، بدان ژرف دریا بود ناپدید. پسی چشمه در تیره گردد جهان، شود آشکارای گیتی نهان. وزان جای تاریک چندان سخون، شنیدم که هرگیز نیاید به بوم. خیرد یافته مردی یزدان پرست، بدو در یک چشمه گوید که هست. کشاده سخن مردی بارای و کام، همه آب حیوانش خاند بنام. چونین گفت روشندل پرخیرد، که هرک آب حیوان خورد کی مرد. زفرداوس بردارد آن چشمه را، بشویی برو تن بریزد گناه. سکندر بدو گفت تاریک جای، بدو اندرون چون رود چار پای. چونین پاسخ آورد یزدان پرست، کزان راه بر کره باید نشست. با چوپان بفرمود کسپی یلا، سراسر بلشکرگه آرد گلا. گزین کرد از او بورگی 10000، همه 4 سال از دری کارزار.

وزان جایگه شاه لشکر بیراند، بزرگان بیدار دل را بخواند. همی رفت تا سوی شهری رسید که آن را میان و کرانه ندید. همه هرچی باید بدو در فراخ، پر از باغ و میدان و ایوان و کاخ. فرود آمد و بامدادی پگاه، به نزدیک آن چشمه شد بی سپاه. همی بود تا گشت خورشید زرد، فرو شد بدان چشمه لاجورد. زیزدان پاک آن شگفتی بدید، که رخشنده گشت از جهان ناپدید. بیامد بلشکرگه خیش باز، دلی پرز اندیشه های دراز. شبی تیره کرد از جهاندار یاد، پس اندیشه بر آب دیگر نهاد. که دهقان ورا نام حیوان نهاد، چو از بخششی ایزدی کرد یاد. شکیبا زیلشکر هران کس که دید، نخوست از میانی سپه برگزید. چهل روزه افزون خوریش برگرفت، بیامد دمان تا چی بیند شگفت. سپه را بران شارسان جای کرد، یکی پیش رو جست و برپای کرد. ورا اندرین خیزر بود رای زن، سری نامداران آن انجمن. سکندر بیامد به فرمان اوی، دل و جان سپرده به پیمان اوی. بدو گفت کی مردی بیدار دل، یکی تیز گردان بدین کار دل. اگر آبی حیوان به چنگ آوریم، بسی بر پرستیش درنگ آوریم. نمیرد کسی که روان پرورد، به یزدان پناخد زراحی خیرد. دو مهره است با من که چون آفتاب، بیتابد شبی تیره چون بی نداب. یکی زان تو برگیر و در پیش باش، نگهبان جان و تنی خیش باش. دیگر مهره باشد مرا شم ایراخ، به تاریکی اندر شوم با سپاه. ببینیم تا کیردگاری جهان، بر این آشکارا چی دارد نهان. توی پیش رو کو پناهی من است، نماینده آب و راهی من است. چولشکر سوی آب حیوان گذشت، خروش آمد الله و اکبر زیدشت. چو از منزلی خیزر برداشتی، خروشها زی هر گونه بگذاشتی. همی رفت زینسان دو روز و دو شب، کسی را بخوردن نجنبید لب. سی دیگر به تاریکی اندر دو راه، پدید آمد و گم شد از خیزر شاه. پیمبر سوی آب حیوان کشید، سری زندگانی به کیوان کشید. بدان آبی روشن تن و سر بیشوست، نگهدار جز پاک یزدان نجوست. بیخورد و بیاسود و برگشت زود، ستایش همه با فرین برفزود.

سکندر سوی روشنایی رسید، یکی برشده کوهی رخشنده دید. زده بر سر کوهی خارا عمود، سرش تا به ابر اندر از چوبی اود. بران هر عمود کنامی بزرگ، نشسته برو سبز مرغ سترگ. با آواز رومی سخن راندند، جهاندار پیروز را خواندند. چو آواز بشنید قیصر برفت، به نزدیک مرغان خیرامی تفت. بدو گفت مرغ، ای دلارای، رنج چی جویی همه زین سرای سپنج؟ که گر سر براری به چرخی بلند، همان بازگردی تو زو مستمند. کنون کامدی هیچ دیدی زنه، وگر کرده از خشت زرین بونه. چونین داد پاسخ که از این هر دو هست، زنه و بر این گونه جای نشست. چو بشنید پاسخ فروتر نشست، بدو خیره شد مرد یزدان پرست. بپرسید اندر جهان بانگ رود، شنیدی و آواز مست و سرو؟ چونین داد پاسخ که هر کس ز دهر، زیشادی همه بر نگیرند بهر. ورا شاد مردم نخواند همه، وگر جان و دل برفشاند همه. بخاک آمد از برشده چوب اود، تهی ماند زان مرغ مشکین عمود. دیگر گفت دانایی و راستی فزون است، اگر کژی و کاستی. چونین داد پاسخ که دانش پژوه، همه سر برافرازد از هر گروه. به سوی عمود آمد از تیر خاک، و منقار چنگال ها کرده پاک. ز قیصر بپرسید ایزد پرست، به شهری تو بر کوه دارد نشست؟ بدو گفت چون مرد شد پاک رای، نیابد پرستنده جز کوه جای. از آن چوب پوینده شد بر کنام، جهان جو و روشندیل و شادکام. به جنگل همه کرد منقار تیز، چو امین شد از بخششی رستخیز. به قیصر بفرمود تا به گروه، پیاده شود بر سری تیغی کوه. ببیند که تا بر سری کوه چیست، کزو شادمان را بباید گریست.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

ابو شکوری بلخی از بزرگترین شاعران و سخنوران عهد سامانی است که درباره احوال و آثارش در تذکیره ها کمتر اشاره رفته است. سخنسرایان بعدی همه مقام و مرتبه بلندی او را در زبان و ادب ما ستوده اند و شاعر عهد غزنوی منوچهری دامغانی در بیت زیر وی را با استاد رودکی شهید بلخی و شاعر عربی زبانی عهد سامانی ابوالفتح بستی در یک صف نهاده از رحلتش اظهار تأسف کرده است. از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی بو شکور بلخی و بوالفتح بستی هاکزا. اهل تحقیق ولادت ابو شکور بلخی را در حدود سالهای 912 یا 915 دانسته، وفاتش را بعد از سال 983 احتمال دادند. او همچنین از نزدیکان امیر سامانی نوح ابن نصر سالهای حکمرانیش 943-954 بوده، منظومه آفرین نامه را به نام او تعریف کرده است و در این باره چنین اشارت دارد: خداوند ما نوح فرخ نژاد که بر شهر ایران بگسترد داد. از این اندرز نامه که بعضی ابیات آن از جمله بیتی در بالا یاد شده با ابیات شاهنامه فردوسی همسنگی و هماهنگی دارد، تا به ما حدود 300 بیت باقی مانده است. برخی پژوهشگران آفرین نامه را ادامه اندرز نامه های پهلوی دانستند. اشعاری باقی مانده ای او که همه با زبان شیرین و بیان فصیح سروده شده اند، علم و دانش، خرد و معرفت، دوستی و برادرخواندگی، صبر و شکیبایی، عیب پوشی و هنربینی و دیگر اخلاق حمیده انسانی را ترغیب می کنند.

بیاموز هرچند بتوانی او مگر خیشتن شاد گردانی او.

خیردمند گوید خیرد پادشاست که بر خاص و بر عام فرمان رواست. جهان را بدانیش توان یافتن، بدانیش توان ریشتن و بافتن.

درختی که خردک بود باغبان بگرداند او را چو خواهد چنان چو گردد کلان باز نتواندش که از کجی و خم بگرداندش

درختی که تلخش بود گوهرا اگر چرب و شیرین دهی مرورا همان میوهی تلخت آرد پدید از او چرب و شیرین نخواهی مزید ز دشمن گریدون کیابی شکر گمان بر کی زهر است هرگز مخور.

فردوسی در هجونامه سلطان محمود غزنوی این مضمون را چنین برشته تصویر کشیده است: درختی که تلخ است و ایرا سریشت، گرش بر نشانی به باغی بهیشت، و از جوی خلدش به هنگام آب، به بی خنگبین ریزی و شهد ناب، سرانجام گوهر بکار آورد، همان میوهی تلخ بار آورد.

میگویند که شاعری معروف مولانا عبدالرحمن جامی خواهرزاده خود عبدالله حاتفی را فرمود که این مضمون را با لباس دیگر آراسته گرداند و حاتفی این ابیات را

این نکته هم جالب است که با وجود زیبایی این ابیات مولانا جامی به حاتفی می گوید که نیکو سروده ای اما در هر بیت بیزه نهاده ای.

گفتن به مورید است که دوره سامانیان روزگاری احترام و ارج گذاری به رسم و آیین های قدیم و آغاز حماسه سرایی محسوب می شود که شروع نظم شاهنامه به نام دقیقی مربوط است.

جوانی بیامد گشاده زبان سخن گفتنی خوب و طبعی روان به مدح افسری تاجداران بودی ستاینده شهریاران بودی

دقیقی داستان گشتاسپ را برشتهی نظم کشید و بعدی تقریبا هزار بیت سرودنش از این داستان کشته شد. فردوسی این واقعیت را چنین تصویر کرده است:

یکا یک از او بخت برگشته شد، به دست یکی بنده بر کشته شد. برفت او و این نامه ناگفته ماند، چنان بخت بیداری او خفته ماند.

دقیقی چار خصلت برگزید است و گیتی از همه خوبی و زشتی لبی یا قوت رنگ و ناله چنگ می خوش رنگ و دینی

دقیقی در سرودنی غزل، قصیده و دیگر انواعی شعری نیز مهارتی تمام داشته، اشعاری فراوان سروده است، ولی از این اشعارش تا روزگاری ما نمونه های کم رسیدند. شعری او با زبانی ساده و لحن شیرین سروده شده است که پارچه شعری زیرین بازگوی این حقیقت است.

کاش کی اندر جهان شب نیستی، تا مرا هجران آن لب نیستی، زخم اقرب نیستی بر جان من، گر ورا زلفی مؤقرب نیستی، ور نبودی کوکبش در زیر لب، مونیسم تا روز کوکب نیستی، ور مرکب نیستی از نیکویی، جانم از عشقش مرکب نیستی، ور مرا بیار باید زیستن، زندگانی کاش یا رب

ولی اوج حماسه سرایی به زبان تاجیکی، فارسی، دری و نقطه عالی ترغیب وطنخواهی و وطندوستی به این زبان به نام ابوالقاسم فردوسی علاقمند است.

حکیم ابوالقاسم منصور ابن حسن فردوسی در تاریخ ادبیات فارس و تاجیک بزرگترین شاعری حماسه سرا شناخته شده است که با نظم شاهنامه بی زوال شهرت جهانی پیدا کرد. به سال 934 در دهه باش که به شهر توسی مضافات خراسان منصوب بود به دنیا آمد و از خردی به آموزش تاریخ کهن و نقل و روایت های قهرمانی و پهلوانی نیاکان خود شوق بی اندازه ظاهر نمود. فردوسی بعد از وفات دقیقی با تشویق دوستان به نظم شاهنامه کمری همت بربست. او به رسم احترام و حفظ امانت تاریخی که خاص طبیعتش بود هزار بیت را از گشتاسب نامه دقیقی در شاهنامه خود جای داد و شاهکاری بی نظیر و بی زوال پدید آورد.

به شهرم یکی مهربان دوست بود، تو گفتی که با من به یک پوست بود. مرا گفت خوب آمدین رای تو، بنی کی گراید همی پای تو. کشاده زبان و جوانیت هست، سخن گفتنی پهلوانیت هست. تو این نامه خسروان بازگویی، بدین جوی نزدی میهان آبرویی.

به نظر چنین می رسد که فردوسی با تألیف شاهنامه و یاد کردی گذشته پر افتخار پیشینیان خود می خواست دولت رو به زوال آورده سامانیان را دوباره برقرار و روح شجاعت و دلاوری و وطن خواهی را در این مرز و بوم دیگر بار بیدار نماید.

ولی افسوس که در روزگاری انجام تعریف شاهنامه دیگر سررشته کار از دست خانواده های اصیل ایرانی اصل رفته بود. خیانت های پیاپی سرکردگان ترکی اصل تیشه بریشه سامانیان زد و غزنویان را به سر کار آورد. فردوسی در پیرانساری شاید بر اثر درماندگی و ناداری در جای می گوید نماندم نمکسود و هیزم نجو نه چیزی پدید است تا جودرو.

مجبور شد در چندین جای شاهنامه در ستایش سلطان محمود غزنوی بیتی توصیف اضافه نماید و از طوس به غزنه رفته شاهنامه را به سلطان محمود منظور سازد. اما سلطان محمود گوش به قبر حسودان و مغریزان فردوسی نهاد و شاهنامه او را قدر نکرد که این باعث آشفتگی شاعر و پدید آمدن حجبنامه و یا گفتار اندر حجو سلطان محمود گردید.

ناگفته نماند که بعضی محققان به خامه فردوسی تعلق داشتن این حجم نامه را زیر شبهه قرار داده معتقدند که ارادتمندان فردوسی این بیت ها را از خود شاهنامه و آثار دیگر برچیده آن را چون رمزی اعتراض به سلطان محمود فراهم ساختند. ولی سبک نگاریش، پختگی و رسایی کلام، شکایت و اعتراض شدید به اصل و نسب سلطان محمود، اینچنین اطلاع نظامی عروضی سمرقندی در چهار مقاله تقریبا بعدی 100 سال وفات شاعر نوشته شده است، درباره 100 بیت حجو گفتن فردوسی و باقی ماندن 6 بیت آن اظهار نظر کرده است، اندیشه بالایی را باطل می سازد.

106.5 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

چو خورشید تابان برآمد ز کوه برفتند گردان همه هم گروه بدیدند مر پهلوان را به گاه وز آن جایگه برگرفتند راه سپهبد فرستاد خواننده را که خواند بزرگان داننده را چو دستور فرزانه با موبدان سرافراز گردان و فرخ ردان به شادی بری پهلوان آمدند خردمند و روشن روان آمدند زبان تیز بکشاد دستان سام لبی پر ز خنده دلی پر ز کام نخست آفرین بر جهان دار کرد دلی موبد از خواب بیدار کرد چونین گفت که از داوری پاک داد دلی ما پر از ترس امید باد خداوند گردنده خورشید ما روان را به نیکی نماینده را ستودن مر او را چنان چون توان شب و روز بودن به پیشش نوان

کسی نگذرد، پای مور بی او زمین نسپرد، جهان را فضایش زی جفت آفرید، که از یک فزونی نیاید پدید، یکی نیست جز داوری کردگار، که او را نه انباز و نه جفت و یار، هر آنچ آفرید است جفت آفرید، کشاده زراز نهفت آفرید، زی چرخی بلند اندر آرین سخون، سراسر همین است گیتی زبون، زمانه به مردم شد آراسته، وزو ارج گیرد همه خواسته، اگر نیستی جفتی اندر جهان، بماندی توانای اندر نهان، و دیگر که بی جفت دین خدای، ندیدی مردی جوان را بپای، سی دیگر که باشد زی تخمی بزرگ، چو بی جفت باشد نماند ستور، چی نیکوتر از پهلوان جهان، که گردد به فرزند روشن روان، چو هنگام رفتن فراز آیدش، به فرزند نوروز باز آیدش، به گیتی بماند زی فرزند نام، که این پوری زال است و آن پوری سام، بدو گردد آراست تاج و تخت، از آن رفته نام و بدین مانده بخت، کنون این همه داستان من است، گل و نرگسی بوستان من است، دل از من رمیده است و رفته خرد، بگویید کین را چی درمان برد، نگفتم من این تا نگشتم غمی، و مغز و خرد در نیامد کمی، همه کاخ مهراب مهری من است، زمینش چو گردان سپهری من است،

که نشنید کس نوش با زهر جود چو نشنید از ایشان سپه بد سخون بجوشید و رای نوافکند بون که دانم که چون این پژوهش کنید بدین رای بر من نکوهش کنید ولیکن هر آن کو گزیند منیش بباید شنیدش بسی سرزنیش

شما پاره از اثر بیزبار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: якас яъне кӯдак аз худ намекунад асоси самимии он волидайн аст ва вақте ки кӯдак агар аз ҳамон маънавиёти хеш ки ҳар шеъру сухан баҳра бурдасту аз ёд кардасту бар зами вай муаллим аз болои вай кор кардаст буғат ҳокатӣ он вақт метавонад вай ғолиби озмун шавад вақте ки дар озмун нишастем кӯдак баромад мекунад ман омӯзгор мекобам омӯзгор нест бача ҷон бо ки омадӣ бо холам омадам бо ки омадӣ бо амакам омадам бо ки омадӣ бо фалонӣ омадам кани омӯзгор кани волидан анинҷа нақши омӯзгор басо бузург аст волидайн кади ва модоме ки пешвои муаззим миллат ин қадар дар сатҳи баланд маоши омӯзгорро бардоштанд бубинед мана дар соли нав аллакай бо аз сентябри 25% зиёд мешавад соли гузашта 30% буд ва 25-20% магар ин ғамхориҳо ба омӯзгор нест ин қадар ин талаботҳое ки дар замони ҳозир ҳамаи техникаҳо ҷиҳозонда шудааст ин омӯзгор ба вай нест ғамхорӣ нест мо бояд хунукона рафтор накунем дар озмунҳо бояд мо ҷиддӣ бошем новобаста аз он ки мо кор дорем дарс дорем бар зам ин хонанда тайёр кунем ки хонанда созандаи фардои миллати тоҷик аст вай фардои кадри мо аст ман худама дар оина намебинам рӯямро рӯямро дар шогирд мебинам ҳамун шогирд ман ба баҳо метиҳад шогирди ман ҷой мегирад ман аллакай худама хушбахт меҳисобам бояд мо ҷиддитар кор кунем ҳар лаҳзаю ҳар соату ҳар вақт
1: саломат бошед муаллима ва устод байдулло шумо ҳамчанд шогирдатон дар
2: бале хушбахтона бале
1: бид мо як вақт суҳбат кардем ҳамин ҳолате буд ки дар рӯзи якумаш ки мо шумаро равон карда будем барои ин даври шаҳрӣ буд
2: бале
1: даври шаҳрӣ буд ва гуфтем ки шумо биравед ببینید که روند چگونه است و معلومه میدونید وقتی ایشان رفتن و گفتن که اومدن ما پرسیدیم که استاد روند چگونه است گفتن خوب است ولی گفتیم که پرسش آموزگارا چگونه است و اینا چند مثال را آوردن یکی از کتاب های احمدی دانش آوردن و داور از طلبه میپرسد میگوید که شما چی را خوندید و میگوید که من همین اون سی تا صفی 4 بود
2: بله صفی 4 بله
1: میگوید انمین همین اثر ها را خوندم ولی میگوید که چرا دیگرش نخوندی من میخوام از کجایی که خواهم میپرسم در حالی که اون صفی 4 فهمیشی کتاب
2: نوادر الوقایع
1: خیلی بلند است برای اصلا نباید برای صفی 4 باشد اما خب اکنون گذاشتن در همینا ولی در همونجا خیلی خشین پرسیده بودند داوران ولی بعد از اون که ما بررسی شد و در روز دیگرش استاد رفتم باز نظارت کردم و میگن همون داورا سطح پرسیشان کمی باز ملایم تر شده است یعنی داورم این مثلا چی نیست که به خطا باشد اونم خطا اونم یک انسان است خطا میکنه بده که استاد بایدلا بگیم که شما روانده چگونه به اومده چون گفتم که شما داور نیستید در اینجا شما از بیرون نگاه میکنید و میتونید که یک منصفانه بگید در رابطه مرحمت بگید که این چگونه بود
2: اصحار سپاس برای سخنانی که معلم عزیز گفتن و یک اصحار سپاس دیگه برای شما برای یادآور شدن یک حالتی در خط عبرت بخش پارساله این همه خیلی بود الان این سال جاری که ما دیدیم فرق از زمین تا آسمان است نیک یک نکته مهمی که معلم تاکید کنه منم میخوام همین نکته رو تاکید کنم آزمون فقط به خاطر آزمون نباید باشد متاسفانه با وجود هشتم من سال هشتم است که این آزمون برگزار میشد بعضی پدران مادران بعضی آموزگاران همین به خاطر آزمون تیار میکنند مثلا خواننده رو این اصلا خیلی نیست آزمون به خاطر فردای خواننده باید باشد به خاطر شکفتن آرزوهای خواننده باید باشد یعنی از همین آغاز باید یک نقشه معین باید باشد هم پدر هم مادر هم آموزگار و هم خود خواننده لیکن بعضا در همون فعالیت شرکت کنندگان آزمون در هر چهار نامینیسی من در هر چهار نامینیسی بودم شاهدم سهلنگاری به نظر میرسه مثلا یک نکته عادیش همین که اونجا در نظامنامه ادبیات کلاسیکی مثلا خواندن اثرهای نصری هست اثرهای نصری است مثلا یک از اثرهای نصری نصیحتنامه عنصر المالک کایکاووس عنصر المالک کایکاووس نصیحتنامش از 44 باب عبارت است اگه خواننده چقدر خواندگی معلم یاد دادگی داور میپرسد که عنصر المالک کایکاووس نصیحتنامش خواندید خواندم از چند باب عبارت است از 44 باب خوش از کدام بابا مجا میگید مثلا باب پنجم درباره سخن میرود باب هفتم درباره عزت و حرمت پدر و مادر میرود تمام الله اکبر از همین عنصر المالک کایکاووس نصیحتنامش یگان چیز میدونید ان نمیدونم این خیلی نمیشه. مثلا وقتی که اون سال مالک های کوزا خوندید، حتما از هر یک باب خونده کتون هیچ نیست سه چهار حکایت باید دانید. مثلا در بابتی

0: макшиносӣ хиёнат накардан як ҳикоя аст. Якоаст. Акун ҳам масалан алакай ҷавоби хонанда, иштирокунанда, қониъкунанда нест ва довар эътироз мекунад ки шумо нотайёред, аммо муаллим, муаллиму падару модар ба довар эрод мегиранд ки шумо бачи мана нодуруст пурсиди. О вақте ки вай донишаш кофӣ нест, вай рӯяки хондааст бо 44 будани бо 44 боб будани насиҳатномаю боби 5 ва 7 донистан ин дониш нест алакай. مثلا حکایت گوید یک حکایت بسیار معمول است اودی یک مرد بود است گوسفند بسیار داشته است و گوسفندش به یک چوپان داده بود است و چوپان گوسفند در کوه میچرانید است و هر روز همین میش‌ها رو دوشیده شیر رو آورده به صاحب مال گوسفند میداد است و صاحب مال بسیار مردی که عیار فریبگر بود است به همون شیر چوپان آورده آب همراه کرده به مردم میفروخت است هر روز چوپان شیر میبرد به صاحب مال میدهد و به صاحب گوسفندان میگوید که یکی چشمش میغلطد که به همون وای خومی شیر این صاحبی مال آب میاندازد بعد میگوید این کاری نادرست میکنی تو این کار را نکن بعد صاحبی مال میگوید کاری تو وظیفه تو چراندنی گوسفندان است تو به این کار کاردار نشمرید خب بعد چوبان میرنجه لیکی اعتراض میکنه میره به پس کار میشه از من چمه میگذرد فصل بهار آسمان ابر میگیرد چوبان شبانه من رمای در دره میخوابند خودش در بلندی خواب میرود نصف شب باران میبارد، جاله میبارد، سیل میبیاد، همون قدر گوسپان مثلا 100 200 300 سر مال همیشه نابود میکنه. سحری چوپان میگه مال نیست. گوسپان یگان سر هم گوسپان زنده نمونده. بعد به شیر در خانه همون خواجهنش میبیاد. خواجه میگه شیر کو؟ میگه شیر نیست. میگه چرا؟ مال میگه سیل برد. کدام سیل؟ همون آبی که تو قطره قطره به شیر همراه کردی، سیل شد. و رمه ای تو را برد این شما تصور کنید یک حکایش چی قبضار حکمت دارد یک حکایت مقصد ما مقصد سرور دلال محتر امامان رحمان هم از راه اندازی کردیم آزمون همین است که ما کودکا از خودی جوان مرد نمک شناس حقیقت طلب خدا ترس در بکنیم و وقتی که کودک مثلا یا که با هدایت معلم و پدر و مادر ظاهر پرست میشد و یک چیزی که او دیگه میخورن بیپا دعوا میکنن که من زورا من دانشمندم
1: بله سلامت باشند و پیت به مسئله دیگر بگردیم بعضا همین طورم می شود برای در رد و شکایت هم بشد از جانب والدین ممکن که در بعضا موری دووران از یک نفر وقتی می پرسند سوال های عادی می دهند و یک نفر دیگر را که پرسیدن کمی سوال ها را جدی تر میکنند میکنند این باعث آن می شود که می بینید که یک نفری خیلی فعالتر برکنار میموند یک نفر کمی این با همین گنه حالت ها آمده است این دیگر میشود تا بر دورهای جمهوریوی میرود و در دور جمهوری میغلطد چون که اون همین طور آوردن تو به این دوره میگه همین گنه بحث ها میشود
0: درست
1: خوب نظر شما در همین مورد چی گنه است و کاری داورو هم نظارت میشود یا نمیشود
2: البته نگاه کنید که 8 سال باز که این آزمون می رود از طرف پیشوای معظم ملت هر لحظه تاکید میکنند که شفافیت دیده شود چون که حیات و ممات کودک است صنعت بلند کودک است صنعت بلند آموزگار است و جهان بینی کودک و آموزگار را در نظر میگیریم که مهنت وی برباد نرود وقتی که در آزمون اشتراک میکنید و میپرسید این به هر یکی جدی سوال دادن و ساده تر سوال دادن را ندارد از روی ان همون انیماسی سوال میتید مثال من شما میپرسم از روی انیماسی شعرهای بچگونه آن سوال نمایی که به شما دادم همین سوال به کودک دیگر هم داده میشود لیکن از بس که شما زمیمه دارید از بس که شما معلم خوب تیار کرده است والدین از پسی شما کار کرده است جدی تری ساده است شما به سوال ها جواب گردانده میتونید وقتی کودکی که سوال میتید و جواب نمیتید به سوال های آسان میتید حتی همون سوال ها به هم جواب گردانده نمیتوند از این میبرد که کودک آماده نیست یعنی کودک آماده نیست نیکه انا همین داوران هر سال ایواز میشن اگر من خودم داور بودم باور کنید چنان نگاه کردم یا کودک سوال دادم میگوید که شما اول مصرع اولی شعر گویید بعد من از یاد گویید نگاه کنید کودک کسی ویدو میخوند خب شاید که کودک فراموش خاطر من همی خلیص کردم و معلمم کودک خوب کار نکرده است اگر کودک خوب کار کنید کودک ها بسیار ذکی هستند زود قبول میکنند لیکن کودک البته که خود که قبول و تیار نیست همون مصره های شعری را خاطرش فراموش میشد وقتی که میگوید خاطر را میبیاد وای ایزون میگوید انا کو نگاه کنید که کودک میبرد میگوید که از شاعر گل نظر کلدی شعر گوی بچگونه چون بلبل برین میگوید بیاد هر دو همین مقایسه میکنیم تو چی اندازه то чи андоза кӯдак омода аст. Яъне ҳам меҳнати муаллим дида мешавад дар инҷо, меҳнати волидар, истеъдод ва ҳам инҷа анамӯх кӯдак. Истеъдоди баланди кӯдак чи аст? Вақти шеър мехонад, китобро нигоҳ мекунед. Аломатҳои китобатӣ аст дар шеърҳо. Шеър оҳанги худашро хонданро дорад. Чунон қироат мекунад, шумо истироҳат мекунед. Дигар кӯдаке мебирод, ғалат мехонад. Аломатҳои китобатӣ диданро метавонад тамоман эриоя намекунад ва даъво мекунад, ки хуб хон. ва я калими муаммо, калими муаммо дота мебиёд, савол метин, мегуд, ва ичгам не, яхта мегуфтам. Не, вақт ки муаммо шуд, мо хатоги намекунем. И хатоги, хатоги муаллиму волидан.
1: Баре, дурус аст.
3: Малима ба ма мисол мушоида кадем, бо будем дар омжо зиёда аз 600 нафар дар намисаи адабиёти кӯдакона иштирок шуд. Чи бояд кард ки масалан дар онҷо ҳамаи онҳо масалан наметавонанд ки ҷойҳои якуму дуюму сеюмро бигиранд. Хуб, онҷо талабот зиёд аст. Чи бояд кард ки мо кӯдакои мон анамон рӯшикаста нашаванд, дилшикаста нашаванд дар онҷо?
1: Ҳама мебинед ки сатҳаш баланд, чунки иштирока ҳама омода шуданд. Ва интихоб кардани ҷойҳои якуму дуюму сеюм хеле барои довара мушкил
2: аст. Бале, мушкил аст, мушкил.
1: Чунки мебинад мега бо нашавад барои инаш ноадолати шавад нашавад ки як нафари дигара биёрем ки шояд дигарон аз вай хубтару беҳтар бошанд хеле кори доварам дар амҷа душвор
2: инҷа доваро чӣ қадар шаффофият ҷиддӣ кор мекунанд нигоҳ кунед кӯдак баромад мекунад ҳамаи кӯдак чунон дилкаш чунон ширин вай фарзанди ману шумо кӯши хиёл мекунед рафта ва я бӯйсо кунед ҳамин қадар хушрӯ баромад мекунад лекин дар ҳолатҳое мешавад ки аз ширинии кӯдак хатоги кӯдак мебинед охир ман наметавонед ки кӯдаки дигар мебурод курс синфи се ё синфи ду хуб баромад мекунад ё синфи панҷ ё синфи чор шумо наметавонед ки аз ширинӣ аз меҳрубонӣ вай ҷо дода наметавонед хатогиро дида мешавад вазни шеърро дида мешавад хоб анаму шоира шеъраша гуфта наметавонад ва ё ин ки вай тасаввурот надорад ё ин ки анаму луғата ғалат таҳлил мекунад ана инҷа ман ҳамин қадар ҳамон ҷо нишастам як чи андеша карам бояд чӣ қадар ҳар нафаре ки мисол агар ман бошам ки шумоя тайёр кунам дар озмун ман шабу рӯз меҳнат кунам барои шумо шабу рӯз меҳнати ҳалол кунам чунки ғолиби буромадаи имрӯза беш аз 170 ҳазор сомонӣ мегирад то ҷумҳурӣ агар бурояд агар шумо нигоҳ кунед ҳатто ҷойҳои дуюму сеюм бенатиҷа намемонад ҳами вай ҳавасманд мешавад ин ғамхори пешвои муаззими миллат бошад гар мо бояд бо чӣ қадар ғамхотар
1: бошемкхеле гуфтед вақте мебинед ки як нафар хеле шири куда шумо ам модари ҳама модар аст ва модару падару дар амҷо дигар масалан доваро ҳастанд ва ҳамин шояд таъсиргузорам бошад барои баҳо додан ба хотире ки мебинед инқадар ширин аст шумо намехоҳед ки на масалан гӯед ки нашуд шояд як хато ду хато кард ё баръакс ҳолати дигар мешавад таъсири ҳамин чӣ гуна аст ва оё барои шумо шудааст ҳамин ҳолате ки мебинед як нафар инқадар як кӯдакак аст ки нав забон баровардааст инқадар хуб медонад вале дуруст аст ки як нафари дигар аз вай беҳтар аст аммо шумо наметавонед ина мағлуб ҳисоб кунед
2: инҷа вақте ки кӯдак фаъолияти хуб намекунад намедонад бо забони ширин бачаҷон соли дигар тайёр шуда биё ҳатман ҷой мегирӣ ана маълима тукати кор кунад дасташа афшурда вай меҳрубонӣ мекунед чунки меҳрубонӣ барои кӯдак ин як санъати баланди модар омӯзгор аст ман имрӯз агар омӯзгор бошам ман зан модар ҳастам дилам намешавад ранҷондам ба дасти вай меафшурда ҳуҷҷатиша дода соли дигар бачаҷон ҳатман ту ҷои якум мегирӣ хубтар тайёр шав муаллимаша мепурсид бисёр мутаассифона такрор мекунам ки омӯзгор ба чашм намерасад анамон кӯдак ба дилам месӯзад ки кӯдака тайёр кардем то озмун овардем ҳамқадами вай нестим мо ана бояд ҳамқадам буд чи падару модар чи омӯзгор
1: бале
2: ана бояд як кори мо натиҷа метиҳад
1: саломат бошанд устод убайдулло чанд сол аст ки шумо назорат мекунед
0: ҳашт сол
1: назорат фақат ман мехоҳам ки воқеона бошад шумо чӣ гуна баҳо метиҳед ба кори доварам
0: ташаккур ман пеш аз он ки назар кунам шумо инҷо як саволи бисёр ҳам аҷоиб ҳам бисёр саривақтӣ додед гуфтед ки барои чӣ ба баъзе ширкат кунанд мешунавем ки шумо бо шунидед ин гапа аз даҳони баъзеҳо барои чӣ шунидем ки барои баъзе ширкаткунандо саволҳои осон медиҳанд аммо барои баъзеҳо саволҳои мураккаб ин як саволи табиӣ ин як саволи табиӣ аст савол ҷавоб чунин аст азбаски доварон масалан одами оддӣ нестанд мутахассисанд ба хотири он ки زور آن نازور جدا کنند به خاطر اون که دانای از نادا جدا کنند سوالی مرکب میتن چی خیلی مثلا میبینید که یک خواننده در حقیقت تیار شده است و نسبت به دیگرو برتری دارد به خاطر اون که همون دانش همه طرفه سنجه ما سوالی آهسته آهسته زینه به زینه سوالی مرکب کردن میگیریم فهمیدید مالکه سنج دیگه با تیاری زور آمده است سوالی مرکب کردن میگیریم اما میبینیم که خواننده ناقص تمام
2: پخته
0: تیار نیست سوالی عادی که تلکه خانه میشه میدونیم که نه و حاجتی سوالی مرکب دادن
1: نیست اساسا این درست ولی میگن چرا همین گناه ها بعدا جو میگیرن
0: آدم هایی که با سوالی ساده
1: مثلا با سوالی ساده جواب دادن نش با سوالی مرکب اما ساده جواب دادن هیک ضرر مثلا به دورهای دیگر راه میابد اگر
0: در حالتهای من نمیفهمم که این خیلی نباید باشد چون که هیچ ممکن نیست که مثلا داور وای یک مسئولیت بسیار وزنین به دوشش است و گذشته از این آبروی همون ناحیه در بهای داور میهان است این ممکن نیست که یک آدمی مثال کم سواده به جای آدمی دانشمند به شهری راه خط تهد و به وقت قدرتی در شهری مبارزه برده نداشته باشد این خیلی نباید اگر در اون حالتهای باشد که من راست گفت که دوچار نشدم چون اما خوب میدونم که سببی سوال های مرکب دادنی داوران از جمله خودی منم همین است میبینم که بچه دانشمند است بچه پر تیار است من به خاطر که او را از دیگران امتیاز دادن یا که برتریش معین کردن سوال های آیستو است سوال مرکب نمیشه مثلا یک چیزی عادی برای شما میگم بعض خانواده میپرسیم که همین کلمه که چی معنی دارد کلمه که مثلا یک حافظ شیرازی غزل دارم میگن که باد سبا چو بگذری بر سری که آن پری قصه حافظش بگو تازه به تازه نو بنا یک غزل دارم قصه میشود مطربی خوشنوا بگو تازه به تازه نو بنا باده دلکشا بی جو تازه به تازه نو بنا مقطع غزل هم کلمه که دارد مثلا اکبر ما سوال دیدیم الکه میدونیم که جامعه وسیع اما ببینیم که همین و درجه تفکر و قیاسش چی خیلی است مثلا میگم که دودر عزیز شما همچه کلمه که خوندید که گفتید که چی معنی دارد که نمیداند که گذر است محله است فهمیده که گذر است محله است باید که دیگه داریم ما اوی دراز ندارد لیکن این که است اصلا عمری خیام این که از اون که فرق دارد اصلا عمری خیام میگن که قبل خیام امانیم با اصلا حافظ شیرازی یاد آوریم در غزلشون میگن که گلبونی عیش میدمد ساقی گل ازار کو باد بهار میوزد باده خوشگوار کو هر گلی نفز گل رو خی یاد همه کند ولی گوش سخنشنو کجا دیده اعتبار کو الکو بین این دو کو همین یک علامتک است یک علامتک است که همین اوی دراز افاده میکنه چی؟ بچه معلم نامزان است معلم که گناه بچه نیست معلم که نامزان بین این کوی جانشین سوالی کو بعد بخش میپرسم حسچه سوالی کو بعد از اون جانش و اسم که فرق نمیموند انا بخاطر اینکه ما همین درجه لغتدانی و مهارتی که شرکت کننده رو بنده بفهمیم سواله وای میکنیم سواله مثلا درجه به درجه میبریم با این گپ است مولانا میگن که کاری پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شعر شیر شعر و شیر در الفبای فارسی یک خیلی نوشته میشود انا اگر به خاطر اون که همون شعر شیر نخواند بچه تفکر پخته باید داشته باشه برای هدایت معلم در کار انا سبب اون که مثلا ما زینه به زینه یا که در همون رفت پرسیش بعضا ببینیم که استعداد زور دارن کودکا سوالی مرکب میدیم که کنی ببینیم که در حقیقت میدونند یا که همین به امر تصادف جواب میدن
1: سلامت باشن حالتوی معلمه میخوام که باز توجه شما رو به این سوال جلب کنم که شما پاسخ بگید حالتوی فشار آوری یا همین طور حالت روانی که تاثیر گذارد در بها دادن همین تاثیر گذاری باشد همین چیز مشاهده میشود یا نمیشه شد
0: بداورا
1: چون شاید همین طور است که مثلا شما داور هستید و آزمون رفته سود است
0: بله.
1: و من مثلا رئیسی
0: حیاتی اکمان
1: من فرزندم هست یا که از ناحیه من هست من مثلا رئیسی ناحیه آمدم و در آنجا نشستم به فرض میگو رئیسی ولایت یا یکم نفر دیگر آمدم شیشتم تا نکی بها دادند خودم نظارت برم بها دادنی داور رو و خواهید نخواهید که اون یک منصب درست و یک داور تاثیر گذار خواهد بود به همه خاطر گفتم که این خیلی برای شما خیلی زیاد می شود و آیا همین گونه حالت شده یا نشده؟ چون این واقعانه، چون که به خود دادن واقعانه ما پاسخ دادنش هم میخوایم که واقعانه باشد، چون که این حالت میشد. من خودم چند بار مشاهده کردم، به همین خاطر میخوام نظر شما را میفهمم.
2: وقتی که شما داور هستید، بیش از همه آموزگار، اهل فهم، دانشمند، استادون میشینند، از نگاه روانی باید ما زوراوری نکنیم. یعنی ما روانشناس هستیم، ما پسیخولوگ، از نگاه روانی پسیخولوگی صحبت میکنیم. وقتی که ما اگر باوی زوراوری کردیم یا دلیوی رنجاندیم، علاقه حق به داوری من نمیموند. برای چی؟ کودک هرچند که ندانیست، هرچند که آموزگار تیار نکرد، هرچند که پدر و مادر توجه نکرد، با وجود همینم با کودک با آموزگار چنون صحبت میکنید که با نگاه روانی که وای درک معنی داشته باشد. وقتی که شما با سخن صمیمی گفتید و وای درک کرد، این علاقه فهمیشی اون. وقتی که زوراوری کنید، من اینا قبول نمیکنم، چون که من
1: مسئله زوراوری نیست، فشار آوردن، فشار روانی، تاثیر رساندن. من گفتم که وقتی حالا در همین برنامه من با شما صحبت کردی سودم، ولی یک عالم در نزد ما هست، استاد عبدالله همکاری، من خواهد نخواهد در سوال دادنم بعضن ایبا میکنم، چون که شو خواهد نخواهد تاثیر ایشون هست یا تاثیر دیگر نفر، مثلا حبیب الله شاید باشد، من با سوال دادنم بعضن فکر میکنم، یا یعنی که من با استاد میتونم بعضی چیزها را بگم، بودن شما در استودیو بویس اون میشه که بعضی گپ رو من نمیتونم با استاد بایدلا بگیرم. یعنی این خواهد نخواهد انسان ما، انسان رو برد نیست و خواهد نخواهد تاثیر میرسونه. به همین خاطر من گفته استادم که آیا این حالت ها تاثیر گذار نیست، میشود یا نمیشود؟ این چیز خیلی مهمه.
0: اگر شما راضی باشه، من مثلا 8 سال است که تکرار میگم بار دیگه سال سپاس با پیش بوی ملم محترم امامی رحمان، همین آزمون برای من مکتب شد.
1: بله.
0: برای خودی منم با وجود دو دیپلم دارم، یک مکتب شد، مکتب آموزش، مکتب انسانشناسی، مکتب درک کردن معنای ادبیات کلاسیکی و فارسی امروزی تاجیک و جهان. من همین در 8 سال، من همین 8 سال، سال 8 من شرکت میکنم، از آغاز من ندیدم که یک مثلا منصبدار یا یک رئیس اومده در همون شتا باشد. در تالون عموما نه در دوری ناحیه وش دیدم، نه در دوری شهرش دیدم، نه در دوری جمهوری وش دیدم. این خیلی نیست. و از روی مشاهده مثلا آدما میبینن، مثلا دوستوی من معلم دوستویم مثلا معلمان اولیمان مثلا در دانشگاه ها کار میکنن، شاعران نویسند و اولیمان مثلا میگن، میگن که مثال میگیریم همین انمی خواننده از وای از فلان مکتب و استعداد زور دارد. اگه جواب ما چیست؟ ما میگیم ما قبول، ما به شما احترام داریم، به هنرتون احترام داریم، اما در دایره طلبات نظامنامه ما به امید. این گپ شد مثلا بارها شد. اگر در حقیقت اون کسی که شما ستایش کردید گفته که دانش زور دارد، استعداد زور دارد، اگر میسن ما میسنجیم، ما هم تو به خود دادن نمیتونیم. اگر به همون سوال ما جواب کامل داد، از همون دایره نظامنامه بیرونتر با از برکر خوند، بگذاری گفتی شما شود همه خیلی میگه بسیار آدم های هستن، مثلا تکرار میگم دانشگاه های عالی کار میکنند، میبینن مثلا میگن که مثلا این نبیره من، این شاگردی من، ما میگم قبول، مثلا اگر همون از دیگران برتری داشته باشد ما حتما امتیاز خواهیم داد، وگرنه نه. بسیار شد که توی مرز از ما خفه هست گیله، برای چی نگذاشت؟
1: سلامت باشه. اکنون من چرا همین مسئله خیلی جدی
0: هست این چیز، لیکن از من
1: دووری کاری من شد چند مرتبه معلمه، من هم دوور شدم در چند و مرکه هایی بود که دوور شدم، چرا بینه هایی بود که دوور شدم، مشکل بود است واقعا. من بعضا خودم به جای شما میمونم، تماما چیزی دیگر است اون دووری بها دادن، چون که جامعه است، عدالت هست، پشتیبان ها هست، مثلا و سپورش دهنده است، چیزایی هست که همش ترسو، حتی سپورش دهنده بعضا می شود که شاید تاثیر گذاری کند، یا دوست و رفیقتون تاثیر میگذارن، هر گونه می شود. من مثلا به فرض مثال یک سوالی دیگر هم همین است، مثلا یک شناس شما فرزندش شکی رفته است، مثلا بعضا می شود، حتی کارمندای ما هم هستن که بعضا میگن که شما همون کیم که گپ زنه دگم که همونجا ناعدالتی نشوه، ولی وقتی وای دوباره گپ میزنیم او فکر میکند که همینجا فرزندی ما دستگیری کنه، همین خیلی میفهمد. خواهید نخواهید همین است که شناس است. مثلا اکنون یه سوال، سوالی من نمیتونم بشن، من داور هستم و حبیب الله همکاری من است، دوست من است، مثلا به فرض مثال، و فرزند این شرکت کننده آزمون، ولی من داور هستم. چگونه من میتونم که دو نفر در یک ساعت هم، یکش فرزند حبیب الله است، من در یک ساعت هم. باید شد جزئیات های خیلی خورد کتی فرق کنم. و خواهید نخواهید که حضورش، بودنش، دوست بودن و این چیز تاثیر بذاره میکنه در بها دادن. در همین حالتی که اومدم یک کمی جزئیات کم است تاثیر گذاره میکنه. اکنون این برای من گفته ایست دامه میخیل است، برای شما شکنه است؟
2: برای من البته وقتی که فرزندی همکارم در نزدی من و یکی باشد یک تباری من هم نزدی من فرزندی و هر دو برابر مثلا جواب میتیند و هر دو از نگاه روانی، از نگاه دانش، از نگاه شعرخوانی قرائت که آنها معلومات دارند دایر به این ننیمتسی های شعر باور کنید فکر و اندشه زیاد میکنید و اول میبینید که تا چی اندازه و وقتی که مراجعت میکند و به شما که فرزندی و حتما جای گیرد ما میگویم حتما هر دوی برابر میسنجیم برابر میسنجیم
1: اگر ما دو تاکید کنه کار مشکلتر میشد
2: هر دوی برابر میسنجیم سوال این بام همین سوال ها برای این هم کنی از هر دو همینا کدامشان خوبتر جواب میدن در نزی والیدن انا این یک شفافیت دیده میشود که نه من چیزی گفته میتوان نه شما نه والدین نه آموزگار این علاقه در نزد شفافیت نزد شما سنجیدم کودک وقتی کودکی من که خوب جواب نداد کودکی شما خوب جواب داد در این حالت من چیزی گفتنی نیست
0: بله آشتان شما غالب قول شما این یکم جوان
2: دارد اصلا با پدر و مادر با آموزگارش میگه
0: الان یعنی یک نکته بسیار مهم مثلا یک ضرب مثل تاجیکی است میگن رو امر شیرین رو امر شیرین روی آدم بسیار نور دارد
2: بله.
0: روی آدم گذشته نمیشه درست کپتون اما در همان حالت وقتی که داورید عدالت مهمتر است بله. حقیقت مهمتر است خدا مهمتر است همکار همکار دوست دوست برادر برادر همین آزمونی که در نوحیه شد بسیار آدمایی بودن که از ما خفه شدن از ما خوبه چون با مانه که ما همان فرزندشان شاگردشان نبرشان لایق همه چیز نبود اما دعواشان بلند بود بسیار دعوا کردن به این معنا رنجیدن در کار نیست لیکن از این معنایی که مثال میگیریم از بیرون فشار نبود است من 8 سال مشاهده میکنم از بیرون هم یگان راهبر دخالت هم نکرده است از بیرون یگان خیلی با کار داورا مداخله هم نکردن اینا من ندیدم
1: این گونه هم حالت هم میشود که شاید که باروهای دیگر میخوان که خانه سازن تا دستگیری شود روهای دیگر هم ازشون میشود که دیگر وسیله ها را مثلا استفاده میکنن خوب نفران دیگر را مثلا شاید چیزای دیگر پیش نیاد کنن این گناه حالات هم میشود فکر میکنم علم یا نه
2: این گناه حالات ها من در تجربه کاریم ندیدم لیکن شدنشان بسیار مشکل است مثال من وجدانم پاکست نمیتوانم همین کار کردم وجدان وقتی که هرچند که شما میشناسم استاد عبیدالله گفتن روی انسان شیرین است لیکن همونم به یک راهی که در آنجا حقیقت
0: حقیقت و عدالت بالاتر
2: انا همون حقیقت که شد هم من شما را بینم شرم نمیکنم سلام علیک میکنیم هم نفری که در پهلوی من بود و خیش تباری من بود
1: درست
3: خب ما من چند سال بودیم در اونجا دیدیم و از جانبی بودن اونهایی که مثلا شکایت کردن در دور اپلیاسیونی و شاگردانشون گذاشتن من میگم که نه
2: در دور اپلیاسیونی نه وقتی که مثال اپلیاسیون میتین آنها خوب. من یک چی رو از تجربه خودم میگم از تجربه روزگار فرزندم در آزمون جمهوریوی جای گرفت این بعد از جنگ های برادر کشی بود و خیم بیولوکی بقوت این به جای یکم دادن با برابر این یک پسر بچه دیگر هم برامد کرد و به جای دویم دادن انکنون مادری و اپلیاسی نویست که فرزندی من دانش خوب دارد جای یکم گرد در همین حالت کمیسی دعوت کردن از نو در وزارت معارف هر دو به سوال دادن کدام خوبتر و دقیقتر و سیتر جواب میدین فنهای خیمیه فیزیک فنهای دقیق هستن بسیار مشکل است وقتی که جواب دادن همینجا غالبیت خودش پیدا میشود گفتن که غالب فرزند شما ببینید شفافیت میخواهید چقدر چقدر کار کنید چقدر شما وجدان پاک داشته باشید کودک حیاتش را میسوزید اینجا حیات کودک در دست ما و شما من و شما تقدیر و حل کردیم و زحمت کشته تیار شد انا همین وجدان شفافیت انا همین یک چی گویم شما پر یک انسان شناختن که راست قولی انسان در انا همین وقت معیم میشود این از تجربه روزگاری من
1: سلامت باشند شنوانده های گرامی حالا ادامه میکنند آزمونی فروغی دوری دیگرش گفتیم ادامه میکند و این صحبتی ما هم به خاطر اون هست که بعدم به ها دادن چیگونه خواهد شد چون
0: بله.
1: گپ در سر اون است که اینجا نفر هست در خط علاقه چون که یک نفر تماس گرفتن و ما دیگر اهمیت ندادیم به شما اینقدر غرق صحبت شدیم اینقدر مثلا دوده گفته های شما شدیم و استاد شدیم و همینطور فراموش کردیم که شنونده ها رو پیوست کنیم یک نفر هستند گوشی رو بگیرید و بشنویم که چی سوال دارم الو
4: الو السلام علیکم
1: علیکم سلام بفرمایید از کجا زنگ میزنید چه نام داره
4: من ویلاچ
1: زنا ایکونو بودم نامتون
4: نام رستور
1: نفهمیدم
4: رستور
1: رسول محرم
4: من اوید امین نتیجه ای انقشدن آزمی شاهنامه خانی هستی منو کم در بسیق فراورد که دور زبان کار شاهنامه آزمان شنیدن جواب دادن شنیدن جواب دادن پر بعد یک هفته طریق تلفن نتیجه معاین کردن وقتی که ما راضی نشدیم رفتیم فهمیم امین انیخ کنیم که چخیل شد خواستیم سب پیشکش کنندیم لیکن سب نبوده اکوما حیران که خیلی من ساعت ممکن ساعت اضافه‌تر باشه شونده ممین که میباشید جواب دادن اون سر نفر خود به همین معینی خودشون چکل هنی سران که این چکل من سال یکم یا دنیا یا سی یا اونجا شد
1: در آزموی شاهنامه خونی
4: سر نفر برامتش در همون ذهنی آنها ایسته
0: درست درست درست کپتان درست
4: سر به نظرم آنقدر شفاف نشد چون که اگر ساعت نیم ما خواستیم که نبری خودمون با همون کودکانه که سیهیم جو شدن همون که تخواست کنیم ما ساعت نیشان داده نتونیستم
0: شما میرفتید میبویست در همه آزمون شرکت میکردید با تلفنی همراه ساعت میکردید این دلیل میبود گپتان حق است مثلا اینا با واسطه تلفن
4: روز سود نه خیلی من خودم نمیتونم من زرست من روشن زمیل هستم مادر همراه بود فقط برامتی بچه خود ثبت کرد دیگر از ساعت بچه مثل ثبت نمیکنست کن چون که شنیدن دور جواب دادن از حالا
0: آنه وای
4: بعد یک هفته طریق تلفن نتیجه معاین کردن که خیلی ما راضی نشدیم چون که خیلی بعد نبود دین برامت بله ما خواستیم وای مادرش گفت که من یعقوب دیگه جو باشم دعوا نمیکنم چون که من جوتی سیم جو شدن گو اخر هم باشم به نتیجه من باش ما خوبتر نبود برای همین صفتی فقط سی نفر سیم جو شده که برای باشم تخوف نمیدین اپدیت مصاب نداریم
1: بله سلامت باشن عبدالرسول سلامت باشن رسول برای تماس گرفتن از ناحیه
0: کانی بودون
1: میبولایت سوخت و این منطقه سوخت که نفران توجه داشتن به علم و فرهنگ خیلی زیاد هستن و حقشون هم طلب میکنن
0: حق دارن
1: هر نفر حقی طلب کردن حقشون هم دارن انمجا یک نکته خیلی مهمه گفتن 100 نفر یک پرسیدن خب دیگر داورم کامپیوتر نیست و هم یک انسان است مثلا خواهید نخواهید در بها دادن اشتباه کردنش هم ممکن است در اینجا چون پای هم اومدن میگه اینش هم بپرسد نفر دیگر هم بپرسد
2: خستگی
1: هست حالتی با همین هوش یاد به دیگر طرف شدن هست مثلا حالتی بیرون برآمدن است چند حالتی میشود که در بها دادن اینا تاثیر
2: میگذارند
1: اکنون میگن که اینا ثبت نداشتند یعنی در نوار نگرفتن چگونه اینا بها دادن که فرزند شما جان نگرفتند و دیگر نفرها 100 نفر چند نفر جا گرفتند به همین خاطر میگن که همین حالت ها رو من راضی شده نمیتونم چون اینجا میتوند که ناعدالتی باشد یعنی این گفته رسول است خب اکنون اینجا شنونده گرامی درباره آزمون شاهنامه خانی گفتند و روند این اکنون همین سال شروع شد و شاید که آهسته آهسته با سطح بلندتر می شود چون که حالا همین در اول آزمون فروغ هم بحثا خیلی زیاد بود در اطرافی همین بها دادن داوران حالا بینید بعد از 8 سال گذشتن
2: پس عقل دادن میگیرن
1: بله. چون که دخالت تاکید های سروری دولت همین شروع میگیرد که طلبات ها گذاشتن میگیرن که همین طور شد این حالت نباشد حالت دیگر باشد طرز پرسش این طور یعنی در چند حالت بود که سروری دولت به واسطه خودشان همین
0: دخالت کردن
1: بله چون که بعضی جزئیات های بود که باعث نگرانی جامعه بود و خودشان دخالت کرده مانع همین گونه حالت ها شدن اکنون وابسته به گفته های رسول چی میگه هرچند این آزمون به آزمونی که شما داور هستید نیست ولی نظرتون چی است مرامد
2: نظری من انامین وقتی که داور هستید اونجا میدشیدین اینه گفته گذاشتیم هست اشتراک کننده یکی خطا جواب میدید شما یک عصبی میشوید. هست اشتراک کنندگی بسیار خوب جواب میتید. هست آنها هر خیل هستند. توسوس تو خوب هستند. میانه و آن همینجا والدین یا همون معلم که آنجا باشد باید حتما نوار گیرد. همین نواری تلفن شما به اساس و دلیل. منم طلب میکنم. نوار ندارم. فرزندی من خوب برآمد کرد برای چی جای داده نشد. لیکن آنجا داورای هستند که به هر یک نقطه ویرگولی و یک تحلیل میکنم.
1: قید میکنم به های
2: هر یکی بله مثال اونجا کلمه های لغت های نادرست میگوید ممکن شعر نادرست میخوند اونجا منم طلب میکنم نکی نوار اگر باشد شنیدن قید بود مانندی دیدن من این وقت میتوانید طلب کنید شما
1: سلامت باشن من تشکر میکنم از رسول تم برای تماس گرفتنشان بینم وقتم خیلی کم مانده است و شنوانده های گرامی موضوعی که ما صحبت کرده استودیم حالا بعد از به اتمام رسیدن این دور هم با صحبت میشوند ما با معلمه و چند دوره دیگر هم دعوت میکنیم و همینطور باز میزگیرد میکنیم میشینیم و مسئله رو موارد بحث و بررسی قرار میدیم حالا ما اون چیزی رو گفتیم که بعضی شنونده های ما گفتن ولی بعدن شاید که سوال های دیگر پیدا میشود که چرا در همین حالت همین گونه کمبودی صورت گرفت یا چرا سوال پیدا میشه از جانب هم والدین هم از جانب ژورنالیست ها سوال پیدا کارشناسان
0: آزمون که هست خود و خود هست
1: به همین خاطر در این دور هم به اتمام میرسد و ما باز میشینیم و بسته به عدالت داوری صحبت خواهیم کرد شنونده های گرامی در همین جا به برنامه نوبتی اندیشه خاتمه میبخشیم این با شما بودیم تا این لحظه من سید احسان همکارانم استاد اکرم زاده عبید الله حبیب الله عبدالله و داور آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است معلمه گرامی نورنیسا اکرمو خیر شنونده های گرامی تا برنامه های دیگر از موج ما دور نروید برنامه های جالب دیگری ما از این موج ادامه خواهند کرد خیر تا برنامه های دیگر

0: بله شنوندگانی عزیز بار دیگر دیوت راست میکنید شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو روی موج 16605 اف ام شنوید. مسئله برنامه است امینو به تکرار کارگردان رانوی فایز تلفن ها برای تماس 2276286 و 2279594. шунавандагони азиз таҳри шумо огаҳ ҳастед имрӯзҳо мо дар арафаи ҷашни муқаддаси миллӣ 29-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ қарор дорем. ваҳдати миллӣ бузургтарин дастоварди даврони истиқлоли тоҷикистон ва омили асосии суботу пешрафт аст. ва шунавандагони азиз айни замон дар студияи марказии радиои фарҳанг қарор дорад муҳаммад абдураҳмон олим, доктор илмҳои сиёсатшиносӣ. хушомадан устод ба студияи марказии радиои фарҳанг.
1: саломат бошед.
0: خوب استاد، چطوری ما گفتیم امروز ها ما در عرفه 29 سالگی روزی وحدت ملی قرار داریم و استاد بینید که از زمانی که تاجیکستان استقلالیت به دست آورد سیاست درهای باز رو براهمون و بینید که انامین وحدت زاده استقلال است. پیش از همه میخواستیم اندشه شما رو اویدی این سمت بشنیم.
1: سلامت باشید. واقعا زمانی که صحبت ما در باره استقلال سیاسی و اینکه وحدت ملی میرود پیش از همه سخنانی اساس دوری صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رو پیش رو میاریم. اونو گفته بودن که بزرگترین دستاوردی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم این استقلالی دولتی کشوری ما می باشد و واقعا هم همینطور است که در برابر استقلالی سیاسی و که دولتی کشوری ما وحدت هم یکی از دستاوردهای بزرگی است که برای رشد و انکشاف منبعده وطن عزیز ما خیلی مهم ارزیابی میگردد. از این نقطه نظر خب ما و شما میدونیم که بی وحدت رشد انکشاف منبعده ناممکن است. هر اون دستاوردهایی که در زمان صاحب استقلالی ما به دست آوردیم همه وابسته و پیوسته به هدایت های اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستاوردهای زمان صاحب استقلالی وابسته و پیوسته میباشند. از این رو ببینید که اگر ما در این 35 سال دستاورد هایی که در زمان صاحب استقلالی به دست آوردیم واقعا یک بار دیگر این روی سرخی ملت تاجیک است. مثلا دستاورد هایی که اینقدر انشاءات های بزرگ اثر، اینقدر ساختمان های بزرگ، مکتب و معارف، اینقدر کشادن راه ها، پول ها، همه این البته وابسته به استقلال سیاسی و استقلال دولتی تاجیکستانی عزیزمون است. میبوشن. و در برابر این اگر وحدت نمی بود البته این دستوارد ها رو به دست آورده نمی توانستیم. و نو گفتن اموند که البته جنگ تحمیلی شهرمنده که مملکت ما رو بسیار خراب کرد در منطقه خیلی بدبختی های زیادی برای بسر ملت ما آورد. البته رشد انکشاف کشور ما رو خیلی پس کردند و وابسته به این البته پریزیدنت کشورمون مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان تمام کوشش غیرت خود رو به اون صرف کردن که در کشور صلح صلاح باید که باشد و از زمانی که مثلا سازشنامه استقلال صلح به امضا رسید این مسئله آغاز یافت و جبهه های گوناگون رو در بر میگیرد. واقعا که امروز همه ای رو گفتن غیر امکان است. شما تصور کنید که مثلا بعد و امضا رسیدن خود سازشنامه استقلال صلح و وحدت ملی

0: دستی مثلا پریزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان برای متعدی گردوندن این وضع جامعه تاجیکستان بود. یعنی ببینید خودشون چند بار چند مرتبه گفتن جناب یاری که تو وقتی که مثلا یک گریزه یا که پناهنده بیرون از کشور میموند البته من خودم رو خوب حس کرده نمیتونم و برای برگردون نمودنی مثلا گریزه ها یا اینکه پناهنده هم پناهندگان کارهای زیادی به انجام رسانده شد و کمک های زیادی هم به مردمی که برگشتن کرده شد و در تمامی گوشه و کنار تاجیکستان مسئله تبلیغ تشویقی مثلا صلح و صلاح می رفت. خب شما تصور کنید که این یک وضعیت خیلی مرکب بود، یک وضعیتی بود که برای به اعتدال آوردن وضع جامعه تاجیکستانی پرابلم های خیلی زیاد بود. شما تصور کنید که پرزیدنت کشورمون تمامی اصول و متد هایی که بودن اونها رو مورد استفاده قرار دادن که صلح برقرار شود.
1: درست.
0: برای برقرار شوی صلح شما تصور کنید که حتی تقسیمات حاکمیت 30% بود، حاکمیت رو تقسیم کردن. خب چند کارهای دیگر رو پیش گرفتن که مثلا برای با ملکی شدن قسمتی از مثلا اپوزیسیون کارهای خیلی زیادی رو انجام رسوندن که به فایده اون مردم هم بودن. ولی عجیبش این است که یک محبوبیت خاصه پرزیدنت کشورمون محترم امام علی رحمان یکی از عامل‌های اساسی به هم آوردن همین ملت تاجیک در همون زمان بود و تا این روز هم البته یک محبوبیت خیلی بلند و بالا دارن در بین مردم از سازگار صلح و وحدت ملی پیشوای مذهب ملت، لیکن خود یک قابلیت صلح آفری این شخصیت بزرگ تاریخی برای ملت تاجیک اسرای اسرار باقی میمونند. این یک
1: حتی تاجیکانی تمام جهان رو جمع کرد در همون لحظه های بسیار هم
0: این که... یک مسئله است که وابسته به استعداد و قابلیت است.
1: بله.
0: نه هر یک سرور سیاسی چنین استعداد و قابلیت دارد. برای همین محبوبیتی بود که مثلا ما میگیم که محترم امام علی رحمان پرزیدنت کشور ما هست تا مردم میگید نه پرزیدنت تمام تاجیکان دنیا هست و واقعا هم این واقعیت جای دارد و امروز ما باید در جشن 29 سالگی خود وحدت ملی باید یادآور شویم که واقعا خدمات های اساسی وحدت ملی در این جدا خیلی بلند و بالا ارزیابی یافتند.
1: خوب تشکر استاد. استاد بینید که امروز ما در انامین زمان جهانی شوی قرار داریم، یعنی برخورد تمدن ها است. اگر ما باید انامین دست جمعان همین وحدت ملی را نگاه نکنیم میتواند که پراکنده شود. در این سم شما چی نظر دارید؟ مثلا جوانان چی باید کنند که انامین وحدت ملی را چون گوهره که چشم نگاه دارند؟
0: برخورد تمدن ها یک چیز خیلی مهم و جالبی برای تدقیقات علمون است و ما شما میدونیم که واقعا بعدی مسئله که سال 1911 در امریکا رخ داد دیدی مردم دیگر بود، جهان بینی مردم وابسته و پیوسته به مردم شرق تغییر یافت و همون برخورد تمدن هایی که نظر خنتینگتون هست بجای اون که مردم رو متحد کنم مردم رو پریشان کرد و خانتینگتون تمدن رو به 8 قسم تقسیم میکند و قسم آخری که او میگه در برای تمدن اسلامی و تمدن خریستیانی هست و خلاصه برداری میکند که گویا که در جنگ بین همین تمدن اسلامی و دیگر تمدن خریستیانی میشود و در اینجا یک نظر دیگر هم بود پایان تاریخ. باید نظر دیگری که مثلا از جانبی ایرانی ها بود گفتگوی تمدن ها، یعنی ببینین از یک طرف میگن که خب همین چیز جنگ یعنی جنگ میشد، از طرف دیگر با پیشنیاد میکنن که نمیگن گفتگوی تمدن ها، ما انسان هستیم باید گفتگو کنیم و بیچون چرا مسئله جهانی شوی به همه این نظری ها تاثیر خشور رسانده توانیست و تا جایی مثلا نمایندگان یک دین نمایندگان یک دین دیگر رو بدبینی زیادتر شد. اصلا در اروپا در برای اسلام تصورات هم نداشتن، وقتی که این نظر پیدا شد اونا دیگر بد دیدن، مردم بد دیدن و آخه ناآشنانی ملت ما که در جنگ تا

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردانش قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردن نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگ روز رو میشنوید و وحدت استقلالیت این است موضوع امروزی برنامه ما و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد محمد عبدالرحمن علیم دکتر علم های سیاست و شناسی استاد در همینجا هم وقتی برای ما وجود داشته و استویسته با پایین میرسد و ما میخواستیم در مورد اون دستاوردهایی که امروز ما با اون نائل گردیدیم و اون تشبس های بین المللی که امروز جامعه جهانی علاقه ما رو میشناسند با این تشبس ها.
2: سلامت باشید. واقعا استقلالیت به ما چیزهای زیادی را داد که در 70 سال زمان شوروی به دست ناورده بودیم. خیلی همین کشادن راه کشادن راه های پهنبر آهن، مثلا از بنبستی اقتصادی برآمدن، از راه کشادن به بحر، یعنی ساختمان های بزرگ عصر، خب این قدر کارهایی به انجام رسونده شد در همین یک مدت کوتاهی که 30-40 سال که واقعا اینو هم واسطه و پیوسته با اساس گذار شد وحدت ملی پیشوای مزن ملت هم خیلی همین شما تصور کنید که تشبوس های پی در پی که مثلا پنج تشبوسی بزرگی که پیشنیاد کردن وابسته با او از منبر بلند سازمان ملل متحد این علاقه این میجوان که آبروی بزرگی مثلا تاجیکان در عرصه بین المللی بود. شما تصور کنید که زیاده از 60% آبهای آشامیدنی در کوهستان تاجیکستان تشکل می‌یابند و به پایان می‌روند. یعنی ما از مثلا از بی‌آبی تنکسی نمی‌کشیم، اما در فکر اندیشه اساس گذاری صلح وحدت ملی مثلا کشورهای پایان آب و عموماً در دنیا کشورهایی هستند که تماماً آبی نوشاکی ندارند و این مسئله رو وقتی که برخی زندن از جانب کشورهای مثلا سطح جهانی دستگیری یافتند و شما ما شما شاهد اون هستیم که خودی وابسته به آب، وابسته به تروریسم، وابسته به خود پیریخ ها در شهر دوشنبه پایتخت کشوری از زمان کنفرانس بزرگ بین المللی چند مراتب مثلا تشکیل کرده شد که عالمان بزرگ دنیا در اینجا اشتراک کردند و این مسئله یکی از مسئله هایی بود که در سطح بین المللی با باعثی بلند شدن آبروی ملت و پرزیدنت کشور ما شد و واقعا هم مشکل است. شما تصور کنید که نو بسته به این تشبس های بین المللی در داخل کشورمون بعضی کارهای کرده شد که مثلا همین کاخ نوروز این شدیور است، این شاهکاری عصر است که نمونه در دنیا ندارد. شما تصور می که یک کشوری که شاید یک کشور جنگ زده بود در زمانی و امروز بعد جنگ مثلا ساختمانی بزرگ، ساختمان های بزرگ، مثلا نبای راغون که تقیه های بزرگ اقتصادی کشوری ما هست این ها ساخته شدن و بغیر این چندین نبای دیگر ساخته شد و خیلی همین دستاورد هایی که مثلا در کوش های ارکیالوگی هم که به دست آورده شده بودند این ها سرجم کرده شدند و بار دیگر برای مردم معرفی کرده شدند. این هم البته وابسته و پیوسته به خودی صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز است که ما مثلا مرز بومی خودمون رو معین کردیم. این مسئله بزرگترین مسئله بود که از عهده این وقتی که ما برآمدیم البته از عهده همه کار دیگر برآمده میتوانیم و این روز یکونه مسئله ای که در نزد ملت و مردم ما ایستاده است این از خود نمودن دانش است. یراق بزرگترین ملت تاجیک دانش است، دانش است، دانش است.
1: تشکر زیاد. شنوندگان عزیز، بار دیگر یاد رسم میکنیم شما اندیشه محمد عبدالرحمن علیم دکتر علم و سیاست شناسی رو شنیدید و شنوندگان عزیز در همین جا وقتی برای من جدا شده به پایین میرسد با شما خیر خوش میکنیم. واقعا هم صلح و وحدت نه تنها اساس حیات آروم بلکه پایدیوار با اعتماد آینده درخشان دولت و حفظ ارزش های ملی میباشد. با شما بودم اینوبت اکرام، کارگردان رانای فیض. تا برنامه های دیگر خانه آباد و سعادتمند باشید.

0: ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 165 FM این رادیوی فرهنگ است.
1: امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه ورزوب مرکز تکنیکی فدراسیای فوتبال تاجیکستان را مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که این شعود با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد بهره رشد همجانبه فوتبال کشور بنیاد شده برای تمرین فوتبال بازان، آماده سازی مربیان، داوران، متخصصان ساحه، رشد فوتبال کودکان و نورسان، جوانان، بانوان و دسته های کسبی، اینچنین آماوی گردانی فوتبال و ترغیب طرز حیات سالم پیش بینی شده است. قطعه زمینی مجموعه با مساحت عمومی 62 هزار متر مربع زمینه وسیع و مناسب را برای بنیاد انفراساختار معاصر و بسیار سمته ورزشی فراهم می‌آورد. در مرکز تکنیکی فدراسیای فوتبال تاجیکستان برای بدوبوش و استراحت مهمانان حجره‌های زمانوی یک نفره، دو نفره و لوکس از جمله حجره‌های دارای ایوان‌های کشود بر هوا بنیاد گردیده با تجهیزات ضروری مجهز شدند. علاوه بر این تالارهای معاصری کنفرانسی و مشورتی برای برگزاری ملاقات‌ها و چوربین‌های گوناگون و قبول مهمانان بنیاد گردیدند. با توجه به رهبریت فدراسیای فوتبال تاجیکستان، نظام فوتبال کودکان و نورسان با مرحله نو رشد وارد گردیده، لیگ کودکان و نورسان، مکتب ها و اکادمی های فوتبال تاسیس داده شد.
2: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی دی‌جی پاستارت مودی پاپ یچی پلاستو موت

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهر نگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. 27 ایون میدان استقلال، کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد.

آموزگار از سرکشی و خودخواهی کودک نباید دست و پاچه شود و باید بداند که کودک این را یا به میراث گرفته است و یا پیامدی کمبودی جسمانی اوست و با آن خردمندانه کار گیرد. آتش از آتش نیرو می گیرد، خشم را خشم بالا می برد. مربی چنده به این خوی کودک واکنش نشان دهد، همان اندازه آن پایدار می شود. علم زده شدن از گردن کشی کودک آتش خشم او را افروختن است. راه درست، نخست هوش او را به سوی خود باید کشید و سپس او را در فرمان آورد. اگر سرکشی کودک به سوی نیک روانه شود، آنگاه وی می تواند از آن بهره برد. یک روی می تواند فایده زیاد آورد. بسیاری از بزرگان جهان محض با یاری یک روی خاص در فعل و خویشان بالا رفتند، زیرا یک روی در اصل خود نیروی و توان است. بازرگان یک رو می تواند در کارش کامیاب باشد. جنگاور یک رو می تواند پیروز شود. سیاستمدار یک رو می تواند به هدف برسد. سرمایه‌دار یک رو می تواند به کارهای بزرگ دست یابد. از این رو کارگری درست از یک روی منفیت فراوان دارد. لازم است که عقل کودک در همین سمت تشکل یابد تا یک روی وی بارور باشد. تنها کودک یک رو خود را ناچار می سازد و سپارش را اجرا می کند. اگر در خوی او یک روی نبود، نمی توانست آن را عهده نمود. یک روی گاه انگیزه مسابقه دارد و بسیار شده که مسابقه واسطه دستیابی به پیشرفت بود است. آداب بسیار مهم است و ضرور است که در 4-5 سالگی آدابی خوب آموخته شود. درس نخست در این بخش باید آن باشد که کودک داند آموزگار کی به او دوستداری و مهر نشان می دید و کدام ساعت این در نزد وی باید سر به زیر و آرام نشیند. اگر آموزگار نسبت به کودک همیشه نرم و مهربان باشد، وی نازدانه می شود. گوناگونی باید باشد. ساعتی باید باشد که کودک را دوستداری کند، مهربان باشد. به کودک مهربانی و دوستداری در کار است. مهر و محبت تکیگاهی اوست، اما ساعتی نیز باید باشد که کودک فرمان برد. او یا باید نشیند یا راست بیستد یا کاری را بکند که به او مودند و در این هنگام نباید هیچ گونه گذشت شود. چیزی مهم که در کودکی باید آموخته شود بحث نکردن است. اگر پیش راه این عادت در کودکی بسته نشود، دیرتر آن برای آموزگار دردی سری زیاد می آورد. آدمی که این کمبود در کودکیش برطرف نشده است، با داشتن آدابی خوب نیز قادر به هر گونه گستاخی است. همچنین اگر کودک با آموزگار اختلاف کند، همیشه آن را پیشگیری باید کرد تا او تواند گوید چون تو خرد هستی آگاهی خوب نداری. اگرچند این کار به چشم تو نادرست می نماید، در آن حقیقتی هست. تو نمی دانی. از این رو نباید در نزدی کسان با آموزگاری خود اختلاف کنی. اگر باور داری آموزگار حق نیست، می توانی نزدش بیروی و در تنهایی بگویی آنچه شما گفتید نادرست است، ولی در نزد آدمان نباید چنین رفتار کرد، زیرا آنگونه که آموزگار می داند تو نمی دانی. آن را شاید سببی باشد. تربیه کودک نسبت به تربیه کلانسال آسان تر است.
همزمان در نهاد کودک روحی احترام به خود را نیز باید جا کرد. می تواند در روی میز غذای بامزه باشد، در خانه چیز زیبا و هوشربا باشد، تنگه های زر و سیم در دست رسش باشد، اما گرفتن و شکستن و نابود کردن را که خاصی طبیعت اوست پیشگیری باید کرد. در این چگونه می توان دست یافت؟ کودک نباید اندیشد که او را بزور از چیزهایی که برایش خوشند دور می دارند، اما وی باید داند که نادیده گرفتن این چیزها احترام به خود است. وی باید شاد باشد که می تواند به شیرینی که در روی میز است نگاه نکند و این اندیشه در دل او

0: با غرور از این کار خودداری کند. کودک نباید به چیزهای مانند شیرینی، بازیچه و از این گونه که برایش دل خواهند دلبستگی زیاد داشته باشد، زیرا این نشانی کمزریفی است، غلامی چیز بودن است. کودک باید غروری کافی داشته باشد و خواهشش را به چیز نباید آشکار کند. فراموش نکنید که کودک به این صفت اگر از ابتدا نه اندک پس ارج می گذارد. خودداری به کودک آن گونه نیرو و خوشنودی می دهد که وی راحت می شود. در کودک انگیزه های از گونه تو بیش از من گرفتی یا به خواهر و دادرم بیشتر دادن را پیشگیری کردن می باید و نباید محکوم کند، برعکس خرسند باید شود که به دادرک یا خواهرکش بیشتر از او رسیده است. پیداست که وی از این کار خرسند نمی شود، اما اگر او را یاد دهند، آموزند، او خرسند می شود و خرسندی برایش راحت می آورد. نکویی برای آن نکوست که شادمانی می آورد. اگر نیکی شادی نه آورد، نیکی نیست. بسیار آموزگاران نمی دانند که چی بازیچه باید به کودک دیند. بازیچه های هستند که کودک را تنبل می کنند. بازیچه های هستند که کودک را دست و پاچه و یا او را عصبانی و شرمین می سازند. نیز برخی از بازیچه ها هیچ فایده ندارند. هر دمی کودکی برای روح ارزشی بلند دارد و اگر در این دوره به او چیزی را ندهند که برای رشدش سخت ضرور است، خطای اصلاح ناپذیر می شود. حتی هنگام انتخاب بازیچه این پرسش پیش رو باید باشد که کدامی از آن کودک را به الهام می آرد و برشد روحش یاری می دید. شماره زیادی بازیچه های بیمانی با چهره های ترسبار هستند که هر گونه زیبایی ندارند. آنها برای آن به کودک پسندند که به وی همه چیز پسند است. کودک گاه لختکی بی دست و پا را دوست می دارد. اما ما باید هوشیار باشیم که لختک های وی همیشه درست باشند، بی دست یا بی پا نباشند. می شود که کودک بازیچه های بدرو را دوست می دارد. نمونه، خرسکی مخملی نزدی کودک چیست؟ آیا وی کودک را به الهام می آورد؟ روحش را می بردارد؟ هرگز نه. برعکس، این بازیچه در عقلی رفشنی کودک نسبت به جانوران اثری بد می گذارد. بسیار بازیچه هایی هستند که عقلی کودک را به جنبیش نمی آرند. کار کردن را از اون نمی خواهند. برعکس او را آشفته و پریشان می سازند. به کودک برای آن خرسک مخملی را می دهند که می پندارند وی به او پسند است. اما چرا به کودک چیزی را باید داد که به او پسند است؟ دوستی با خرس. برای رشد دادن عقل راه های زیادی هست. نمونه، پایزدی که راه می رود یا ساز موسیقی که صدا می دهد برای کودک خوب است و هر آنچه که او می تواند از آن چیز بسازد، مانند قسم های معما که وی تواند از آن منظره بی آفرد یا چارکنجه و ستونچه و مانند اینها که کودک خانه یا چیز دیگر بنا می کند. این گونه بازیچه ها همه خوبند. خلاصه هر بازیچه باید قابل فهم و درک باشد و به سوی مقصد ببرد. این است غایه اساسی.
1: шунавандаҳои азиз, ёдрас мешавем, ки шумо хониши адабиро аз рӯи рисолаи тарбияти олим ва мутафаккири тоҷиктабори

دوستانی عنایتخان دهلوی از برنامه زرنگاره در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگاره باشید. در تهیه آن سهم گذاشتن کارگردان مغفرت ناصرова مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار را فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. انجام گفتاری پنجم، شاد و مسرور باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: نظری ما، تحلیل، اینکاس، واسطه رشد علم، بازدید از مدرسه‌های عالی کشور.
2: نظری ما، نگاهی نو به فعالیت و روزگار علمان و دانشمندان.
1: نظری ما، ترغیبگر نوآوری و اختراعات موسسه‌های عالی مملکت.
2: نظری ما، اینکاس ثمره کار پژوهشگران.
1: این همه در برنامه علمی تحلیلی نظری ما
2: از موج رادیوی فرهنگ
1: در تهیه دلفروز سفر و

0: سلام شنوندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، با شما هستم دلافروز سفر و در نشر نوبتی برنامه نظری ما وابسته به یک نوگانی دستگاه تازه کردن آبها برای بناهای علاهیده و محلهای خرد اهالی نشین از جانب دانشجوی کورس 4 فاکولتت ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی شهرام خالمرادزاده معلومات میدهیم. با ما باشید. در بسیار منطقه ها، محل های نوبنیاد، دهه های دوردست و نقطه های اهالی نشین خرد ضرورت استفاده تکنولوژی های ثمرناک و دسترس برای تازه‌کنی آب روز از روز بیشتر می‌گردد. محض با در نظر داشت همین نیاز، دانشجوی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان شهرام خالمرادزاده طرح دستگاه معاصر تازه‌کنی آب را تهیه نموده است که می‌تواند بناهای علاهیده و محل های خرد اهالی نشین استفاده شود. مقصد اساسی لایحه تامین نمودن ساکنان با آبی با صفت، کم کردن خطر پهنشوی بیماری های وابسته به آب و بلند برداشتن سطح بخطری سانیتری می باشد. دستگاه تازه‌کنی آب طور تهریزی شده است که آب را از مرحله های گوناگون تازه‌کنی گذرانیده آن را برای استفاده معیشی و نوشاکی آماده می سازد. در روند تازه‌کنی مخصوص جدا نمودن ماده های افلاس کننده و میکروارگانیسم ها استفاده برده می شود. شهرام خالمرادزاده ضمن صحبت گفت که تامین نمودن آب نوشاکی یکی از مسئله های مهم ارزیابی می شود. به همین مقصد این لایحه را پیشنهاد نمود که آن را یک نفر اداره کرده می تواند و جریان آب را تنظیم می نماید. همزمان دستگاه دارای اقتدار میانه بوده در تامین آب تازه و ساکنان کمک می نماید.
1: از همین سبب ما پیشنهاد کردیم که خوب می شود که یک تجهیزات یا دستگاهی پیشنهاد کنیم که برای تازه کردن آب پرتو و اکولوژی سهم خود را گذارد. به همین سبب ما تجهیزات خود را پیشنهاد کردیم. در دستگاه ما قوای برق صرف نمی شود. دستگاه خود جاری کار میکند. از همین سبب ساده است، مرکب نیست. آب پرتاب آبی هست که از جهت فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی تازه نیست. آبی که از تجهیزات سانیتاری تکنیکی از حمام، دستشویی میبرد، همون نمود آب را تازه میکند.
0: لایحه پیشنهاد شده نه تنها اهمیت علمی بلکه ارزش عملی نیز دارد، زیرا می تواند برای بلند برداشتن صفت زندگی ساکنان مساعدت کند. طوری هم صحبت همان می گوید دستگاه تازه‌کنی آب بناها برای او جالب بوده در تازه‌کنی آبهای پرتابدار استفاده کرده می شوند و امکانیت های به حالت مقرری آب به ضرر گردانیدن آنها را داراست.
1: دستگاه می تواند که برای بهتر شدن صفت زندگی اهالی سهم خود را گذارد، چون که آبی پرتاب آبی هست که از جهت فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی افلاس است، با اکولوژی و پهن شدن بیماری های سرعتی آورده میرساند، این مشکلی ها را برطرف کند. روند تازه‌کنی آب در دستگاه یک مرحله را در بر میگیرد، مرحله فیلتراسیا، تازه کردن آب با راه فیلتراسیا. آبی پرتاب به یگان فشار زیادتی، به یگان تجهیزات تیلا دهنده وارد سیستم شود، به یگان تجهیزات برآمده تازه شده به دیگر انشاءات گذارد.
0: از جهت اکولوژی نیز اهمیت این دستگاه نظررس می باشد. استفاده تکنولوژی های تازه‌کنی آب به حفظ محیط زیست مساعدت نموده، ثمرناکی آب را تنظیم می نماید. دستگاه مذکور به قوای برق فعالیت می کند، برای محل های اهالی نشین و دهجوی ها نیز مناسب می باشد. شهرام خالمرادزاده دایر به اهمیت تجهیزات اندیشه هایش را بیان می کند.
1: دستگاه مذکور طرز کارش این خلاصه است که وقتی که آب پرتاب از طرف محل خرد اهالی نشین وریدی آن همون تجهیزات یا انشاد میگردد، آبی پرتاب تقریبا 60% تازه میشود، از قبط های فیلتراسیا میگذرد و بعدا به انشاد دیگر میگذرد. در حالتی که ما حجم دستگاه را کلان کردیم با انشاد تبدیل کیفت، میتواند که محل های خرد اهالی و بناهای بلند آشنده را آبی پرتابش را تازه کند. برای تطبیق لایحه در آینده این انشاد را خودسرانه نمیتوانیم که در یگان محل خرد اهالی نشین تطبیق نماییم.
0: Лоиҳаи Шаҳром Холмуродзода нишон медиҳад, ки ҷавонони тоҷик дорои қобилияти баланди эҷодкорӣ ва навоварӣ мебошанд. Дар зинаи таҷрибавӣ қарор дорад, имконияти тоза кардани обро то 2 метр дорад ва Шаҳром азм дорад инро дар оянда такмил дода ба истеҳсолот ҷорӣ намояд.
1: Озмоиши дастгоҳ дар факултаи сохтмон ва меъморӣ бо иштироки роҳбари худам ва аъзоёни кафедра гузаранда шуд, натиҷаи хеле ҳам хуб ба даст овардем. Дар оянда нақшаҳо дорем, ки ин дастгоҳро боз ҳам такмил диҳем, барои беҳтар шудани сифати зиндагии аҳолӣ саҳми худро гузорем.
0: Лоиҳаи дастгоҳи тозакунии оби пешниҳод намудаи Шаҳром Холмуродзода намунаи равшани ҷустуҷӯҳои илмӣ ва эҷодии ҷавонон аст. Умед аст, ки чунин лоиҳаҳо дар оянда такмил ёфта ва татбиқи амалӣ расида барои беҳбудии зиндагии мардум ва рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ хизмат хоҳанд кард. Дастгоҳи тоза кардани обҳо барои биноҳои алоҳида ва маҳалҳои хурди аҳолинишин як иқдоми муҳими илмӣ ва амалӣ мебошад. Ин лоиҳа ба ҳалли яке از مسئله های مهمی جامعه روانه گردیده است. шунавандагони гиромӣ, расидем ба фарҷоми барномаи назари мо. Дар таҳияи барнома саҳм доштем муаллиф Дилафрӯз Сафар ва коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои минбаъда шоду пирӯз бошед.

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردن نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

بر تخت نشستن کیکاووس و آهنگ مازندران کردن. درخت برومند چون شد بلند، گریدون که آیت برو برگزند. شود برگ پژمرده و بیخ سست، سرش سوی پستی گراید نخست. چو از جایگه بکسلد پای خیش، به شاخ نوایین دهد جای خیش. مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهاری به کردار روشن چراغ. اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی می آغاز ریک. پدر چون به فرزند ماند جهان، کند آشکارا برو بر نهان. گرو بفگند فر و نام پدر، تو بیگا نخانش مخانش پسر. اگر گم کند راه آموزگار، سزد کو جفا بیند از روزگار. چونین است رسم سرای کهن، سرش هیچ پیدا نبینی زبون. ابا پهلوانان ایران به هم، همی رای زد شاه بر بیش و کم. چونین گفت کاندر جهان شاه کیست، گذشت از من در خور گاه کیست. مرا زیبد اندر جهان برتری، نیارد ز من جست کس داوری. همی خورد باده همی گفت شاه، در او خیره مانده سران سپاه. چرامشگر دیو زی پرددار، بیامد که خواهد بر شاه بار. چنین گفت کز شهر مازندران، یکی خوشنوازم ز رامشگران. اگر در خورم بندگی شاه را، کش آید بر تخت خود راه را. برفت از در پرده سالار بار، بیامد خرامان بر شهریار. بگفتش که رامشگری بر در است، ابا بربط و نغز رامشگر است. بفرمود تا پیش او تاختند، بر رودسازانش بنشاختند. به بربط چو باایست بر ساخت رود، برآورد مازندرانی سرود. که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. من از جم و زهاک و از کیقباد، فزونم به بخت و به فر و نژاد. فزون بایدم نیز از ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاجور. سخن چون به گوش بزرگان رسید، از ایشان کس این رای فرخ ندید. همه زرد گشتند و پرچین بروی، کسی جنگ دیوان نکرد آرزوی. کسی راست پاسخ نیارست کرد، غمین شد دل و لب پر از باد سرد. چو توس و چو گودرز و کشواد و گیو، چو خراد و گرگین و بهرام نیو. به آواز گفتند ما کهتریم، زمین جز به فرمان تو نسپریم. و از آن پس یکی انجمن ساختند، ز گفتار او دل بپرداختند. نشستند و گفتند با یک دگر، که از بخت ما را چه آمد بسر. اگر شهریار این سخنها که گفت، به می خوردن اندر نخواهد نهفت. ز ما و ز ایران برارد هلاک، نماند از این بوم بر آب و خاک. سخنها زهر گونه بر ساختند، هیون تکاور برون تاختند. دونده همی تاخت تا نیم روز، چو آمد بر زال گیتی فروز. چونین دادش از نامداران پیام، که ای نامور با گوهر پور سام.
یکی کار پیش آمد اکنون شگفت که از دانش اندازه نتوان گرفت. بر این کار اگر تو نبندی کمر، نه تن ماندی در، نه بوم و نه بر. یکی شاه را

0: شمشیر دلیر کنون آن همه باد شد پیش اوی بپیچید جان بدندیش اوی چو بشنید دستان بپیچید سخت که شد زرد برگ کیانی درخت همی گفت کاووس خودکام مرد نگرم آزموده از گیتی نسر کسی کو بود در جهان پیشگاه برو بگذرد سال و خورشید و ماه و از اندیشه تیغ او در جهان بلرزند یکسر کهان و مهان نباشد شگفت ار به من نگرود شوم خستگر پند من نشنود ور این رنج آسان کنم بر دلم از اندیشه شاه دل بکسلم نه از من پسندد جهان آفرین نه شاه و نه گردان ایران زمین شوم گویمش هرچه آید ز پند ز من گر پذیرد شود سودمند وگر تیز گردد کشوده است را تهمتن همیدر بود با سپا پرندیشه بود آن شب دیریاز چو خورشید بنمود تاج از فراز کمر بست و بنهاد سر سوی شاه بزرگان برفتند با او برا خبر شد به توس و به گودرز و گیو به بهرام و گرگین و گردان نیو که دستان به نزدیک ایران رسید درفش همایونش آمد پدید پذیره شدندش سران سپاه سر کوکشت پهلوانی کلا چو دستان سامندر آمد بتنگ پیاده شدندش همه بیدرنگ برو سرکشان آفرین خواندند سوی شاه باهو همی راندند بدو گفت توس ای گو سرفراز کشیدی چنین رنج راه دراز ز بهر بزرگان ایران زمین بر آسایش این رنج کردی گزین همه سر به سر نیک خواه تویم ستوده به فر کلاه تویم بدان نامداران چنین گفت زال که هر کس که او را بفرسود سال همه پند پیرانش آید بیاد از آن پس دهد چرخ گردانش داد نشاید که گیریم از او پند باز که از پند ما نیست خود بی نیاز ز پند خرد گر بگردد سرش پشیمانی و رنج باشد برش با آواز گفتند ما با تویم ز تو بگذرد پند کس نشنویم همه یک سره پیش شاه آمدند برای نامور تاج و گاه آمدند
1: شما پاره‌ای از اثر بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: دانش ثروتی است که گم نمی‌شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
2: طبق معلومات پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف نسبت زیاده از 18000 محکوم شدگان فقط همین جا که بیانات گرفت که 18000 محکوم شدگان گفته استادیم نسبت معلومات و شهروند و شخصانی دستگیر شده گمانبر شده یا که سوچوانده ها یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود مورد بررسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده است برای همین این رقم زیاد شدنش ممکن است
3: شبکه فرهنگ همدم و همراز شماست
4: لحظه تفریح در همه پولیس های میهنی من عشق می روید محبت می شکوفد در همه پولیس های میهنی من خنده می کارند مردم خنده می کارند خنده
3: لحظه تفریح
5: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
6: علاکای خودتا گرفتی کو؟ اشور سفر با چند تن از ادیبان که از دوشنبه رفتاری بودند مهمان مینتکشان نوحیه واسه می شود بعدی واخری ها مردم شیردوست اهل قلم را به یک پیاله چای دعوت میکنند هر کس میکوشد که مهمانان را خانه خود برد اشور سفر مصلحت میدهد که خانه دایرکتوری مکتب میرویم مضمون دهقان آنقدر زندگی خوب ندارد شاید حال زیایی بهتر باشد مهمانان راضی بشوند دایرکتور آنها را در کلبه پسککی فقیرانه جای میدهد دیوارها و شیفت خانه از دودی پیچ سیب سیاه کورپاچو چرکین تایی پا یک گلیم کونه فرسوده در تنه دیوار شالچه پوسیده لخ آویزان از افتر صاحبش برای آن شالچه را آیخته بود که لباس میمونان در دیوار سیاه نشود وقتی که دیرکتر دسترخان پهن میکند دسترخان کونه و دریده ادیبان احوال بدی انتلیگنسی دیهاد را دیده محصول میشود اشور سفر هم اول غمگی میگردد ولی چون میبیند که طبیع هم قلمانش خیره شد در حال با شوخی میگذارد چند سال شد که دایرکتوری این طرف آن طرف خانه را خوب ذهن مونده با صاحب خانه رو میورد و حال یک سال نشد است استاد جواب میدهد دایرکتوری مکتب بچه یک سال نشد است دایرکتوری تو علاقه خود تا گرفتی کو
3: لحظه تفریح
5: حجب و متایبه تنز و لطفای نمکین و تند و زوق بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شایری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیو فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصر الدین نوری دین
3: لحظه تفریح در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمت اللهیف محرر لطفیه قربانوه
0: 165 FM
7: радіо і фарханг.

کی میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

0: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: بده ساقیان آبی افشرده را، زنو زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر طفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخن گر پریشان برایت منال. پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن.
2: آفتاب آمد دلیلی آفتاب.
3: باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده سبک سخن مولانا و علی علم هنر هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد هر شمس مولوی نیست هر نای شکر ندارد
1: офтоб омад далили офтоб офтоб аз радиои фарҳанг рӯзгори мавлоно ҳаёт ва фаъолияти адабии мавлоно ҷумлаи ҳар малоҳатам пайрави ҳар фасоҳатам илми ладунии баён ҳаст дар ин забони ман оғози гуфтори якум
0: بلخی سال 1207 در بخت تولد شده است. نامش محمد، لقبش جلال الدین بوده. به نام عنوان های مولانا، مولوی، خداوندگار بلخ، مولانای بلخی، مولوی رومی و غیره یاد می شود. او بزرگترین شاعر و اندیشمند شعر و ادب فارسی، تاجیکی و جهان است. بهوده میرزا عبدالقادر بدیل نگفته است. آن کیست که گرد طرفی مولوی امروز یک تیغ زبان دارد و صد نوک سینان بحث پدرش بهاءالدین ولد از علمای معروف بلخ بود و با محمد خوارزمشاه مناسبت خوب داشت اما بعد رنجشی که در بین او و خوارزمشاه به میان آمد وی به سفر برآمد و در راه حج طبق روایت ها با شاعر و عارف مشهور فریدون عطار روبرو شد عطار مصنوی اسرارنامه را به او تقدیم داشت. اهل آیله مولانا پس از حج و سرسانی و سرگردانی های زیاد بروم ترکیه امروزه می آیند و آنجا را که مکان نسبتاً آرام بود برای سکونت بر می گذیند. زیرا خراسان زیر پای مغولان استیلاگر مانده بود و امن و آسایش از منطقه رخت بربسته بود. و به قول مردم، هر جا که رسد پای اسبی قطغن نه زنده وطن یابد و نه مرده کفن مولانا بعد از درگذشت پدر

کار او را ادامه می دهد، اما آشنایی با شمس تبریزی در زندگی و آینده وی تأثیر بزرگ می گذارد. در دست همیشه مصحفم بود، در عشق گرفتم چگانه، اندر دهنی که بود تسبیح شعر است و دو بیتی و ترانه. و در جای دیگر بنا به پژوهش علی دشتی خود مولانا می گوید شمس تبریزی در آمد در دلم، من دو عالم را پر از غوغا کنم. مولانا سال 1273 در کونیه وفات کرد. با قول فخرالدین عراقی در جهان آمد و روز دو به ما رخ بینمود، آنچنان زود برون شد که ندانم که کی بود. مولانا از خود آثار زیاد و پرارزش به یادگار گذاشته است. مثنوی معنوی، دیوان کبیر یا دیوان شمس، فیهی ما فیهی، مکتوبات و مجالس سبعه از آثار مشهور مولانا محسوب می شود. اما در بین این آثار مثنوی و دیوان کبیر شهرت جهانی دارند. مثنوی معنوی که در ردیف کتاب های مقدس قرار دارد، از یادگاری های نادری نه تنها زبان و ادب فارسی تاجیکی بلکه جهان به حساب می رود. در آن تمام مسائل زندگی و بشری مجال بیان یافته، از روحانیت سر کرده تا پیچیده ترین مسائل روزگار مورد توضیح و تشریح قرار گرفتند. از چشم ژرفبین مولانا چیزی پنهان نمانده است. به حرف دیگر مولانا مسائل دینی، عرفانی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، تربیوی، روانشناسی، تاریخی، فلسفی و امثال این را در مثنوی با یک مهارت فوق‌العاده گنجانیده است. خصوصاً مسائل اخلاقی و تربیوی در مثنوی موج می‌زند، زیرا مولانا سرچشمه همه خوشبختی های انسان را در معرفت و اخلاق او می‌پژوهد و معنویات را بر مادیات ترجیح می‌دهد و در زمینه‌های مختلف زندگی درس‌های زیادی اخلاقی می‌دهد که برای تمام مکان‌ها و زمان‌ها از اهمیت زیاد برخوردارند. به ویژه درس‌هایی که در باب کار و کوشش، آزادگی، همت بلندی، تلاش و جستجو در این کتاب می‌دهد برای خوشبختی و سعادت انسان در روزگار ما از هر لحاظ نافع می‌باشد. آنچنان که خود او در مثنوی می‌گوید: گر توکل می‌کنی در کار کن، کسب کن پس تکه بر جبار کن. یا چون ز چاه میکنی هر روز خاک، عاقبت اندر رسی در آب پاک. و یا اندر این ره میتراش و میخراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. مولانا در این کتاب بشر را از همه موجودات عالم بالا میگذارد و به انسان ها درس سعادت و وحدت و یک پارچگی میدهد، زیرا به اندیشه او رنج یک جزء زیتن رنج هم است، گردم صلح است یا خود ملهم است. مثنوی ظاهرا مثل سایر کتاب های مقدس کتاب انسان ساز و نزدیک و وصل شدن با خداوند می باشد. اما اگر ما ژرف‌تر بینگریم و بیاندیشیم، می‌بینیم که دایره فراگیری مسئله‌ها در این کتاب خیلی فراتر است. یعنی این کتاب نه تنها شریعت و طریقت و حقیقت، بلکه مهمترین مسئله‌های حیات بشری را که در زندگی پیشاروی اوست نیز در بر می‌گیرد. به طرز دیگر مولانا در این کتاب نه تنها آسمان شناسی می‌کند، بلکه زمین شناسی نیز می‌نماید. به قول معروف یک پایش در زمین و پای دیگرش در آسمان می باشد. یعنی مولوی هم شریعت و طریقت، هم طبیعت، هم جمعیت، هم سیاست، هم دین، هم تصوف، هم فلسفه، هم اخلاق، هم تربیه، هم روانشناسی و هم انسانشناسی را به بشر می آموزاند. و اشاره های او از مثنوی معنوی: روز و شب ظاهر دو زید و دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت میتنند. یا پند گفتن با جهول خوابناک، توخ افکندن بود در شور خاک. یا آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. یا آنچه معشوق است صورت نیست آن، خواه عشق این جهان خواه آن جهان. یا ابلهان تعظیم مسجد میکنند،
در جفای اهل دل جیت میکنه. و یا قیمت هر کالا میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست. یا در جای دیگر، از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مومن و گبر و جهود. و یا سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خونا شامی است. اما مولانا قبل از همه شاعر است و مثنوی پیش از همه شعری اصیل می باشد، زیرا یک صفت شعری اصیل آن است که خواننده را متاثر می سازد و به عالم زیبایی و اندیشه می برد. در مثنوی این گونه تاثیر و انفعال به درجه عالی موجود است. بدین معنی مثنوی در برابر آن که یک کتاب تعلیمی به نظر می رسد، یک کتاب شعر هم هست که سرشار از شور و وجد و تخیل شاعرانه می باشد. تو نبینی برگ ها را کف زدن، گوش دل باید نه این گوش بدن. یا در جای دیگر می گوید: گوش آن کس نوشد اسرار جلال، کوچ سرسن صد زبان افتاد الله. و یا خنده ها در گریه ها آمد کتیم، گنج در ویرانه ها جو ای سلیم. و یا گفت تا شاهید در وی عشق کاشت، جز هوای تو هوای که گذاشت. مولانا مرد دانشمند خودشناس و متفکر جهانی و مثنوی سرشار از روحانیت، پند زندگی، سازندگی، آدمیت، خودسازی، مبارزه جویی، تلاش آزادگی و انسان شدن است. و به قول اقبال، مولانا به مثابه پیغمبر و مثنوی قرآن است در زبان پهلوی. او میگوید: باز بر خوانم ز فیض پیر روم، دفتر سربسته اسرار علوم. پیر رومی خاک را اکسیر کرد، از غبارم جلوه ها تعمیر کرد. روی خود بینمود پیری حق سریشت، کو به حرف پهلوی قرآن نوشت. دیوان کبیر که به نام دیوان شمس نیز مشهور است، سرشار از شور و عشق و جذبه است و مثل دریای متواتم و مملو از حرکت و حیات عشق می باشد. عشقی که زمین و آسمان را در می نوردد و پیوند می باشد. چو پر یابی به سوی دام حق پر، که از دامش رهایی مصلحت نیست.

گم شدم در گم شدم دینی من است. نیستی در هستی آینی من است. پا پیاده می روم در کوی دوست. سبز خنگ چرخ در زینی من است. چون به یک دم صد جهان واپس کنم بینگرم گام نخستینی من است. من چرا گرد جهان گردم چه دوست در میان جان شیرینی من است. شمس تبریزی که فخر اولیاست سینی دندانهاش یاسینی من است.

کسی که با خودی یار چخار آیده وان نفسی که بی خودی یار چکار آیده آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشهی وان نفسی که بی خودی پیل شکار آیده آن نفسی که با خودی بسته ابر غوسهی وان نفسی که بی خودی مه بکنا آیده آن نفسی که بی خودی یار کناره می کند وان نفسی که بی خودی باده یار آیده آن نفسی که با خودی همچو خزان فسولده وان نفسی که بی خودی دی چو بهار آیده جمله بی قراریت از طلب قرار توست طالب بی قرار شد تا که قرار آیدد جمله ناگوارشت از طلب گوارش است ترکی گوارش کنی زهر گوار آیدد جمله بی مرادیت از طلب مراد توست ورنه همه مرادها همچون نثار آیدد عاشق جور یار شد عاشق مهر یار نه تا که نگار نازگر عاشق زار آیدد خسرو شرق شمسدین از تبریز چون رسد از مه و از ستاره ها والله آه.

دیوان کبیر ظاهرن دیوان شعر است لیکن باطنن دیوان عشق است عشقی که به انسان تعالی می بخشد و او را به سوی ارتفاع آگاهی خودشناسی خداشناسی می برد از این رو دیوان کبیر معرف یک روح ناآرام و پرغوغا و مبارز است که در ناخودآگاهی آگاهی می پژوهد و در سرمستی و دیوانگی هوشیاری به حرف صریح‌تر دیوان کبیر بیانگر یک عظمت بزرگ و غلغله انگیز و پرشور و شعف است که جز ایش چیز دیگری را نمی پذیرد قبول ندارد و اعتراف نمی نماید هرچی می گوید از عشق و از نام عشق است عشق الهی، عشق زمینی، عشق زیبایی، عشق انسانی، عشق زندگی و راهش از همه دینهای و مذهبها جداست او می فرماید ملت عشق از همه دینها جداست عاشقان را ملت و مذهب خداست کلام و بیان مولانا در دیوان کبیر غیر عرفی تازه و نو است اوست که با کلمات رقص می کند قالبهای و معیارها را می شکند و دست به نوآوری و انسان ستایی می زند انسانی که روحن و معنن و جسمن سالم و غیور است و تاب مقاومت و مبارزه را با مشکلات زندگی دارد از هر ضرب و پیکار نمی حراسد نمی گریزد پهلوان است مثل رستم است مثل یلی است زیرا او از همراهان سوست ناصر خستجان و دلچکسته شده است لحاظا با صراحت و روشنی می گوید جلال الدین بلخی زین همراهان سوست ناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست اوست که تنگ نظری و تعصب ها را می شکند و وحدت انسان ها را دین ها را مسلک ها را ترنم می کند ما صحبت همدیگر گزینیم بر دامن همدیگر نشینیم یاران همه پیشتر نشینید تا چهره همدیگر ببینیم این دم که نشسته ایم با هم می بر کف و گل در آستینیم از خانه به باغ راه داریم همسایه سر و یاسمینیم هر روز به باغ اندر آییم گلهای شکفته صد ببینیم و از بحر نثار عاشقان را دامن دامن ز گل بچینیم اما اصل دیوان کبیر یک هیجان و شور عاشقانه است که مولانا از خود در برابر انسان و خداوند ظاهر می نماید بدین معنی در سراسر غزلیات مولانا شور و جذبه موج می زند زیرا در این غزلیات رمز و راز عاشقانه و حالت گوینده به هم می پیچند و بهترین غزل عرفانی را به میدان می آرند مولانا در دیوان کبیر یک روح پویا و جویا دارد و رقصان و غزلخان و شادمانه گام می نهد گام به سوی بالندگی نشاد و غم و اندوه را گردن زدن و از قید و بندهای ظاهری خلاص شدن این گونه شیوه در غزلهای گویندگان دیگر کمتر به چشم می خورد در کلام مولانا طغیان روح، سرمستی، آزادگی، طوفان وجدان و ایمان، سربلندی، نجابت و لحن و بیان زیبای موسیقی خیز در قالب واژگان آشنا و ناآشنا تجسم یافتند. با یک سخن ویژگی هایی که در غزلیات مولانا به چشم می رسند و او را از سایر گویندگان ممتاز می سازند خیلی زیادند. نمی توان همه آنها را با آسانی به شما معرفی کرد ولی قول صاحب زیباست که سیروس شمیسا آورده است سالها اهل سخن باید که خون دل خورند تا چو صاحب آشنا با طرز مولانا شوند اما مشخصترین ویژگی غزلیات مولانا همان شور و جذبه عشق تنره و جان بیقرار اوست که آرامش و سکوت نمی پذیرد بلکه همواره در جولان است و بی‌پروایانه به امر و فرمان و رسم و رسوم روزگار و زندگی و قوانین ادبی و معنوی اجتماعی نگاه میکند پیش میرود و سنت ها را پس سر میگذارد تکرارها را کنار میماند و با یک تپیش و لرزش و ویژگی عاشقانه و عارفانه و رندانه و شاعرانه و روح سرکش و نافرمان خواننده را به افق های نو جهان های ناشناخته میبرد لحاظا کلام او را که حالت روحانی و عرفانی و انسانی دارد و در حالت بیخودی سروده است و سرشار از صدا و پژواک عاشق مجهور و شور و جذبه حیات آفرین است
باید از سخن گویندگان دیگر تمیز داد و با پژوهش او و سخنش که طغیان میکند میرقصد میخندد شور میآفریند رفت. طوری که خود او میفرماید: روزی که گذر کنیم با گورم یاد آور از این نفیر شورم. رباعیات مولانا که در داخل دیوان کبیر آمده است نزدیک به 2000 عدد بوده، دارای غایه های مختلف از جمله عرفان و تصوف، اخلاق و فلسفه، حکمت و روانکاوی، عشق و محبت و غیره می باشد. البته عشق محور اساسی و اصلی رباعیات مولانا به شمار می رود. چی زیبا می گوید: اندر طلب دوست همه بیشتابم، عمرم به کران رسید و من در خوابم. گیرم که وصال دوست در خواهم یافت، این عمر گذشته را کجا دریابم؟ عشق به کمال و دلربای به جمال، دل پر سخن و زبان ز گفتن شده لال. زین نادیه تر کجا بود هرگز حال، من تشنه و پیش من روان آب زلال. فهم فهم فراگیر سخنان و اندیشه های است که مولانا در مجالس خیش گفته و سروده است. آن با نثر و نظم نوشته شده است و اساساً پاسخ خطابه های او را منعکس می نماید. زبان و بیان مردمی و ساده دارد و با نکات اخلاقی و عرفانی و حکایات جالب و لطیف تزیین یافته است. مطالعه آن برای درک بهترین نقطه نظری مولانا و جهان اندیشه و آرای او به ویژه مثنوی مساعدت می نماید. مکاتب که حاوی و حاکی مکتوبات مولاناست فراگیر مطالب خصوصی است و طبق درخواست مریدان و بزرگان آن عصر انشا شده است. مجالس سبعه سخنان در منبر گفته مولانا را بازتاب می دهند که در این باره در آینده خواهیم گفت.

0: 60 ثانیه.
1: از 24 تا 28 ایون در شهر اومسک فدراسیای روسیه فروم ششم سروران جوان ایجادکاری آسیای مرکزی و روسیه برگزار می‌گردد. طور اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور خبر می‌دهد در فروم جوانان کشورهای آسیای مرکزی از جمله جمهوری تاجیکستان اشتراک می‌نمایند. مقصد از برگزاری این فروم تحکیم رابطه‌های فرهنگی، ایجادی و بشردوستانه بین جوانان روسیه و کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. همچنین چاره‌بینی برای فراهم آوردن شرایط جهت مکالمه بین فرهنگی و دستگیری جوانان با استعداد ایجادکار مساعدت خواهد نمود. برنامه فروم از چاره‌بینی‌های گوناگون از جمله محاکمه‌های پنلی و لکسیه‌ها با اشتراک کارشناسان، نمایندگان مقامات دولتی و نمایندگان جمعیتی از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی عبارت می‌باشد. در دایره فروم همچنین برنامه فرهنگی با تشکیل اکسکورسیه‌ها به انشاءات کلیدی فرهنگی و سیاست جوانان ولایت اومسک در نظر است.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
2: طبق معلومات پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف نسبت زیاده از 18000 محکوم شدگان، فقط همین جا که بیانات گرفت که 18000 محکوم شدگان گفته استادیم، نسبت معلومات شهروندو شخصانی دستگیر شده گمانبر شده یا که سوچوانده ها، یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود موردی بررسی قرار داشتگیش به همین رقم وارد کرده نشده، برای همین این رقم زیاد شده نش ممکن است.
3: مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 19 میدان استقلال روز وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوهی موسیقی تبدیل می‌یابد. باری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

تنبور سازی قدیمی تاجیکی است که با ناخونک فلزی نواخته می شود. در ازبکستان و افغانستان نیز معمول است. کوسه آن نیز مرود شکل بوده دسته دراز دارد. کوسه تنبور از چوب توت، زردالو و غیر سوخته با تختچه تنک روبست می کنند. سرپوش کوسه را بیشتر از چوب چرمغز می تراشند. برای مفجنوکی آواز باشد چنجای سرپوش را سوراخ می کنند. مقدار پرده هایش 16-19 تا بوده با رشته پای از روده حیوانات تیار می کنند.

در طول قرنها تنبور نوازان مشهور دبر رحیمبردی، تنبوری سمرقندی، زیبوپری، بزرگخان توره، حافظ، عمر حافظ، صادرخان حافظ، قاری کرامت تنبوری، زهوردین برهانی تنبوری، گلاب تنبوری، بابقل فیضاللایف، معروف تاشپولا تنبوری، شاهنظر صاحبف، فضلدین شهابف، معروف خوجه بهادرف، عبدالولی عبدالرشیدف و غیره ها نامبردار کسب خود